0: ovce moje? Upita ga treći put. Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put, voliš li me? Pa mu odgovori. Gospodine, ti sve znaš. Tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus, pasi ovce moje. Zaista, zaista kažem ti, dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio, ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš. A to mu reče, nagovješujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to, doda, idi za mnom. Riječ Gospodnja.
1: Poštovani slušatelji, nalazimo se u svetom vremenu iščekivanja Duha Svetoga. Dani pred svetkovinu duhova, vrijeme su ponovnog promišljanja temelja naše osobne vjere i vjere čitave crkve. Evanđeosko čitanje nas poziva čuti Isusovu pouku nakon uskrsnuća i odazvati se njegovu pozivu navještati evanđelje ljubavi i oprosta u suvremenom svijetu. Slušamo odlomak evanđelja koje nas dovodi u vrijeme nakon Isusova uskrsnuća. Scena je dirljiva. Vrijeme i mjesto radnje je zora na obali Tiberijatskog ili Genezaretskog jezera. Učenici su cijelu noć lovili ribu bez uspjeha. Uskrsli loži vatru i priprema doručak. Upravo uz tu vatru odvija se jedan od najvažnijih razgovora Novog Zavjeta. Razgovor je to između Isusa i Petra. Ova scena s nevjerojatnom pedagoškom preciznošću osvjetljuje temu poslanja Petrove slabosti i Božjeg milosrđa. Isus tri puta pita Petra, Šimune Ivanov, ljubiš li me? Ova tri pitanja bolno, ali precizno odgovaraju Petrovom trostrukom zatajenju kojim je Isusa zatajio uz vatru u dvorištu velikog svećenika. Isus ne pita Petra o njegovoj odgovornosti, ne traži izvještaj o njegovu razmišljanju, ne tjera ga na poniženje kajanja, nego Isusove riječi gađaju Petra ravno u srce. Jedino što Isus zanima jest kuca li u Petrovom srcu još uvijek ljubav prema njemu i prijateljstvo prema zajednici apostola. Nakon svakog Petrova potvrdnog odgovora, Isus mu daje poslanje. Pasi ovce moje. Ovjeravanje službe riječima pasi jaganjce moje i pasi ovce moje ne označava administrativni mandat, nego Petrovo pastirsko sudjelovanje u Isusovoj brizi za zajednicu. U Isusovom povjeravanju Petrovske službe jasno je naglašeno da su ovce Isusove ovce, moje ovce, kaže on. Petar nije vlasnik stada, on je služitelj u Kristovoj crkvi, a Kristova crkva nije njegovo vlasništvo. Nijedan pastir u crkvi nije gospodar zajednice, nego služitelj onima koji pripadaju Kristu. Vodstvo koje uskrsli gospodin uspostavlja ne temelji se na superiornosti i nadmoći, na časti i vlasti onih koji vrše službu pastira, nego na ljubavi i sposobnosti nasljedovati uskrslo Krista koji hrani svoje učenike. Brinuti se za ovce i davati im hranu je služba za koju je zadužen svaki pastir ovaca. Krist ne stvara religijsku elitu, nego službenike zajedništva. To nije služba samo zaređenih pastira, nego i svih vjernika koji nose svoj dio odgovornosti za druge članove crkve. U ovom izvješću nudi se još jedna važna poruka. Petrov autoritet u Isusovoj crkvi ne proizlazi iz njegove savršenosti, već iz iskustva oproštenja grijeha. Isus ne traži od Petra da analizira svoj pad, nego da ponovo posvijesti svoj odnos prema gospodinu. Uskrsli Krist ne utemeljuje crkvu kao zajednicu koja je usmjerena na grijehe i krivnje prošlosti, nego kao zajednicu koja je otvorena budućnosti. Poslanje crkve nije posjećanje svijeta i Kristovih vjernika na njihove grijehe, nego na svjedočenje ljubavi i Božjega milosrđa u svijetu. Posljednji dio odlomka najavljuje Petrovo mučeništvo. Nekoć mladi i nadopudni Petar morat će dopustiti da ga vežu i vode u smrt. Biće to potpuno suobličenje s učiteljem i ispunjenje Petrova obećanja vjernosti do smrti koje je izrekao u dvorani posljednje večere. Petar više ne obećava herojstvo i euforiju. Nakon iskustva zatajenja, Petar više nije učenik pun samopouzdanja. Iskustvo pada naučilo ga je da ponizno prihvati poslanje i izvrši ga s potpunom predanošću, sa svim snagama koje su mu na raspolaganju. Petar ne nudi Isusu ništa drugo osim istine o svojoj slabosti i pokajničke odanosti svoga srca. On više ne govori kao onaj koji će ići za Isusom gdje god treba, pa i u smrt. Petar se oslanja na Isusovo znanje. Ti znaš da te volim, a ne na svoje. Ovaj odlomak evanđelja nosi duboko značenje za život crkve, za njezine pastire, ali i za svakog laika koji je uključen u kršćansko poslanje svjedočenja svoje vjernosti Kristu u svijetu. Vrijeme u kojem živimo obilježeno je krizom povjerenja u institucije i vodstvo društva. Politički, kulturni pa i crkveni autoriteti na niskim su razinama. Modeli upravljanja društvom pokazuju se nedostatni i slabi, često korumpirani i podvrgnuti ciljevima vođa. Model evanđelskog vodstva nije potvrda ega, nego sposobnost preuzimanja brige za druge iz ljubavi prema istini i po cijenu vlastitog života. Ovaj se evanđelski ideal ne postavlja samo crkvenim pastirima, nego i svima koji nose bilo koju službu vlasti i vodstva u društvu. Dok iščekujemo silazak Duha Svetoga, Isus danas želi razgovarati i o nama, i s nama sjesti za stol. On nama nudi oprost i postavlja samo jedno pitanje. Ljubiš li me unatoč svemu? Prečesto mislimo da nas naši padovi i životni lomovi čine nesposobnima za služenje Bogu. Opsjednuti smo idejom savršenstva. Skloni smo, kao mladi Petar, puni samopouzdanja kovati vlastite planove i prema svojim nagnućima usmjeravati svoj vjernički život. Kad nam se dogodi da padnemo i pogriješimo, spremniji smo odustati negoli ostati uz Krista. Naši grijesi, koje smo poput Petra oplakali, oprošteni su. Upravo to iskustvo Božjeg oproštenja postaje mjesto naše najveće vjerodostojnosti. Najbolji svjedoci oproštenja i tješitelji drugih grešnika, to su oni koji su i sami bili slomljeni. Radi toga Duh Sveti dolazi kao duh obraćenja i oprosta. On naše padove preokreće u novu snagu za djelovanje. Bez obzira na svoju grešnost i slabost, prepoznajmo uskrsloga Krista koji nas ne osuđuje, nego nas podiže i šalje, da radi ljubavi prema njemu pođemo navještati evanđelje braći i sestrama.

biće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 22. svibnja 1994. godine predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman otkrio je u Podgori kod Makarske spomenik Don Mihovilu Pavlinoviću.
1: Na kamenom podnožju spomenika autora Stipe Sikirice, okrenuta Biokovu i njegovoj rodnoj Podgori, s jedne strane glagoljicom, a s druge latinicom uklesan je Don Mihin stih. Tamna je ta duša koja ljubavi svoga roda ne osjeća. Plitak je taj um što ne pojmi zamašaja narodnosti. Uvehlo je to srce što ne bije za svoju domovinu Hrvatsku. Govoreći o liku svećenika Don Mihovila Pavlinovića, predsjednik Tuđman je između ostaloga rekao:
0: bez Mihovila Pavlinovića ovdje na dalmatinskom tlu, kao i bez Ante Starčevića u sjevernoj Hrvatskoj, mi danas ne bismo imali samostalnu i suverenu Hrvatsku. Nasuprot idejama i lirizma slavenstva, jugoslavenstva, a ovdje još i talijanskog autonomaštva, Mihovil Pavlinović bio je hrvatski um koji je i u previranju znao reći: Hrvati smo i Hrvati moramo ostati, a svog hrvatstva se držati ako želimo opstati.
1: Don Mihovil Pavlinović bio je jedan od utemeljitelja i vođa Narodne stranke i Hrvatskog preporoda u Dalmaciji, a čitavog života zagovarao je sjedinjenje Dalmacije s ostatkom Hrvatske. Obilazio je Dalmaciju budeći nacionalnu svijest i djelujući na prosvjećenju i podizanju dalmatinskih sela iz gospodarske zaostalosti. Svojom iznimnom energijom i gotovo karizmatskim utjecajem među pukom ubraja se u vodeće osobe hrvatske politike u Dalmaciji u drugoj polovini 19. stoljeća.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Pozdrav. Lepo glavi! Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

0: Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobar vam dan u emisiji Oaze mira. Danas vas vodimo na jedno od najprepoznatljivijih i najposebnijih mjesta Pariza, na Montmartre, gdje je poput bijelog svjetionika nad gradom bdije veličanstvena bazilika Presvetog srca Isusova, svetište euharistijskog klanjanja i Božjega milosrđa. Osim što svojom arhitekturom privlači milijune turista, ona je prije svega živo srce molitve, mjesto pokore, nade i neprekidnog susreta s Bogom. Dok podno njezinih stuba odzvanja žamor umjetnika i turista, unutar čvrstih zidova bazilike već više od 140 godina bez prekida se odvija vječno euharistijsko klanjanje. Kako je povijesni nemir 19. stoljeća iznjedrio ovaj zavjetni dar? Kakve tajne krije njezin kamen, njezina golema zvona i veličanstveni mozaik i kako je s ovim svetištem povezana, sada već svima dobro znana pjesma Ispred bijele hostije? O duhovnoj, povijesnoj i umjetničkoj važnosti Bazilike Presvetog srca Isusova u sljedećim minutama razgovaramo s gospodinom Stjepanom Arnušem, ravnateljem Zagrebačke 11. gimnazije i voditeljem Katoličke evangelizacijske skupine Duhovni kutak. Dobrodošli.
0: Oaze mira.
1: Budući da se evo već dugo godina znamo, reći ću dragi Stjepane, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Evo uvijek je pozdrav svim slušateljima, drago mi je kad mogu biti ovdje, kad me pozovu i onda bacam svoje znanje.
1: A priča o Montmartru i o Bazilici Presvetog srca Isusova na kraju čućemo je zapravo i vrlo osobna priča, priča o tome kako je iz jednog lijepog duhovnog trenutka proizašla pjesma Ispred bijele hostije. No to ostavljamo
2: za kraj, šećer na kraj.
1: Šećer za kraj. A sada krećemo od početka, od samog nastanka Bazilike Presvetog srca Isusova i njezinog povijesnog konteksta. Što je bio glavni povod za izgradnju bazilike i kakva je bila tada društveno-politička situacija u Francuskoj?
2: Pa evo, sve nekako stvari koje su važne, koje stavljaju nekakav trajni trak u ljudskoj povijesti, uvijek izviru iz nekakvog društvene prilike ili neprilike. Tako je Francuska u to vrijeme zapravo doživjela poprilično ozbiljne udarce, izgubila je u francusko-pruskom ratu, suočavala se sa, kako bi to rekao, nadolazećim tim socijalističkim idejama, revolucijama, Pariška komuna i tako dalje. I sve su to na neki način bili svojevrsni porazi, a u katoličkoj tradiciji nekako poraz je uvijek zapravo Božji poziv. I poraz je uvijek neka prilika na nešto novo. I mi kad gledamo nekakve poraze i ako smo na neki način iskreni prema sebi, ja bih rekao da tek jedan mali dio poraza je direktna Božja volja. A više bih rekao da su naši porazi u životu uvijek povezani sa nekim grijehom, sa nekakvim stramputicama koje nas odvajaju od Boga. I onda su ti porazi uvijek zapravo dobra prilika za nekakav duhovni reset, za povratak Bogu. Tako su i u Francuskoj na sve te poraze počeli gledati kao na priliku za obnovu francuske nacije, za vjeru u Francuskoj i tako dalje. I onda kako se to sve pokretalo, na poticaj dvojice laika koji su bili poslovni ljudi, biznismeni, oni su predložili tadašnjem kardinalu, oni su se zvali Le Gentil i De Fleury, da se sagradi jedna crkva koja bi bila zapravo zavjetna crkva i koja bi bila posvećena Presvetom srcu Isusovu. I oni su imali ideju da ta crkva bude jedan simbol, znak pokore, ali neke nove nade. Znači da ljudi na neki način doživljavaju, aha, ovo što nam se događa povezano je s grijehom, idemo raditi pokajanje, idemo raditi pokoru, idemo se otvarati prema Bogu, a sve to okrenuto prema Presvetom srcu Isusovu, koji je na neki način izvor cjelokupnog milosrđa, jer njegov bok je proboden i srce je potekla krv i voda. I tako su oni to zamislili, tako da je zapravo bazilika, ajmo reći, zavjetna crkva za cijelu Francusku i kojom se na neki način ponudilo da se Francuska ponovno posveti Presvetom srcu Isusovu, i to je ono lijepo. I onda kad su ju gradili, imali su uvijek u vidu tu nekakvu i duhovnu dimenziju, pa ima tako ta zanimljivost recimo sa odabirom kamena, gdje su birali tu vrstu kamena traventin, tako nešto se zove, koji je jako interesantan. To je kamen koji se sam čisti na kiši. I to je bila njihova ideja da bazilika uvijek bude bijela, da simbolizira na duhovno očišćenje, čistoću. I zato je ona uvijek tako svijetla, bijela, jer kad pada kiša, kamen ima to svojstvo da se očisti. I to je nekakav, vidite, duhovni znak i poziv bio ljudima kad vide tu lijepu bijelu crkvu, da požele sami neku bjelinu, neki unutarnji mir, krenuti nekim novim putem.
1: Tako mnoge privlači svojom bjelinom, a Parižani je zovu kako?
2: Bijela golubica.
1: Predivan naziv.
2: Da.
1: Inače, pobožnost srcu Isusovu vuče svoje korijene i iz dalje prošlosti. Pa možemo li malo o tome?
2: Pa ja bih rekao da je pobožnost srcu Isusa uvijek bila prisutna, zato što Isus bio čovjek, i puno svetaca, mističara, otkrivajući Isusovu čovječnost, otkrivali su njegovo srce i vidjeli su zapravo da nas Isus ne ljubi samo kao Bog, nego istovremeno kao Bog i čovjek. I onda su u tom srcu se naravno otkrivale prekrasne duhovne istine i otajstva, i ljudi su se na neki način onda počeli otvarati i utjecati srcu Isusovom, a u Francuskoj, da tako kažem, bila kruna te objave preko svete Marije Margarite Alacoque, koje je Bog baš dao na neki način i otkrio i dao zadatak da se uspostavi blagdan srca Isusova i posebne objave srcu Isusovom, što je zapravo danas, ako gledamo, i nekakva možda i najpoznatija i najživlja pobožnost u katoličkoj crkvi. I ono što je lijepo kod tog presvetog srca Isusova je zapravo što je srce Isusovo simbol na neki način bezuvjetne Božje ljubavi. I ono što bih ja htio ovdje spomenuti, da jedno od svojstva ljubavi, kad vi nekog volite, i zapravo temelj nekakve ljubavi, mi nemamo u ljubavi ništa drugo za što bismo se uhvatili, nego za jednu sigurnost koja se zove obećanje. I na primjer, evo uzmemo jedan klasičan primjer, ne znam, sakrament braka, nije ništa drugo nego jedno obično obećanje. I zapravo ta obećanja su na neki način znak i sigurnost da onaj koji nas voli je autentičan i stoji iza toga što je rekao. I tako je Isus dao svetoj Mariji Margarite Alacoque 12 obećanja i rekao je: svatko tko će me pare malo voljeti, tko će se malo tjecati mom srcu, ja ću ga zaštititi i ispunit ću ta obećanja. Da ih ne čitam sad sva, ima ih 12, ko što sam rekao, ali izdvojio bi samo jedno koje mi je baš bilo interesantno kad sam se pripremao danas za emisiju, kad sam malo o tome razmišljao. Onda prvo obećanje kaže Isus njoj: za onima koji se budu utjecali mom srcu ili koji budu imali sliku presvetog srca u kući, ja ću brinuti o njima, i tako dalje, i tako dalje. I sad je dao prvo obećanje i kaže on: daću im sve milosti koje su im potrebne u njihovu staležu. I mislim da je to toliko važno da ovu milost ne bi nitko, odnosno ovo obećanje ne bi nitko smio jednostavno zanemariti i uzeti zdravo za gotovo. Jer kad pogledamo sav naš kršćanski život, je život unutar nekog staleža. I upravo po tom staležu mi postajemo na neki način sveti. Mi ne možemo postati sveti mimo svog staleža. I onda nam Isus obećava, pazite kako su to jednostavne stvari, naravno ne u magijskom smislu, nego u činu ljubavi. Staviš si sličicu presvetog srca, gledaš ju, tebi se budi ljubav, on ti na neki način uzrača. Ali htio sam reći, recimo, jedna milost za današnje vrijeme, za sve staleže, koje po meni izuzetno značajna, a ovdje ju primamo u obećanju, recimo milost čistoće. ono što sam ja nekako vidio u razgovoru s, recimo, govorim sve to bračnim parovima, jer oni su u staležu, zaručnici, cure, dečki nisu, dakle govorim o onome, onima koji su već na primjer u bračnom staležu, vidio sam da zapravo jako puno brakova trpi upravo na tom području spolnosti, da je to jedna ogromna, ogromna i velika rana. A Isus ti kaže, daću ti milosti za tvoj stalež. On ti zapravo kaže, daću ti milosti i za tvoju spolnost, za tvoj bračni čin, za tvoju bračnu postelju. I ovdje sam samo htio reći da je to nešto, kako piše u katekizmu, temelj braka. Nije vam temelj braka, kao što ljudi često puta misle, molitva ili nešto, nego ovo. Ja bih samo htio ovdje potaknuti one koji su u braku da svoju spolnost, svoju bračnu postelju posvećuju srcu Isusa, prikazuju na oltarima, mole za nju, mole da je Bog izliječi, ozdravi, blagoslovi, jer nam je dao tu jednu milost, a ja mislim da je to jedan od važnih stvari da se bude sretan u braku.
1: Ovako lijepe, nadahnjujuće nagovore, dragi slušatelji, možete i sami čuti na susretima Duhovnog kutka u jednomjesečno u Zagrebu, ili tako, Stjepane?
2: Da, bili smo, dobro, za ovu sezonu smo nažalost završili, jer smo sad u petom mjesecu imali zadnji ovogodišnji otvoreni susret, ali opet od jeseni, sad smo na Knežiji i evo, bit će na vrijeme objavljeno, ali volio bi evo da ljudi dođu, imamo nagovor, imamo euharistijsko klanjanje. Tako da je to baš lijepo. Ali htio sam reći ovoga, još za tu posvetu srcu, da se ta posveta srcu može napraviti pojedinačno, a može se napraviti i za cijeli narod, za cijelu naciju. Ono što sam ja otkrio još prije nekoliko godina, kad sam se prvi put susreo sa Marcelom Vanom, jednim slugom Božjim, koji je ujedno i zaštitnik naše zajednice, tada čitajući njegove razgovore, prvi put sam tamo primijetio da se Bog prema jednom narodu, jednoj naciji obraća kao osobi. I to mi je bilo toliko jedno otkriće, toliko nešto fenomenalno, da on ne zove, i on je pozivao recimo Marcela Vana na trpljenje, ne za Francuze, nego za Francusku. Ili on njemu kaže, Francuska je moja najstarija kćer. Ili recimo, kako sam si to zapisao, Sveti Ivan Pavo II. Kad je posjetio Francusku, onda je uzviknuo, Francusko, najstarija kćeri, učiteljice naroda, što si učinila od svojega krštenja? Dakle, ono što hoću reći, da Bog na naciju, narod, ako ovako možemo zaključiti, zapravo na neki način gleda kao na osobu, kao da svaka nacija ima osobnost. I on ne želi samo spasiti, da kažem, Pjera i Žana, nego želi spasiti tu osobnost, to nešto što neki narod ima. I ovdje sam htio još pročitati jedan citat iz jedne knjigice koju smo sad preveli, koja je u tisku od Keryl Hauslander. Knjigica se zove Trska Božja o Mariji. Mnogi ovako teolozi i recimo poput Scott Hanna su tu knjigu čak proglasili najboljom knjigom o Mariji 20. stoljeća. Pa bih samo htio pročitati jedan interesantan citat koji ide ovdje u prilog ovome što smo govorili. Kaže ona ovako: stvari koje se događaju pojedincima, događaju se i narodima kao takvima. U ove dane vidimo da narodi imaju osobnost i postoje poput ljudi. To su nam otkrili narodi mučenici svijeta. O Poljskoj više ne možemo misliti kao zemlju, već kao osobi. To je zato što samo osoba može imati suze na obrazima i nositi krunu od trnja. Grčka i Čehoslovačka su zemlje mučenice. Oni su ljudi zbog svog mučeništva i zato što nas je suosjećanje natjeralo da ih zavolimo. Znači, ovdje nam se kroz ovu posvetu u srcu Isusom Francuske zapravo otkriva da Bog na jedan narod gleda kao na osobu. Zašto? Zato što je cijeli narod, kao što je rekla prekrasna ovdje Keryl Hauslander, može trpjeti, može plakati, može nositi trn od krunja, može biti cijeli narod mučenički, a isto tako može biti onda i cijeli narod i sol i svjetlo i grad na gori. I to su baš nekako otkrivenja kako Bog zapravo voli jedan narod kao osobu, kao jedan metafizički entitet. I to mi je, eto, nekako otkriće bilo, to sam otkrio prije par godina. Tako da kad se Francuska prenijela, znači kao da se jedno živo biće posvećuje srcu Isusovom, Isus onda to voli. To je prekrasno.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, u emisiji Oaze mira vraćamo se na pariški Montmartre, brdo mučenika na kojemu je podignuta velebna bazilika Presvetog srca Isusova, nastala kao nacionalni zavjet nakon teških vremena rata i previranja. S nama je Stjepan Arnuš iz Duhovnog kutka, a čućemo i priču o nastanku pjesme ispred Bijele hostije. A prije toga ulazimo u samu baziliku, dragi Stjepane. Ono što će sigurno svaki posjetitelj, svaki hodočasnik zamijetiti jest mozaik, veličanstveni mozaik Krista u slavi.
1: Da, pa evo, htio bih samo reći da je uvijek nekakva prava, da se tako izrazim, katolička gradnja, arhitektura uvijek nosila i velike i visoke estetske standarde. I mislim da bi i danas to tako trebalo biti. Da danas kad uđeš u jednu crkvu, jedan sakralni prostor, on mora nositi sve elemente lijepoga. Jer u nekakvoj klasičnoj filozofskoj misli, na primjer Tome Akvinskog i svih tih velikih filozofa, metafizičara, oni kažu da je ljepota isto što i dobrota, isto što i bitak. Tako da mi preko ljepote zapravo direktno dolazimo do Boga i u našoj duši se može puno toga dogoditi i zapravo se i događa. Tako da je i sama bazilika Presvetog srca Isusova u Parizu zapravo jedno prekrasno umjetničko djelo, ali ne umjetničko djelo sa svrhom nekakvog umjetničkog izražavanja, nego sa svrhom da nešto potakne u čovjeku, da se čovjek okrene prema Bogu. Tako je u toj crkvi taj fenomenalan mozaik koji, ne znam, ima skoro 500 kvadratnih metara veličine, nešto manje, ne znam sad točno, nije ni bitno. I on ima i svoju prekrasnu ovoga duhovnu priču, znači on je napravljen onako kako se prije radilo, sa željom da kad ga promatraš prepoznaješ nekakvu povijest spasenja. Tako i cijeli taj mozaik, znači Krist u slavi, to je nekakva kruna, idemo u slavu, idemo u nebo i on je tamo, oko njega su sveci, anđeli, cijelo nebo, Marija. I sad imamo tu interesantnost kod tog mozaika da je on napravljen na način da s jedne strane se srcu Isusovu prenosi Francuska, a s druge strane se srcu Isusovu prenosi cijeli svijet. I tako je u podnožju, da tako kažem, pred nogama Krista u slavi imamo s jedne strane papu, on mislim da je Lav 13. nebitno, koji daje cijeli globus i nudi, tako da zapravo kroz papu on nudi posjetu cijelog svijeta srcu Isusovom, da on postane, da tako kažem, srce Isusovo kralj svih stvorenja. A s druge strane imamo Ivanu Aršku ili Ivanu Orleansku koja nudi Isusu krunu i se zapravo želi reći da ona simbolizira Francusku i da ona nudi da Isus zapravo bude kralj Francuske, nudi mu krunu. I to je tako prelijepo napravljeno i čovjek stvarno može uživati i još je to sve ispunjeno onda s jedne strane francuskim svecima koji su odigrali veliku ulogu od svetog Bernarda i tako dalje, a s druge strane su prikazani opet neki sveci, simboli koji simboliziraju cijeli svijet. I zanimljivo je promatrati te svece, zanimljiva je ta Ivana Arška ili Orleanska koja je zapravo bila jedno ono, rekli bismo današnjim nekakvim, ne u pogrednom smislu, nego jedna seljančica, djevojka sa sela koja nije znala ni čitati niti pisati, ali već sa 13 godina doživjela jedno mistično iskustvo i osjetila da ju Bog zove da preko nje spasi Francusku i ona je to osjetila kao svoj poziv, zavjetovala se na čistoću i sve to, mada je bila laikinja, ona nikad nije bila članica nikakve kongregacije, znači jedna, rekli bismo današnjim rječnikom,

0: posvećena laikinja koja je voljela Boga, koja je voljela Francusku i čudesnim putovima je to došla i do kralja i znamo da je vodila taj rat i da je obranila Francusku od engleske najezde. Međutim, završila je na lomači jer su ju optužili za krivovjerstvo. Međutim, kasnije je rehabilitirana i proglašena je svetom. I ono što je interesantno, kako Bog bira te mlade ljude, da je ona bila djevojka, da je bila vojskovođa, da je bila neuka, a negdje sam pročitao da je u Svetu Katarinu Sijensku najviše puta citirano u katekizmu katoličke crkve. I sad imamo taj jedan nevjerojatan element kako je, eto, Bog čudesan kad mu neko otvori svoje srce. I Katarina Sijenska je bila nepismena zapravo i sad imamo te čudesne, nevjerojatne stvari da dvije laikinje, dvije djevojke u vrlo teškim vremenima kad se katoličanstvo na neki način raspadalo, jer znamo da je bio i papa i antipapa i tako dalje, da su one neuke toliko voljele Krista, koji je ulio toliko znanja i toliko mudrosti u njih, zapravo na neki način preporodile jedna Katarina Sijenska cijelu crkvu, a jedna, evo, najstariju kćer crkve Francusku.
1: One su samo neki od svetačkih primjera kako se Bog u slabosti proslavlja. A kad govorimo o svecima, mučenicima, pa recimo odmah da je zapravo Montmartre, brdo mučenika, samo ime mu to kaže. Koja je priča o tom brdu mučenika?
0: Da, interesantno je to da su za mjesto izgradnje bazilike Srce Isusova izabrali to brdo, koje je zapravo još od rimskih vremena natopljeno krvlju mučenika za vrijeme cara Valerijana, kad je bio progon kršćana. Tamo je stradao, mi bi rekli, sveti Denis, neki to prevode kao sveti Dionizije, sad kak nebitno, meni ljepše Denis, koji je zapravo bio prvi biskup Pariza i koji je tamo umro mučeničkom smrću sa svojim prijateljima, zato što se nisu htjeli odreći vjere. Tamo je prvi put onda potekla ta mučenička krv. Znamo da je danas sveti Denis i zaštitnik i Pariza i Francuske i da su ga tamo jako mučili, da su ga htjeli potopiti pa nisu mogli. Na kraju su mu odrubili glavu, pa ima legenda da je on sa svoju glavu nosio u ruci i tako se prikazuje na ikonama, na tim svetim sličicama. Veliki je zagovornik, on se svrstava i među 14 svetaca koji se smatraju zaštitnicima u jako teškim i nezgodnim situacijama, a brzo pomažu. Tako da ne vjerujem da u Božjem planu, Božje providnosti postoji slučajnost i da nije slučajno tamo gdje je prolivena krv mučenika niknulo nešto tako lijepo kao što je ta bazilika, ne mislim samo u smislu arhitekture, nego lijepo da je tamo i trajno klanjanje i da je tamo zapravo konstantno prisutan Isus u hosti i to je nešto čudesno.
1: Vratimo se sada u baziliku i recimo još ponešto o zanimljivostima vezanim uz samu baziliku. Tu je jedno posebno zvono, jedno od najtežih zvona na svijetu, ako se ne varam. Posebna je također i kripta, pa evo recimo po kojoj riječi o tome.
0: Kao što sam već rekao malo prije, znači sve što je u jednom duhu građeno, u duhu svetom i nadahnutom, nosi i beskrajne materijalne ljepote, umjetnička djela. Tako i sama bazilika Presvetog Srca vrvi, da tako kažem, predivnim umjetničkim djelima. Evo, ta kripta je specifična zato što je u podrumu, ali ima prozore i u nju ulazi, može zapravo ulaziti danje svjetlo, to su onda prekrasni vitraji. Dole ima, mislim, 14 kapelica koje su sve umjetnička djela i mislim da je to jedan poseban događaj spustiti se u tako jedan sakralni prostor dolje u tišinu. Središnja kapelica je posvećena Mariji, žalosnoj gospi koja je pod križem. I mislim da u takvom prostoru čovjek vrlo lako može doći do susreta s Bogom, jer te sve prema tome vodi. Ja se sjećam jedno kad smo išli na maturalno putovanje, pa smo stali negdje u Njemačkoj, mislim kod Karlsruhea, bila jedna benzinska crpka, a nedaleko nje bila je jedna crkva za motoriste. I ona isto imala kriptu i sjećam se tog doživljaja ajmo vidjeti kad smo tamo blizu. Znam da smo ušli unutra i to je jedno ovako možda od najmetafizičkih doživlja koje sam doživio, di me sam prostor, sam ambijent odmah vas uvede u Božju prisutnost, jer je bilo dole u podrumu, bila je tišina, bio je mir, svijeće i jednostavno nekako odmah stojiš u Božjoj blizini. Tako da mislim je još viši stupanj te nekakve izvanjske ljepote, da čovjek još puno, puno lakše ulazi u Božju prisutnost. Također, Bazilika ima i to veliko zvono koje oni zovu Savoyard, koje je jedno najtežih zvona, mislim, Francuske molja najteže, ali je jedno najtežih zvona na svijetu, ima, mislim, 19 tona da piše. Ono naravno ima i svoje ime, zove se, na hrvatskom bismo rekli, Franka Margarita od Presvetog srca. Fora mi je tome kako tim zvonima daju imena, daju im nekakvu osobnost. Ono ne zvoni stalno, zvoni na velike blagdane jer treba ga i pokrenuti. Međutim, ono što bih ja htio ovdje iskoristiti priliku, da su zvona u katoličkoj tradiciji nisu samo jedan materijal koji je iskovan, nego imaju svoje metafizičko značenje. Metafizičko značenje zvona, jednom sam pročitao kod Romana Guardinija, kaže da ima dva svojstva. Jedno je, budući da su zvona uvijek u zvoniku i da ona idu u visinu i kad zvone, ona proizvode zvuk. I taj zvuk se razlježe i što zapravo zvuk radi? On osvaja prostor. I tako zapravo zvonjavom zvona silazi blagoslov na polja, na šume, na rijeke, na gradove, na ljude. I to je nešto fenomenalno, da mi kad čujemo zvono koje zvoni sa nekog zvonika, zapravo po tom zvonu dolazi blagoslov na cjelokupno stvorenje, na cjelokupnu prirodu. Jel, ne znam kako da se izrazim, ono, taj zvuk putuje, ono ko da ste na dronu pod navodnicima, i sad je sve dole pred vama i na sve dokle god taj zvuk zvona putuje silazi Božji blagoslov. To je nešto nevjerojatno, da kad zbrojimo koliko postoji crkava, koliko postoji tornjeva i u njima su crkvena zvona, zapravo možemo reći da cijeli svijet jednim običnom zvonjavom, zapravo da se pokriva cjelokupni prostor, dokle god taj zvuk putuje, silazi Božji blagoslov na sve što je ispod njega, a to je cjelokupno stvorenje. I to je nešto predivno. Ja se sjećam kod djeca, mi smo voljeli ta zvona i ona su imala jako veliku vrijednost. Kad bi zvonilo, uvijek se znalo da se nešto duhovno događa. Bilo da je nevrijeme, ljudi bi krenuli na molitvu. Bilo da je neko umro, molilo bi se za dušu pokojnog. Bilo da je zvonilo da je vrijeme za misu ili za pozdravljenje ili za nešto. Tako da su zvona nešto izuzetno, izuzetno vrijedno i dragocjeno. I samo da još kažem jednu rečenicu. Onda kaže Romano Guardini, ali osim tog materijalnog prostora, postoji još jedan prostor koji se zove srce ili duša. I kao što zvono ispunjava polja, šume, tako bi trebalo Božjom milošću, kad se čuje zvuk zvona, dopustiti da se ispunja prostor srca, prostor našeg unutarnjeg života. I to je svrha zvona.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, u emisiji Oaze mira u posljednjem dijelu razgovora s našim gostom Stjepanom Arnušem iz molitvene zajednice Duhovni kutak ulazimo u tišinu unutrašnjosti Bazilike Presvetog srca Isusova u Parizu na Montmartru, gdje se već više od 140 godina odvija trajno euharistijsko klanjanje. Dakako da je to klanjanjem posebno posvećen prostor, možemo reći i mjesto u kojemu su se mnoga srca otvorila Bogu. Pa idemo malo u tu priču od prije više od 140 godina, kako je to počelo i kako se to danas održava.
1: Da, evo Bazilika Srca Isusova na Montmartru ima tu jednu specifičnost u religijskom svijetu, da se u njoj održava trajno klanjanje i ono je tamo pokrenuto već od 1885. godine. Ono što je interesantno, da je trajno klanjanje, trajna Isusova prisutnost u Presvetom sakramentu u Bazilici postoji zapravo prije dovršetka same Bazilike. Jedna redovnica, danas službenica Božja, Marija Adel Garnier, ona je, ne znam se točno u kojem redu je pripadala, oni su živjeli po benediktinskoj reguli i ona je iznutra dobila poticaj da na tom prostoru se pokrene trajno euharistijsko klanjanje. I ona je otišla biskupu tadašnjem Pariza i rekla mu je za to nadahnuće, njemu se to svidjelo. I onda su oni sa strane, dok se bazilika gradila, bilo je te 1885. godine jedna mala kapelica u kojoj je bilo izloženo presveto i od tog trenutka do danas ono nikad nije prestalo. I tako opet vidimo kako Bog djeluje kroz jednu časnu sestru, daje joj hrabrosti da ona dođe i kaže, e, tu bi trebalo biti klanjanje, a crkva još nije niti gotova, što ovako zapravo ljudski gledano zvuči malo ludo, pa di ću staviti pokaznicu, gdje će to biti, ali evo, biskup je u tome nešto prepoznao i mi danas zapravo imamo jedan prostor gdje je živi Isus stalno prisutan. I onda su ta službenica Božja, sestra Garnier, ovoga je, ono što je fora, oni su dobili i moto, a moto glasi neka Isus nikad ne ostane sam. Neki prevode Isus, zapravo u izvorniku je ono kao gospodin, ali neka gospodin, Isus, kako god, nikad ne ostane sam. I uvijek je tamo netko s Isusom i on nikad nije sam. Ima ovako još jedna zanimljivost koju sam otkrio. Mala Terezija, djeteta Isusa, kad je putovala u Rim da dobi dozvolu od pape da ju primi ovoga u karmeličanke, jer znam da je bila neka peripetija ili bila premlada ili nešto, ona je na tom putovanju došla tamo, bila je tamo na euharistijskom klanjanju, to je pokrajina kapelici, i tada su se skupljali prilozi da se napravi pokaznica, monstranca, i onda je zanimljivo da je ona darovala svoju zlatnu narukvicu i ona je rastopljena i sad ta zlatna narukvica, naravno kao rastopljeno zlato, ugrađena i izlivena je u monstrancu. Tako da, evo, ima i taj segment da je i mala Terezija, evo, djeteta Isusa, tamo na neki način dala i nešto svoje, jedno materijalno bogatstvo koje je znak duše. Svi koji su nekad trebali nešto materijalno dati znaju kako je teško odvojiti nešto, a pogotovo vrijedno, ali ona imala tu moć i sad je to trajno tamo zabilježeno i to je baš lijepo. I ono što je meni fascinantno, ne samo za Montmartre, nego za bilo koju prisutnost Isusovu u Presvetom oltarskom sakramentu, što vi to možete tako pretvoriti da jednostavno kažemo jedan dnevnički zapis. To je meni fenomenalno što svaki takav pohod Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu poprima dimenzije prave stvarnosti. Da je stvarno to povijesni događaj koji se sada događa u mom životu, u stvarnosti. Znači, ja ga mogu doslovno zabilježiti. To nije ništa apstraktno, nego zapravo nešto vrlo konkretno, najkonkretnije. To je jedno nevjerojatno čudo da je Bog tamo i da ga možeš zabilježiti u svoj dnevnik, da si bio s njim 5 minuta, sat vremena, nebitno.
0: Da je Bazilika Presvetog srca Isusova posebno mjesto, posvjedočit će mnogi koji su je posjetili, ali i za vas je posebno mjesto. I sada dolazimo do priče o pjesmi Ispred bijele hostije, koja je nastala prije mnogo godina u originalu u molitvenoj zajednici Duhovni kutak, o čemu možda mnogi danas ne znaju, iako je prepjevana više puta. Recimo, kako je nastala pjesma Ispred bijele hostije?
1: Pa da, znači, ja nisam ni znao ni za Baziliku Presvetog srca Isusova, nisam nikad ni bio u Parizu do tada. Mi smo išli na jedno maturalno putovanje sa školom, ja sam tad bio profesor filozofije, nisam još bio ravnatelj, razrednik sam bio, onda smo išli na maturalno putovanje i sjećam se, na to putovanje sam se bio i poprilično dvumio, bi išao, ne bi išao, jer sam prolazio neke svoje unutarnje muke, bilo mi teško, ali ono, dužnost je dužnost, mora se ići. I kad smo došli u Pariz, jedan naravno od destinacija turističkih je penjanje na Montmartre kao jednu i umjetničku četvrt koja obiluje, gdje su bili poznati umjetnici živjeli. Ona je stvarno u tom smislu svjetovnom, da tako kažem, samo s umjetničkog stajališta jedno čudesno mjesto, jako zanimljivo, prekrasne te stepenice i vidikovac i taj nekakav umjetnički svijet, polusvijet, svega tamo ima. I kad smo se mi gore popeli, mi smo vidjeli da ima crkva, jel, ono, gle, ima tu neka crkva, baš je lijepa, ajmo ući unutra. I mi smo ušli unutra, ona je bila otvorena, zato što ono, to vrijeme je bila baš otvorena 24 sata, bez najave se moglo ulaziti, ne znam kak je sad, mislim da sad ipak se treba malo to najaviti i tako, ali dobro, to sad nije ni bitno. I mi smo ušli unutra, moj prijatelj, vjeroučitelj Mario i ja, da se malo pomolimo, međutim ja kad sam otvorio vrata, odmah me je svladala nekakva nadnaravna sila, Duh Sveti, znam da sam se baš ono, baš me ono, ko u djelima apostolskim, ono, osjećao sam da se ne kontroliram i onda sam sjeo u klupu sa strane i tako sam spustio glavu, naklonuo sam i znam da sam jako, jako ga plakao i da je jako, jako, jako puno te nekakve boli iz duše i strahova i svega što me je pritiskalo, jednostavno kroz taj plač odlazilo, odlazilo, odlazilo i znao sam da me je Božja ljubav ovoga na neki način liječila i to je trajalo pa možda 10-15 minuta, što je zapravo puno. Kad uzmete da plačete 15 minuta, to je, s time da je cijelih tih 10-15 minuta nisam glavu ni podignuo, jednostavno nisam ni mogao. I onda kako se to smirivalo, da tako kažem, to plakanje i tako je polako dolazio mir, tako sam ja iz tog pozicije gdje sam imao glavu prema dole, gdje sam gledao zapravo prema svom krilu, počeo podizati u zrak i tako kako sam ja glavu počeo podizati u glas, tako sam čuo te riječi koje mi je Isus govorio u srcu: kad bi znao koliko te ljubim, ne bi gledao svoje boli i rane, nego moju ljubav koja bi te liječila. I kako sam ja tako dizao glavu, taman kad je došla ta zadnja riječ, nego moju ljubav koja bi te liječila, ja sam pogledao u Presveto. Znači, ja kad sam ušao u crkvu, nisam ni skužio da je Presveto. Znači, odmah me ta sila Božje ljubavi ovoga oborila, dotaknula i onda kad sam dignuo, zapravo sam pred sobom vidio, ja se ne sjećam, mislim da nisam nikad u životu vidio tako veliku pokaznicu, to je baš onako, sad džinovski, ne znam, meni u tom trenutku izgledalo kao da je ono promjera, ne znam, 3 metra. I to je trenutak, evo, gdje sam stvarno primio jedno od najljepših svojih ozdravljenja i još je to jedan period trajalo, ali svakim danom je bilo sve bolje, bolje, bolje, bolje. I tu sam nekako naučio i zato mislim da ta naša pjesma koju smo kasnije uglazbili, nije to bio nekakav projekt, to je isto bila milost Duha Svetoga, zapravo ta pjesma je nastala u školi u 11. gimnaziji na početku Duhovnog kutka, pod malim odmorom u roku 1 minute. Znači, nije to nikako skladanje bilo, nego to je jednostavno nadahnuće. Bili smo Marko, Stipe i ja i jednostavno je ta pjesmica izletjela i evo, nekako je ispalo da je to jedna od najsnažnijih možda duhovnih pjesama u Hrvatskoj. Mi smo je čak i preveli na talijanski, ima i verzija na talijanskom, imali smo to nadahnuće. Ali snagu te pjesme ja vidim zato što su to Božje riječi, to nisu stihovi koje sam ja napisao, naravno Bog se poslužio mojim srcem, mojim duhovnim ušima da to čujem, pa u tom kontekstu ima nešto i mojega, ali one su zapravo izvorno Božje. I zato ja mislim da puno ljudi bude jednostavno dotaknuto, jer je Duh Sveti nekako ostao u tim riječima, u toj i melodiji koju je sam nadahnuo. Tako da evo, Bogu hvala za to da eto, iz jednog pojedinačnog iskustva njegove ljubavi je to postalo zapravo izvor za mnoge koji su mogli doživjeti, ako gledaju Isusa, da ih on liječi. Da je ta ljubav jača i od boli, i od rana i od svega onoga što čovjeka nekako pritišće. Naravno, kad sam ja to doživio, duhovni kutak još nije ni postojao, ali sam zapisao te riječi. A ovaj prvi dio, šutim poput grlice, zaklonjen u ljubav, sam zapravo napisao u Zagrebu, isto pred presvetim, gdje su sestre od Marina pohođenje u Corpus Dominiju. I sjećam se, ja sam inače volio pisati pjesme, uvijek, ali onda kak sam doživio to svoje obraćenje, onda sam mislio da su pjesme, jer sam pisao svjetovne ružne pjesme, mislim duhovno ružne, da to nije nešto što bi sad trebao jedan čovjek koji voli Boga ovoga i koji želi biti ovoga Boži pisati, jer sam poeziju povezivo sa svojim grešnim načinom života i tako. I onda dugo, dugo nisam napisao pjesmu, sigurno jedno 5, 6, 7 godina. I onda sam bio na klanjanju u Corpus Dominiju i onda su mi došle te riječi šutim poput grlice i to sam zapisao i to je bila prva pjesma koju sam zapisao evo nakon 5-6 godina od obraćenja i sjećam se sam bio tak sretan i onda sam išao doma ili na posao, nije bitno i znam po cesti sam hodao i onda sam čuo kako mi je Duh Sveti rekao ti ćeš napisati još puno pjesama za mene. Ali tad nije bilo duhovnog kutka, ja nisam niti, ja sad malo suze dođu, da ja nisam nikad ni pomislio bi mogao postojati duhovni kutak ili tako nešto, ja sam to doživio više kao svoje osobnu prostor slobode, evo imao sam neki talent koji mi je Bog dao za poeziju, pa evo sad mogu pisuckat ovoga za njega, ja sam to isključivo tako shvatio. I od tog trenutka ja sam stvarno napisao puno pjesmica za sebe u svojim razmatranjima i tako. I onda kad je došao duhovni kutak i kad je Stipe rekao pa mogli bi mi napraviti neku našu pjesmu, ja sam ga pitao pa dobro, znaš ti svirat? Kaže, kad napravi neku pjesmu, kaže pa nisam, ali mogu probat, nije to problem, možemo probat, ali ja ne znam, kaže on, pisat tekstove. I onda sam ja rekao, pa imam ja doma punu bilježnicu svih tih pjesmica koje sam za sebe pisao. I tako je zapravo, evo, naša najpoznatija pjesma ispred Bijele hostije zapravo ima svoj početak pred Euharistijskim Isusom u sakramentu oltarskom i svoj drugi dio, kraj, isto ima pred presvetim oltarskim sakramentom. A i mi kao duhovni kutak, mi zapravo kao svoju najveću karizmu zapravo gledamo da je to klanjanje, da je to molitva pred presvetim oltarskim sakramentom.
0: Za kraj emisije čućemo pjesmu ispred Bijele hostije. Kažete pjesmica jer traje svega minutu da. I 13 sekundi, ako se ne varam. Izvode je Stjepan Bradvica i Marko Kutlić. A vama hvala što ste bili naš gost i prenijeli nam priču o bazilici i o pjesmi ispred Bijele hostije. Vjerujem da će mnogima sada ova pjesma još više ostati u srcu kad je čuju.
1: Da, pa evo ja se nadam, pjesma je kratka i puno put smo čuli prigovore pa zašto ste tako kratko tu pjesmu snimili, ali mi ju nismo htjeli mijenjati iz jednostavnog razloga jer kad smo ju snimili kao probnu pjesmu osjetili smo da je puna Duha Svetoga i nismo ju htjeli više nikad dirati. Ona je zapravo snimljena ono iz jednog tejka, iz prve i tako je ostala.
0: Ako želite čuti dužu verziju, dragi slušatelji, onda dođite na susrete duhovnog kutka na Knežiju, onda se malo produži i ponovi
1: ko isti. Da, po pol sata.
0: Hvala od srca.
1: Može, ništa, pozdrav svima, bok.
2: Oaze mira.
0: Dragi Dragi slušatelji, u emisiji Oaze mira upoznali smo duhovnu, povijesnu i umjetničku važnost Bazilike Presvetog srca Isusova na Montmartru, jednoga od najprepoznatljivijih lica Pariza, u kojoj se neprekidno već više od 140 godina, unatoč ratovima i nemirima, odvija vječno euharistijsko klanjanje. S tog su mjesta dodirom Duha Svetoga potekle mnoge suze pokajanja, ali i stihovi pjesme ispred bijele hostije duhovnoga kutka, o čemu nam je posvjedočio naš današnji gost Stjepan Arnuš, ravnatelj 11. gimnazije u Zagrebu i voditelj zajednice Duhovni kutak. Bazilika Presvetog srca podsjeća nas da bez obzira na to koliko svijet oko nas bio bučan i nemiran, uvijek postoji ona tiha oaza. Isus u bijeloj hostiji, pred kojim svako srce može pronaći utočište i mir. Snimku emisije uskoro potražite na mrežnim stranicama HKR-a. Hvala što ste bili s nama. Do novog susreta, srdačan pozdrav. Hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Opća skupština Ujedinjenih naroda 1992. primila je Hrvatsku u svoje članstvo. U dvoru Velikom Taboru 1647. rođen je Ivan Plemeniti Ratkaj, prvi hrvatski misionar u Americi. Pasta za zube u tubi prvi se puta pojavila na današnji dan 1892.
0: Vremeplov.
8: Opća skupština Ujedinjenih naroda je na današnji dan 1992. primila Hrvatsku u svoje članstvo. Time je naša država postala 178. članica te svjetske organizacije. Pred zgradom Ujedinjenih naroda u Njujorku od tada se vijori zastava Republike Hrvatske. U povodu primanja Hrvatske u članstvo UN-a, tadašnji predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman govorio je na sjednici Opće skupštine. Među ostalim je rekao: Hrvatski narod može biti ponosan na svoj udio u duhovnoj, materijalnoj, kulturnoj baštini čovječanstva. Nije slučajno što je njen mali dio prisutan i ovdje. Ulaz kojim prolazimo u dvoranu glavne skupštine UN-a napravljen je od mramora s hrvatskog otoka Brača. U mojoj se domovini taj kamen smatra simbolom hrvatske opstojnosti. U njemu su se ogledali tijekom mnogih stoljeća najveći hrvatski kipari, kao što je Antun Augustinčić, čija je konjanička figura, spomenik mira, u parku iza ove iste palače UN-a.
0: Vremeplov.
8: U dvoru Velikom Taboru 1647. rođen je Ivan Plemeniti Ratkaj. Bogata i utjecajna obitelj Ratkaj mogla je Ivanu pružiti sve, no on se odlučio za svećenički poziv. Završio je pravo i teologiju u Beču, a kao učeni Isusovac neko je vrijeme predavao i na Prvoj zagrebačkoj gimnaziji. Već su ga tada mnogi nazivali anđelom u ljudskom tijelu. Na iznenađenje mnogih ostavio je lagodan zagrebački život, te je krenuo za Meksiko, na težak i opasan put. Ivan Plemeniti Ratkaj odlučio je biti misionar. Koliko je već tada bio poštovan, govori činjenica da mu je car Leopold osobno poželio sretan put i bogatu žetvu duša. Kao prvi hrvatski misionar u Americi, Ivan Plemeniti Ratkaj je od 1680. služio u pokrajini Tarahumara. Tu je živio krajnje skromno šireći vjeru. Sve je trošio za druge, osobito za svoje Indijance, i veselio se što im može činiti dobro. Zapisao je to njegov kolega Josef Neumann. Priča kaže kako je Ratkajeva haljina imala toliko zakrpa da bi se i najniži novak zacrvenio kada bi je obukao. Važno je napomenuti da je Ratkaj podrobno opisao tamošnji kraj i indijanske običaje. Izradio je i zemljopisne karte pokrajine Tarahumara, to jest današnje meksičke države Chihuahua. To je prvi zemljovid toga dijela Amerike, a danas se njegov izvornik čuva u Središnjem Isusovačkom arhivu u Rimu. Skroman hrvatski Isusovac Ivan Plemeniti Ratkaj preminuo je 1683. daleko od svojeg zagorskog kraja. Priča kaže da su ga otrovali indijanski poglavice kada ih je pokušao odviknuti od alkohola, tog velikog zla koje je upravo Europa donijela u novi svijet.
0: Vremeplov.
8: Znate li čemu služi mješavina pepela, volovskih kopita, mirte, spaljenih ljuskih jaja i vulkanskog kamenja? Ukoliko pomiješate navedene sastojke i pretvorite ih u prah, dobit ćete pastu za zube koju su prije 4000 godina koristili stari Egipćani. Možda vam se više sviđa recept za pastu koji uključuje sastojke poput spaljenih jelenjih rogova, samljevenih puževih kućica te spaljenih ljuski oštriga. To je recept starih Perzijanaca koji su uz ove dodatke u pastu često miješali i olovni prah, med i prah od kremena. Povijest paste za zube bilježi i podatak da se prah za čišćenje zubi prvi puta pojavio krajem 18. stoljeća u Engleskoj, a stavljao se u keramičke posude kao prah ili pasta. Bogatiji su ga stavljali na četkice, a siromašniji na prste. Tadašnji je prah, kojega su razvijali liječnici, zubari i kemičari, bio opasan po zube jer je sadržavao prah cigle, keramički prah te sušenu glinu. Zanimljivo je spomenuti da se u paste za zube sve do Drugog svjetskog rata kao obvezni sastojak stavljao sapun, no kada su se otkrila njegova štetnost, zamijenjen je sa florom koji je zubima potreban. Pasta za zube u tubi prvi se puta pojavila na današnji dan 1892. Osmislio ju je doktor Washington Sheffield, zubar iz Sjedinjenih Američkih Država.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo. 1762. službeno je dovršena Fontana di Trevi, jedna od najpoznatijih svjetskih fontana i ukras grada Rima. 1859. rodio se Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, britanski pisac i liječnik koji je stvorio lik Sherlocka Holmesa. 1885. preminuo je jedan od najvećih francuskih književnika Victor Hugo. 22. svibanj u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan biološke raznolikosti. Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja. Poštovani slušatelji, ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonski ga je realizirao Mihael Bosak, a uredila je čitala Mislava Bišćan. Srdačan pozdrav do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama su školske sestre Franjevke i djeca Dječjeg vrtića Jordanovac iz Zagreba.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebe, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče,

0: kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
1: U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih. Oče,

0: kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U drugom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist 40 dana poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjeo o desnu svoga nebeskog Oca.
0: Oče naš.

0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: U trećem slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je naš Gospodin Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.
0: Oče,

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena Djevica Marija uznesena na nebo.
0: Oče

0: početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U petom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena djevica Marija okrunjena kao kraljica neba i zemlje.

0: Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo, kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini. Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetog.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobar vam bio ovaj petak, 22. dan u mjesecu svibnju 2026. U 6 sati 11 minuta započinjemo naš današnji susret, petak kao dan zahvale za protekli radni tjedan, pripreme za nadolazeći vikend, ali i dan u kojem ćemo sigurno doživjeti nešto dobro, podijeliti nešto dobro s drugima i biti si dobri, zar ne? Kad kažemo dobro jutro, onda želimo da ste dobre volje, da uhvatite zrake buđenja dana, jutarnji cvrkut ptica, da se duša razbudi, oči razbude i da krenemo zajedno u ovaj dan zahvalni za sve milosti koje je Gospodin već dobro rasporedio po dobu dana i satima koje nas čekaju. Na početku susreta primite pozdrav dežurne ekipe u kojoj su glazbeni urednik Slavko Nedić, urednik vijesti Ivo Lovrić, dežurni tehničar Mihael Bosak i ja sam Tanja Mališ. Lijep je petak pred nama, dan u kojemu se družimo sa sveticom Svetom Ritom iz Kaše. Vjerujem da znate da je ona svetica zaštitnica u mnogim nevoljama, a ukratko mnogi kažu zaštitnica beznadežnih slučajeva, no to ćemo objasniti danas, kako i zašto iz svojih životnih nevolja ona može razumjeti naše i kako nas može zagovarati pred licem dobroga Boga, već u ovom prvom satu ćemo to saznati. Svakako, kako su relikvije Svete Male Terezije i njezinih svetih roditelja u našemu narodu, u prvom satu čeka nas i mali put svetosti, jedan poticaj za dušu, kao i jutarnja molitva Patra Luke Rađe i prve vijesti u 7. Najavljujem da će nam ovaj petak biti uistinu jedan lijepi proljetni dan, koji je tako proljetno i počeo, pomalo iznenađujuće visoke jutarnje temperature, primjerice Gospić i Karlovac 9, Sisak 10, Varaždin 12, Bjelovar 14 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 16, Knin i Krapina imaju 17, Zagreb, Rijeka i Split 18 stupnjeva, 19 je u Šibeniku, 21 stupanj u Dubrovačkom zraku. Kažu da će biti danas pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo, poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. Više o vremenu saznajte u našim prvim vijestima u 7, a sada naša želja da vas prati Božji blagoslov i da vam ugodno bude uz program Dobrog radija za dobre ljude.

0: svetosti, Sveta Mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Kako Sveta Mala Terezija usmjerava odgoj prema svetosti.
2: 24 godine života kratko je vrijeme za ostvariti tolike dubine duhovnog života. Iako u posljednjim godinama zemaljskog života, 1896. i 1897. Terezija će i dalje napredovati na ovom polju, naročito ljubavi prema bližnjemu kroz svoj mali put. Ona ga u posljednjim godinama intelektualno zaokružuje, a više se posvećuje sada njegovoj praktičnoj primjeni. Objedinjenost malog puta kod nje u ovom razdoblju možemo vrlo kratko ovako prikazati. Pedagoška uloga, njezin unutarnji život dok polako u svojoj bolesti napušta ovaj svijet i treće, svijest o poslanju nakon što prijeđe prag ovoga svijeta. Reizborom, dakle ponovnim izborom sestre Marije Gonzage za časnu majku 1896. Terezino poslanje bit će usmjereno sestrama u formaciji, osobito novakinjama. Svake večeri, nakon večernje molitve, ona u vremenu od pola sata boravi s novakinjama. Poučavat će ih o redu i praktičnim stvarima duhovnog života. Osobnim razgovorima pristupat će svakoj sestri u formaciji. Slabosti sestara neće pokolebati u nastanju da sve više čini čvrstima u naumu one sestre koje se osjećaju slabima, kako bi Boži poziv sve više u njima rastao. Tu će se nas svojski zauzimati. Okosnicu bilo zajedničkog, bilo osobnog pristupa činit će što drugo nego njezin mali put.

0: pisama, osobito s dva brata u vjeri, svećenika Rolanda i Beliera. Ocu Rolandu više će govoriti o informacijama o malom putu njezinu životu. Ovdje se radi o dva misionara koji su bili u Vijetnamu, Francuzi, koji su kao mladi svećenici otišli. Otac Roland je bio 5 godina stariji od Beliera. No vidjet ćemo kako njima dvojici ukratko predstavlja svoj mali put. Dakle, ocu Rolandu više će govoriti o informacijama o malom putu njezinu životu. Govorit će mu o svojoj želji da bude misionarka grešnih i zalutalih duša, te osobito onih u čistilištu, nakon što napusti ovaj svijet. Kroz pisma ovomu svećeniku na osobit način se kristalizira njezin put duhovnog djetinjstva. Korespondencija sa ocem Belierom bit će više usmjerena kroz instrukcije vezano za njegov duhovni život. Dopisivanje je započelo kad je naša svetica zaokupirala njegovu pozornost dok je još bio bogoslov. Svoj formacijski hod živio je površno i svetica ga je nastojala uvoditi u pravi smisao svećeničkog poziva. Imao je 21 godinu i još nije posjedavao duhovnu i psihološku zrelost. U 2 godine korespondencije ovaj budući svećenik suočavao se najprije s teškoćama u vojnoj službi, koji je obavljao prije toga, zatim napuštanje i odvajanje od sebe samoga kako bi se posve predao dragom Bogu. Približit će mu rješenje kroz svoj mali put, osobito kroz crtu posvemašnjeg povjerenja i pouzdanja u dragoga Boga, njegovo milosrđe i odvažno i iskreno pokajanje. Kažu da je pismo možda i još dublje od usmene komunikacije. Trpi puno stvari, može se čovjek otvoriti i kada se uniđe u jednu takvu komunikaciju, Tereza jednostavno, tu je i mistika i molitva, tu dušu nekako mogla čitati. A to je i dar koji je posebno bila obdarena, osobito gdje je tamo intimno pristupala nekomu, a tako i netko njoj.
1: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

6:24, dobro vam jutro. Ovaj mali put svetosti i pjesmu koju smo ostavili da zaokružimo ovu priču, poštovani slušatelji, dopunit ćemo samo jednom informacijom kako su relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja danas u Somboru. Sutra iz Sombora idu prema Đakovačkoj Breznici u Karmel svetoga Josipa, u nedjelju iz Đakovačke Breznice prema Đakovu u župu svih svetih i u katedralu, a onda u ponedjeljak od Đakova prema Slavonskome Brodu u župu Bezgrešnog srca Marijina. Vjerujem da vam je molitva pred sveticom i svetim roditeljima već donijela milosti i da će uroditi duhovnim plodom u vašemu životu. A s obzirom da je danas blagdan svete Rite, a sve više djevojčica koje dobivaju ime ove svetice, onda čestitamo svim Ritama imendan. Također pobožnost prema svetici koja je zaštitnica u mnogim nevoljama, sve je prisutnija u našemu narodu i želim da vam zaista bude duhovno plodonosna. Današnju sveticu upoznat ćemo u rubrici Svetac dana u 6:40. Sada želim dobro jutro vama koji ste već aktivni na 099460988, kao što je naša draga baka Nedjeljka, sa svojom porukom dobro jutro Hrvatska, dobro jutro dijaspora i dobro jutro unucima. Zahvaljujemo i našoj slušateljici koja nam je već poslala jedan ovako duhovni aranžman, usuđujem se reći, krunicu sastavljenu od osoba, onako fotografirano iz zraka. Dobro jutro, neka te danas prati zdravlje, ljubav, sreća, a najviše Božji blagoslov. Hvala vam. Zatim nam je stigao jedan video kojega je poslala slušateljica Ružica, video početka dana, buđenje dana, najljepši pozdrav i još ljepše, iz još ljepše Slavonije. Malo mi je za sreću potrebno, predobro mi je, konačno dodirujem zemlju kojom sam hodala, Bože hvala ti što sam od jučer u svome domu. Kako je lijepo sa zahvalnošću krenuti u dan, zar ne? Bog nam je dao, sunce izašlo, nebo je vedro, ali najljepši početak dana je pjev djetinjih duša u molitvi krunice, piše slušateljica Margita iz Starog Grada na otoku Hvaru. Još jedan prizor svitanja dolazi nam iz Podravine. Kaže naš slušatelj Mladen, kako su lijepe podravske širine, ujutro već vidi to sunce među krošnjama. Kako je lijepa Podravina, zar ne? A cvijeće proljetno koje će ubrzo postati i ljetno, to sve ima svoje čari. Zahvaljujem i našoj slušateljici Dubravki na poruci, kao i slušatelju Josipu. Broj 099460988 za naše zajedničko buđenje, zajednički početak dana, ali i za vaše molitvene nakane za krunicu Božjega milosrđa.

Dobro jutro Slavoniji, dobro jutro Podravini, Međimurju, Zagorju, dobro jutro Prigorju, pozdrav Istri, Rijeci, Kvarneru, otocima, Dalmaciji, jugu Hrvatske. Lijepi pozdrav vama koji nas slušate putem interneta u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, gdje god bili. Lijepo nam je s vama, poštovani slušatelji, graditi program Hrvatskog katoličkog radija. Vezano uz današnju sveticu ima jedna zanimljivost. Kako rekao smo, ona pomaže u nevoljama, a znate da je bila članica Augustinskog samostana. Evo, zahvaljujući papi Lavu XIV. Augustinci su nam se nekako vratili na ovu duhovnu scenu, odnosno njihova snaga i baština još od svetoga Augustina do današnjih dana. Ima jedna zanimljivost koja nas vodi u Kašu, u svetište Svete Rite, gdje je danas posebno svečano, a vjerujem da je neke od vas, poštovani slušatelji, hodočašće odvelo na to sveto mjesto. Naime, ondje je početkom 50. godina prošloga stoljeća počelo posebno hodočašće mladenki. Mladenke su molile Svetu Ritu za zagovor za brak, a u znak zahvalnosti ostavljale su svoje vjenčanice u samostanu. Tako je tijekom više desetljeća u Augustinskom samostanu Svete Rite u talijanskoj Kaši nastala, recimo to tako, baština, jedan salon vjenčanica. I tamošnja sestra, koja je prije ulaska u samostan bila krojačica i dizajnerica u Toskani, posvetila se upravo tome poslanju, primajući vjenčanice, mladenki koje su se vjenčale, ali i pripremajući ih za nove. Sestra krojačica, mladenke koje često dovedu i članove obitelji ili djeveruše kao pomoć pri odabiru, vidi samo na zakazanom terminu, ali po intuiciji već pronikne koju haljinu će svaka odabrati. Znam koju će odabrati, to joj se čita na licu, kaže sestra Marija Laura, a ukoliko imaju san i mi ga možemo ostvariti, da ćemo najbolje od sebe da to i učinimo. Samostan Svete Rite u Kaši, samostan je kao posebno utočište mladenki, budući da mu je zaštitnica Sveta Rita, koju su i samu od dobi od 12 godina roditelji natjerali na brak s mužem koji je dugo zlostavljao. Nakon njegove smrti Rita je sa 36 godina ušla u tadašnji samostan Svete Marije Magdalene, samostan kojemu je danas zaštitnica i mjesto gdje brojne mladenke mole za brak te pronalaze savršene vjenčanice. Dakle, one koje su se vjenčale i molile za zagovor Svetoj Riti svoje vjenčanice doniraju samostanu, a one koje žele posebnu zaštitu i posebnu vjenčanicu za svoj dan, opet dolaze ondje i uz prigodnu donaciju mogu otkupiti određenu vjenčanicu. Lijepa je to priča, no svakako iznad svega toga stoji vjera u zagovor Svete Rite, njezino razumijevanje i uz zaštitu i uslišanje dobroga Boga upravo po njezinom zagovoru. Pa danas, pogotovo ako među vama, poštovani slušatelji, ima onih koji se nalaze u nekim teškim situacijama, možemo zazvati Svetu Ritu kao pomoćnicu. Sveta zaštitnice nevoljnika, Sveta Rito, bila si ponizna, čista i strpljiva. Tvoje molbe nebeski zaručnik ne odbija. Stoga te molimo da isprosiš za nas od našega uskrslog Isusa molbu koju ti upućujemo. Milostiva budi na veliku slavu Božju, da te slavimo i hvalimo uvijeke. Slavna Sveta Rito, ti si čudesno sudjelovala u muci Gospodina našega Isusa Krista. Isprosi nam milost da pokorno podnosimo teškoće ovoga života i zaštiti nas u svim našim nevoljama. Amen.

crkva danas slavi svetu Ritu, talijansku sveticu i čudotvorku. Rođena je kao Margherita Lotti u mjestu Rocca Porena u Italiji 1381. godine. Legenda pripovjeda da ju je nakon krštenja okružio roj bijelih pčela koje su joj ulazile u usta i iz njih izlazile neozljedivši je. Još kao djevojčica molila je roditelje da joj dopuste poći u samostan, ali su je oni umjesto toga udali za okrutnog čovjeka Pietra Mancinija. S 12 godina već je postala majkom. Suprug ju je često verbalno i fizički zlostavljao, a bio je poznati kao preljubnik te imao mnoge neprijatelje. Živjeli su u mjestu Kaša. Uskoro je Rita počela blagotvorno utjecati na supruga, pa se on uskoro promijenio i počeo živjeti poštenim životom. Nedugo zatim Pietro je ubijen kao žrtva svađe među obiteljima. Rita je javno oprostila suprugovom ubojici, ali je njegov brat nagovorio dvojicu njezinih sinova da se pridruže preprci. Uskoro su mladići pod stričevim utjecajem postali slični ubijenom ocu prije nego li je Rita počela utjecati na njega, te su željeli osvetiti njegovu smrt. Rita ih je pokušavala spriječiti, ali nikako u tome nije uspijevala. Zato se pomolila Bogu i zamolila ga da radije uzme njezine sinove sebi, nego da počine grijeh ubojstva i tako naštete svojim dušama. Godinu dana kasnije obojica su se razboljela od dizenterije i umrli. Rita je potom pokušala ući u samostan u Kaši, ali su je odbili. Rita je ustrajala, pa su je rekli da će je primiti ako uspije pomiriti zavađene obitelji u gradu. Ona se za uspjeh pomolila svecima. Ubrzo je u gradu izbila kuga, te su se obitelji pomirile. U dobi od 36 godina Rita je konačno primljena u samostan. Legenda tvrde da su je u samostan tijekom noći prenijeli sveci čiji je zagovor molila. U samostanu je Rita revno izvršavala svoje dužnosti te je često pristupala sakramentima. Bila je pobožna Isusovoj muci te ga je molila da ju dopusti da i sama iskusi njegove muke. Uskoro je se na glavi pojavila rana kao od trnove krune koja nije zacjeljivala i koja ju je mučila do smrti. Rita je umrla na današnji dan 1457. godine od tuberkuloze. Pokopana je u Kaši, a tijelo joj je ostalo neraspadnuto. Blaženom ju je proglasio papa Urban VIII, a svetom papa Lav XII. Prikazuje ju se u crnom redovničkom habitu, kako drži trn, veliko raspelo ili s ranom na čelu, ružom i pčelama.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za tisuću radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Jutarnja molitva Patra Luke Rađe. Gospodine, danas u petak 7. vazmenog tjedna iz riječi dnevnog evanđelja vidimo da ti je jako stalo da tebe ljubimo. Slušamo kako si baš inzistirao pitajući svoga Petra tri puta ljubiš li me. A Petar već iznemogao od tolikih upita rekao je: Gospodine, ti sve znaš. Tebi je poznato da te volim. Znamo, Gospodine, tebe zanima ista stvar kod nas, slušatelja Hrvatsko-katoličkog radija. Možemo ti reći: Isuse Kriste, Bože naš, ti znaš da te ljubimo kad ovako rano slušamo naš radio. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ministarstvo zdravstva smatra da su ostvareni ključni ciljevi upute o dvojnom radu liječnika, među kojima su veća odgovornost uprava zdravstvenih ustanova i snažniji nadzor nad izdavanjem dopusnica, a skraćeno je i prosječno vrijeme čekanja na dijagnostičke preglede. Uputa Ministarstva zdravstva o dvojnom radu liječnika izdana krajem prošle godine definira stroža pravila prema kojima liječnici zaposleni u javnom zdravstvu mogu raditi u privatnim ustanovama. Požar koji je predvečer buknuo ispod brda Perun u Podstrani kod Splita gasile su zemaljske i zračne snage, a stavljen je pod kontrolu malo poslije 20 sati. Vatrogasci su rekli da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi stambeni objekti. Sjedinjene Države i Iran zadržali su suprotstavljena stajališta glede teheranskih zaliha uranija i nadzora nad plovidbom u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će SAD preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranija, dok Iran to odlučno odbija. A američki državni tajnik Marco Rubio uoči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a ponovno je kritizirao Zapadni vojni savez jer nije pomogao Sjedinjenim Državama u ratu protiv Irana. Trump je najavio da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Kao razlog za slanje dodatnih američkih postrojbi, Trump je naveo svoj odnos s poljskim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je, a nekolicina je ozlijeđena u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu, objavile su vlasti. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih daljnjih urušavanja.
1: Kultura.
2: Pod sloganom Matica dobrih knjiga počeo je 5. festival knjige u Matici Hrvatskoj. Uz predstavljanje novih naslova matičinih ogranaka iz svih dijelova Hrvatske, do nedjelje na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine, te neki od matičinih inozemnih autora. Na otvorenju je bila Katarina Varenica.
3: Svi posjetitelji Matice i njezina sad već tradicionalnog festivala u sljedeća 4 dana mogu uživati u predstavljanjima knjiga, koncertima, doručku s pjesnicima te susretima s autorima. Umjetnički direktor festivala Miro Gavran.
4: Iznimno sam sretan da smo došli do 5. malog jubileja, 5. festivala knjige u Matici Hrvatskoj. Ove godine posjetitelji očekuje 24 promocije, 3 koncerta i jedna izložba portreta književnika. Vjerujem da će biti izobilje dobrih knjiga. Ono što smo uveli kao novost od ove godine, to su posebni gosti. 3 velika književnika iz inozemstva dolaze. Erich Emanuel Schmidt, jedan od najboljih francuskih književnika. Jedan od možda vodećih književnika iz Albanije, Stefan Čapaliku. I regionalna književna zvijezda, Milorad Popović, književnik iz Crne Gore. Uz to imamo naravno naše ogranke iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, jedan ogranak iz Srbije, odnosno Subotice, i sve naravno otvaramo sa izabranim dijelima Ivana Kušana, našeg velikog pisca.
3: U galeriji Matice Hrvatske otvorena je izložba Portreti hrvatskih književnika u slikarstvu u suradnji s Muzejom moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Kustos Marin Ivanović.
5: Na izložbi su predstavljena dijela iz zbirke Matice Hrvatske, iz zbirke Leksikografskog zavoda, iz privatnih zbirki. Dakle, jedan vrlo lijepi pregled, 30 slika koje pokazuju hrvatske književnike u proteklih 100 godina.
3: Ulaz na sva događanja je slobodan, a 5. festival knjige u Matici Hrvatskoj traje do nedjelje.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena do jaka, ponegdje i solujnim udarima. Temperatura zraka je u unutrašnjosti većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 16 do 21 stupanj. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne se unutrašnjosti očekuje umjeren razvoj oblaka, pa postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

danas možemo zaista reći da s neba pada po nama cvijeće, odnosno cviće, jer uz blagdan Svete Rite i idu ruže. Vjerujem da ste to i osjetili kad ste došli, ako ste hodočastili u kašu, u njezino svetište, milost je to. A milost sa sobom donosi još nešto, a to je da sve što smo primili od Boga po zagovoru svetaca ne čuvamo samo u svojoj duši, nego dijelimo s drugima. I mi ćemo našim današnjim programom dijeliti s vama ono što smo dobroga primili po susretima, svjedočanstvima i svemu onome što je nekako sastavni dio našega poslanja, a to je širiti dobro i zaista opravdati to da smo dobar radio za dobre ljude. Pa onda na tragu tog dobrog i dobro vam jutro u 7 sati i 12 minuta što možete danas slušati u našemu programu. U ovom satu naše redovite rubrike U svjetlu Božje riječi, razmatranje evanđelja, tog Isusovog pitanja Petru ljubiš li me i Petrovih odgovora. Vjerujem da se možemo i sami naći u tim Petrovim odgovorima i osjećajima koji su se probudili u njemu kad ga Isus pitao ljubiš li me. Kava s Doricom 7.45, nakon vijesti u 8, emisija koja pripada petku ujutro, Halo veličasni od 8.10. Za emisiju možete poslati pitanja na 099-460-09988. Preporučam i kutak za prijatelje u 9.30, glazbomat u 10.15, a u 11.15 minuta donosimo priče iz Rijeke. Vjerujem da vam je poznato da smo protekloga vikenda bili kod Gospe Trsatske kao hodočasnici. Proslavili smo 29. rođendan HKR-a. Dio toga mogli ste čuti uživo u našemu programu u nedjelju, međutim mi smo u Rijeci bili i u subotu, ostvarili predivne susrete s našim podupirateljima, pohodili nekoliko samostana, bilo nam je jako lijepo, a što smo primili od naših redovnika i redovnica? Zatim u onim susretima s prijateljima u nedjelju od ranoga jutra pa tijekom cijeloga dana, sve to moći ćete čuti u jednom sažetku u 11 sati i 15 minuta. Podsjećam i na krunicu Božjeg milosrđa koju danas molimo u 15 sati i tijekom jutra nam možete slati molitvene nakane za taj termin na 099-460-09988. A posebno preporučam emisiju Zašto vjerujem danas u 18 sati. Zašto? Prepoznajete li ovaj glas? Vjerujem da da. Naime, ova pjesma ilustracija je onoga što vam donosimo u 18 sati u emisiji Zašto vjerujem, na koji joj je način Gospodin obznanio istinu o sebi. Zašto se Božjim čudima ne bi trebali čuditi, reći će violinistica Iva Smojver, članica Amoroza i gošća emisije Zašto vjerujem, danas u 18 sati. Ako ste propustili neku od naših emisija, potražite na internetskoj stranici Hrvatskog katoličkog radija, postoji jedna rubrika Arhiv emisija i ondje pogledajte pod slovom, pa birate, recimo ako tražite Zašto vjerujem, idete u arhiva emisija pa z i tražite Zašto vjerujem. Svakako i druge emisije danas su zanimljive, a pregled našega programa možete naći na www.hkr.hr. Potražite nas i na društvenim mrežama i svakako nam se javite kako ste ovoga jutra.

dobar dan, možemo, zar ne? Hvala vam što svoja jutra dijelite s nama. U prethodnom satu imali smo prilike vidjeti u vašim video prilozima kako je svitanje u Slavoniji, kako je u Podravini, a onda nam se javila naša slušateljica Ivana, kaže: ljudi se javljaju sa svitanjima šumskih proplanaka, a mi u gradu ovako među novo izniknulim zgradama, i fotografija glavni kolodvor prema Lisinskom. Ivana draga, da, to malo djeluje previše betona, premalo života, ali zato ste vi hodajući život i radost, pa usuđujem se reći i cvijeće ovoga dana i ljepota ovoga grada. Hvala vam i blagoslovljen radni dan želim. Hvala i Marini koja se javila iz Lozovca, kaže: svaki dan od jutra do sutra jedna najljepša ruža ispred moga doma u kamenu cvijeta. Sveta Rita za tebe i braću cijeloga svijeta, od srca Marina. Hvala vam. Hvala i našoj baki Vlasti koja se javila: prekrasno sunčano jutro i veliki zagrljaj šaljem iz Frankfurta. Neka je svima miran i blagoslovljen ovaj novi dan uz tamburaški petak. Hvala vam Vlasta, tamburaševe smo malo poslali na odmor. A u ovom novom satu bit će red duhovne glazbe, red zabavne glazbe i dobra preporuka. Naime, ima jedna zaista dragocjena stvar koju vam želimo staviti na srce, osobito ako ste sutra u Slavonskome Brodu. Volonteri Marijinih obroka i ove godine organiziraju humanitarnu utrku Trčimo za obrok više, koja će se održati sutra na trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. Utrka je humanitarnog karaktera, a prikupljene donacije namijenjene su kuhinjama Brod dobrote Slavonski Brod i srcem Slavonskog Broda otvorenima u Zambiji i Malaviju, zahvaljujući zalaganju volontera i podupiratelja iz Slavonskoga Broda. U tim se kuhinjama svakodnevno osigurava školski obrok za više od 700 djece. Cilj utrke je i ove godine osigurati školske obroke za djecu u najsiromašnijim dijelovima svijeta, ali i potaknuti građane na kretanje, boravak na otvorenom i zajedništvo kroz volontiranje i sport. Program počinje u 9 sati, prva na rasporedu je utrka za odrasle na 5 km u 10, a svakako treba se i prijaviti i nabaviti svoju majicu Marijinih obroka. Svima koji će sutra trčati za Marijine obroke u Slavonskom Brodu želimo puno uspjeha i, ono što je najvažnije, nahranimo jedno dijete više. 7 je sati, 22 su minute. Imate li vi neki događaj koji će vas nositi kroz ovaj vikend ili nešto posebno što je danas u vašoj duši, u vašoj blizini i želite to podijeliti s nama? Javite se na 099-460-9988 uz još jednom čestitku svim našim dragim Ritama za njihov današnji imendan. Jeste li možda hodočastili svetoj Riti ili živite u župi gdje je pobožnost ovoj svetici posebno zaživjela proteklih godina? I o tome možete pisati, pa idemo proširiti dobre vijesti na valovima Dobrog radija za dobre ljude.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Hrvatski katolički radio. Zahvaljujte gospodinu jer je dobar. Jer je vječna ljubav njegova.
4: U svjetlu Božje riječi
5: pripremio velečasni Đurica Pardon.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: Tad se Isus ukazao svojim učenicima nakon doručka upita Šimuna Petra: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Odgovori mu: Da, gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: Pasi jaganjce moje. Upita ga po drugi put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu: Da, gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: Pasi ovce moje. Upita ga treći put: Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put: Voliš li me? Pa mu odgovori: Gospodine, ti sve znaš. Tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus: Pasi ovce moje. Zaista, zaista kažem ti, dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio, ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš. A to mu reče, nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to, doda: Idi za mnom. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, nalazimo se u svetom vremenu iščekivanja Duha Svetoga. Dani pred svetkovinu duhova vrijeme su ponovnog promišljanja temelja naše osobne vjere i vjere čitave crkve. Evanđeosko čitanje nas poziva čuti Isusovu pouku nakon uskrsnuća i odazvati se njegovu pozivu navještati evanđelje ljubavi i oprosta u suvremenom svijetu. Slušamo odlomak evanđelja koje nas dovodi u vrijeme nakon Isusova uskrsnuća. Scena je dirljiva. Vrijeme i mjesto radnje je zora na obali Tiberijatskog ili Genezaretskog jezera. Učenici su cijelu noć lovili ribu bez uspjeha. Uskrsli loži vatru i priprema doručak. Upravo uz tu vatru odvija se jedan od najvažnijih razgovora Novog Zavjeta. Razgovor je to između Isusa i Petra. Ova scena s nevjerojatnom pedagoškom preciznošću osvjetljuje temu poslanja Petrove slabosti i Božjeg milosrđa. Isus tri puta pita Petra: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Ova tri pitanja bolno, ali precizno odgovaraju Petrovom trostrukom zatajenju kojim je Isusa zatajio uz vatru u dvorištu velikog svećenika. Isus ne pita Petra o njegovoj odgovornosti, ne traži izvještaj o njegovu razmišljanju, ne tjera ga na poniženje kajanja, nego Isusove riječi gađaju Petra ravno u srce. Jedino što Isus zanima jest kuca li u Petrovom srcu još uvijek ljubav prema njemu i prijateljstvo prema zajednici apostola. Nakon svakog Petrova potvrdnog odgovora Isus mu daje poslanje: Pasi ovce moje. Ovjeravanje službe riječima pasi jaganjce moje i pasi ovce moje ne označava administrativni mandat, nego Petrovo pastirsko sudjelovanje u Isusovoj brizi za zajednicu. U Isusovom povjeravanju Petrovske službe jasno je naglašeno da su ovce Isusove ovce, moje ovce, kaže on. Petar nije vlasnik stada, on je služitelj u Kristovoj crkvi, a Kristova crkva nije njegovo vlasništvo. Nijedan pastir u crkvi nije gospodar zajednice, nego služitelj onima koji pripadaju Kristu. Vodstvo koje uskrsli gospodin uspostavlja ne temelji se na superiornosti i nadmoći, na časti i vlasti onih koji vrše službu pastira, nego na ljubavi i sposobnosti nasljedovati uskrslo Krista koji hrani svoje učenike. Brinuti se za ovce i davati im hranu je služba za koju je zadužen svaki pastir ovaca. Krist ne stvara religijsku elitu, nego službenike zajedništva. To nije služba samo zaređenih pastira, nego i svih vjernika koji nose svoj dio odgovornosti za druge članove crkve. U ovom izvješću nudi se još jedna važna poruka. Petrov autoritet u Isusovoj crkvi ne proizlazi iz njegove savršenosti, već iz iskustva oproštenja grijeha. Isus ne traži od Petra da analizira svoj pad, nego da ponovo posvijesti svoj odnos prema Gospodinu. Uskrsli Krist ne utemeljuje crkvu kao zajednicu koja je usmjerena na grijehe i krivnje prošlosti, nego kao zajednicu koja je otvorena budućnosti. Poslanje crkve nije podsjećanje svijeta i Kristovih vjernika na njihove grijehe, nego na svjedočenje ljubavi i Božjega milosrđa u svijetu. Posljednji dio odlomka najavljuje Petrovo mučeništvo. Nekoć mladi i nadopudni Petar morat će dopustiti da ga vežu i vode u smrt. Biće to potpuno suobličenje s učiteljem i ispunjenje Petrova obećanja vjernosti do smrti koje je izrekao u dvorani posljednje večere. Petar više ne obećava herojstvo i euforiju. Nakon iskustva zatajenja, Petar više nije učenik pun samopouzdanja. Iskustvo pada naučilo ga je da ponizno prihvati poslanje i izvrši ga s potpunom predanošću, sa svim snagama koje su mu na raspolaganju. Petar ne nudi Isusu ništa drugo osim istine o svojoj slabosti i pokajničke odanosti svoga srca. On više ne govori kao onaj koji će ići za Isusom gdje god treba, pa i u smrt. Petar se oslanja na Isusovo znanje. Ti znaš da te volim, a ne na svoje. Ovaj odlomak evanđelja nosi duboko značenje za život crkve, za njezine pastire, ali i za svakog laika koji je uključen u kršćansko poslanje svjedočenja svoje vjernosti Kristu u svijetu. Vrijeme u kojem živimo obilježeno je krizom povjerenja u institucije i vodstvo društva. Politički, kulturni pa i crkveni autoriteti na niskim su razinama. Modeli upravljanja društvom pokazuju se nedostatni i slabi, često korumpirani i podvrgnuti ciljevima vođa. Model evanđelskog vodstva nije potvrda ega, nego sposobnost preuzimanja brige za druge iz ljubavi prema istini i po cijenu vlastitog života. Ovaj se evanđelski ideal ne postavlja samo crkvenim pastirima, nego i svima koji nose bilo koju službu vlasti i vodstva u društvu. Dok iščekujemo silazak Duha Svetoga, Isus danas želi razgovarati i o nama, i s nama sjesti za stol. On nama nudi oprost i postavlja samo jedno pitanje. Ljubiš li me unatoč svemu? Prečesto mislimo da nas naši padovi i životni lomovi čine nesposobnima za služenje Bogu. Opsjednuti smo idejom savršenstva. Skloni smo, kao mladi Petar, puni samopouzdanja kovati vlastite planove i prema svojim nagnućima usmjeravati svoj vjernički život. Kad nam se dogodi da padnemo i pogriješimo, spremniji smo odustati negoli ostati uz Krista. Naši grijesi, koje smo poput Petra oplakali, oprošteni su. Upravo to iskustvo Božjeg oproštenja postaje mjesto naše najveće vjerodostojnosti. Najbolji svjedoci oproštenja i tješitelji drugih grešnika, to su oni koji su i sami bili slomljeni. Radi toga Duh Sveti dolazi kao duh obraćenja i oprosta. On naše padove preokreće u novu snagu za djelovanje. Bez obzira na svoju grešnost i slabost, prepoznajmo uskrsloga Krista koji nas ne osuđuje, nego nas podiže i šalje, da radi ljubavi prema njemu pođemo navještati evanđelje braći i sestrama.

0: želim tebe proslaviti.
1: Evo me, Gospodine,
0: proslavi se, Gospodine.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
3: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
4: Ja najčešće pijem ujutro.
5: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
3: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
6: Uz kavu s Doricom Barbić.

One dvije u prošlotjednim kavama spominjane knjige na stolu su zamijenile druge dvije. Jedna od njih plava, plave boje ko naše more i nebo koje slika na omotnoj stranici prikazuje. Već sada znam, kava će biti 3:1 mora. I s razlogom, knjiga je posebna. Posebne plave boje podsjeti me na pitanje malene djevojčice. Vi jako volite plavu boju i dobro vam stoji. Morala sam se nasmijati kako je malena djevojčica to uočila i čak odrasli zaključak izrekla. Ali nije me ova knjiga privukla samo plavom bojom. Knjiga je odista posebna, darovana mi. Njezina vrijednost još je veća stoga što je neće biti u prodaji. Ma u stvari, najveća njezina vrijednost je u njezinom sadržaju. U njoj se nalaze stihovi koje je napisao Miro Radalj, a uglazbio maestro Blaženko Juračić. Skriva u sebi te posebne stihove i note. Vidim, sada kao i uvijek s pričom bi valjalo krenuti od početka. Knjiga posebnog naslova U raju je sebi primi objavljena je za potrebe klapa i klapskog pjevanja. Knjiga će biti predstavljena u okviru Festivala dalmatinskih klapa Omiš koji ove godine slavi 60. godišnjicu. Osvrt na zbirku pjesama, tako je lijepo napisala doktorica Hrvojka Mihanović-Salopek i o tome ću još govoriti. Priznajem, do suza me dirnuo dar, no zapravo rasplakala me kratka poruka darivatelja, autora stihova. Ugodno čitanje i pjevanje, ako poznajete note. E, moj Miro, kažem onako samo za sebe, čovjeku s kojim se nikada nisam susrela i koji priznaje da ponekad sluša naše kave, ali one koje je čuo su mu prave. Zašto kažem ovako prisno nepoznatom čovjeku i zašto glasno plačem? Stoga, što od onog dana, kada su me oni nasilnici iz čistog mira udarili bokserom u glavu, za mene je umro cijeli jedan svijet, svijet glazbe. Glazba diže dušu, glazba liječi, glazba uveseljava, glazba tješi, a sve je to sada za me mrtvo. Da, Miro moj, spoznajem note, više od 50 godina pjevala sam i ne samo u crkvenom zboru, pjevala sam uvijek. Moja baka je govorila da ni kao malena djevojčica nisam plakala, već sam se glasala kao da pjevušim. Jasno da su joj se rugali kada bi tako tvrdila, sve dok jedna susjeda me nije čula i to potvrdila drugima. Mala stvarno ne plače. Pjevala sam i onda kada nam je bilo jako, jako teško. Svi su se čudili, čak bi mi ona moja polovica znao reći: jer ti znaš u kakvoj se mi situaciji nalazimo? Znala sam, o, itekako sam znala. Ali duša je ipak uz pomoć Oca našeg nebeskog pjevala. I ne znajući sve to, urednik Siniša čini mi se da je za džingl najave kave snimio moje zadnje pjevanje, ako ne zadnje, a ono blizu toga. I baš stoga me taj džingl svaki put razveseli i rastuži, kao i ona poruka. Ali ne dam tuzi da vodi glavnu riječ uz ovakvu posebnu knjigu posebne plave boje. Pjevati ne mogu, ali ću baš stoga u prekrasnim stihovima još više uživati. Dragoj osobi šaljem pjesmu koja me osvojila i po kojoj zbirka nosi ime. Ti je nauči, ti mi je otpjevaj, odsviraj na rastanku, dodajem. Ne treba mi tada ni cvijeća, ni svijeća, ni oproštaja, samo ovo. U raju je sebi primi. Uz zahvalu darivatelju, svima nam je čitam. Plovin brodin kroz neveru, duša biži van katila, samo sliku tvoju ljubin, o majčice moja mila. Tonem jedrin kroz oluju, samo ti mi suze brišeš.
sad kada te više nima, uza mene, majko, dišeš. Nije lako bilo, majko, siromaji mi smo bili. Siromaji ostali smo, ništa više nismo tili. Izgubit se nije moglo niti život jer je vičan. Nek ti gori bude lipši, niti malo ovom sličan. A pripjev je, sve je s tobom lipo bilo. Fali, majko, briga tvoja, tvoje ruke što me grle, tvoje oči, mati moja. Tvoj je život bija za me, samo mater tako može. U raju je sebi primi, nagradi je, dragi Bože.

Sunce što drugčije grije, prekrasna pjesma zajedno Vela Luka. 7:54, dobro jutro uz Hrvatski katolički radio i hvala vam na poslanim svjedočanstvima kako je današnja svetica ušla u vaše živote, kako je vaše žarke molitve prenijela pred lice Božje i kako ste doživjeli uslišanje po njezinom zagovoru. Primili smo fotografiju, rekla bih, jednog izmoljenog dječaka, uz poruku izmaljeno cvete Rite. Hodočastimo danas u Debeljak dati hvalu i slavu sa crvenim ružama u ruci. A onda se javio jedan Tomislav i kaže, slušajući putem do posla HKR i u duhu Evanđelja i sveca dana, osjetio sam potrebu posvjedočiti kako sam na današnji dan prije 5 godina upoznao suprugu. U hladovini slavonskoga hrasta u svetištu Gospe Lurdske u Prkovcima predivna Jelena osvojila je moje srce. Jutro sam je zagrlio i čestitao 5 godina našega poznanstva. Geslo susreta bilo je Bogu ništa nije nemoguće. Baš ste mi podigli raspoloženje i ojačen krećem u nove radne pobjede. Tomislave, i vi ste nama podigli raspoloženje. Evo, Bog je dao da budem svjedokom toga susreta gdje se dogodilo, odnosno gdje je posijano ovo sjeme ljubavi, i prateći vaš zajednički životni put samo možemo reći da vidimo i svjedoci smo tome da Bogu ništa nije nemoguće. Tomislave, vas i vašu dragu Jelenu neka prati zagovor svete Rite, kao i sve one koji se pridružuju katoličkoj udruzi Prilika za susret. Znate ono, mi u molitvi znamo nekada moliti i daj Bože ovako, zagovaraj nas sveti ili svetice ovako ili onako, ali nekada je potrebno nešto i sam učiniti, poput Tomislava koji je hrabro prišao svojoj Jeleni i lijepa priča piše se već 5 godina. Čestitke svima vama kojima je sveta Rita zaštitnica. Ima li neka lijepa priča iz vašega života, svjedočanstvo zagovora ove svetice, od rođenja, braka, blagoslovljenog životnog puta, slobodno nam pišite na 099460999888. A mi se vraćamo Petru, kojega upravo u današnjem evanđelju Gospodin Isus pita: ljubiš li me? Što bismo mi odgovorili Isusu da sad stane pred nas i to nas pita? Čujemo se u vijestima u 8.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ministarstvo zdravstva smatra da su ostvareni ključni ciljevi upute o dvojnom radu liječnika, među kojima su veća odgovornost uprava zdravstvenih ustanova i snažniji nadzor nad izdavanjem dopusnica, a skraćeno je i prosječno vrijeme čekanja na dijagnostičke preglede. Uputa Ministarstva zdravstva o dvojnom radu liječnika izdana krajem prošle godine definira stroža pravila prema kojima liječnici zaposleni u javnom zdravstvu mogu raditi u privatnim ustanovama. Dan je maturanata, zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Maturanti se tradicionalno okupljaju kako bi obilježili taj dan.
3: Šibenski maturanti umjesto tradicionalne proslave pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti ubijenom maturantu iz Drniša. Maturalni odbor kninskih srednjih škola iz istog je razloga kraj srednjoškolskih dana odlučio obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. Grad Zagreb organizira tradicionalni dan zagrebačkih maturanata. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku.
2: Gotovo polovica prirodnih staništa u Hrvatskoj nije u dobrom stanju, dok je stanje više od 60% divljih vrsta ocijenjeno nepovoljnim, posebice među sisavcima, upozorava Ministarstvo zaštite okoliša povodom Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti. Među najvećim prijetnjama ističe se gubitak i fragmentacija staništa, zapuštanje travnjaka nakon prestanka tradicionalne ispaše i košnje, kao i sve snažniji učinci klimatskih promjena, otpada i onečišćenja. Republikanski čelnici u zastupničkom domu Američkog kongresa neočekivano su otkazali glasovanje o rezoluciji kojim se traži okončanje rata s Iranom, osim ako predsjednik Donald Trump ne dobije odobrenje kongresa. Glasovanje se trebalo održati dva dana nakon što je slična mjera usvojena u Američkom senatu.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne se unutrašnjosti očekuje umjeren razvoj oblaka, pa postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno jolujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Ako ste se uskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Da, umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Hrvatski katolički radio.

0: Halo.
1: Halo? Halo, velečasni. Hvaljen Isus i Marija.
0: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
1: Ma znate, imam jedan problem.
0: Slušam.
1: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
0: Znam.
1: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
0: Ma jesam.
2: Halo, velečasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
0: Da vidimo, kaže, halo velečasni. Ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Ovo je emisija u kojoj možete čuti odgovore na pitanja što ih šaljete i postavljate našim radijskim župnicima. Ovoga petka s nama je velečasni Damir Ocvirk, župnik župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je dobro jutro vama i svim slušateljima našega radija.
1: I danas nas čeka niz različitih pitanja. Moram vas pitati, jeste li se dobro naspavali?
3: Jesam, hvala lijepo.
1: Naime, imam razlog jer jedno od pitanja odnosi se na jedan predmet koji se zove hvatač snova. Pa ćemo i to objasniti, ali krenimo redom. Samo podsjetnik za vas koji nas možda prvi puta slušate ili tek odnedavno, pitanja našem radijskom župniku možete pisati SMS porukom ili WhatsApp porukom na 099-460-99-88, a možete pitati i sve ono što tišti vašu dušu, što vam je možda neugodno reći vašemu župniku, zato mi imamo naše župnike. Srdačan pozdrav od slušateljice iz okolice Osijeka. Tako glasi poruka prva za današnju emisiju. Zanima me vaš odgovor. Baka i djed koje nisam upoznala, jer su umrli prije nego sam se rodila, bili su subotari, kao i neki članovi iz obitelji. Moj tata nije bio u tome jer smo mi djeca i kršteni i krizmani. Zanima me, je li ispravno moliti se na njihovom grobu i prikazivati mise jer sam to činila, pa me zanima vaše mišljenje.
3: Svakako je dobro moliti za naše pokojne, pa evo se one koji su vjerovali u Isusa Krista kao jedinoga spasitelja i otkupitelja ljudskog roda, vjerovali su i uskrsnuće i život vječni, tako da možemo za njih moliti, jer katekizam Katoličke crkve nas uči, kao i drugi Vatikanski koncil, da evo svi mogu doći do spasenja prema Božjem planu milosrđa ako su živjeli prema glasu savjesti, činili dobro, izbjegavali zlo, i koji su činili dobro ne samo zbog dobra samoga, nego i zbog evo slave Božije, mogu postići spasenje. Evo, omogućeno im je spasenje. Tako da možemo moliti i za njih. Treba vidjeti da li su oni, kako slušateljica kaže, subotari od samoga krštenja, ili su možda bili kršteni kao katolici pa su onda prešli u subotare, kao što ona kaže. Tako da ako su bili kršteni u Katoličkoj crkvi, da pače, treba onda i za njih moliti. Tako da evo, nije ništa neispravno u molitvi za svoje pokojne djedove i bake, ili pak evo po milosrđu Božjem za njih prikazati i svetu misu. Mi svetu misu možemo prikazivati za sve i sveta misa se služi za sve. Da, ona nije povlaštena samo za katolike, nego sveta misa ima jedan univerzalni karakter posvećenja i spasenja evo čitavog ljudskog roda, svih ljudi, i u misi molimo za sve ljude, ne molimo samo za one koji su po krštenju postali djeca Božja i članovi crkve, nego molimo za čitav svijet i za sve ljude. No, dok molimo za čitav svijet i za sve ljude u Euharistiji, toj općoj moliti za posvećenje i spasenje čitavog svijeta, pristupiti Euharistiji mogu samo oni kršteni katolici koji su u zajedništvu s crkvom i koji nisu u stanju teškog ili smrtnog grijeha, koji objektivno mogu pristupiti svetoj ispovjedi, da se opokaju za svoje grijehe i da mogu čista srca pristupati Euharistiji. Ali u svetoj misiji možemo moliti za sve.
1: Hvala vam. Sljedeće pitanje odnosi se na temu smrtne kazne. Znam da je crkva protiv smrtne kazne, a u meni skoro pa radost kad tako završi neki zločinac. Onda se osjećam krivim. Sličnih primjera imam još puno. Znam da nešto nije u redu, a mislim i rade suprotno, zlurado. Što učiniti?
3: Dobro, prije svega pitanje života i smrti je pitanje koje pripada jedino našemu stvoritelju, dobrome Bogu. Bog određuje trenutak našega začeća i Bog određuje trenutak naše smrti. Čovjeku nije dopušteno ulaziti u ta sveta područja, bilo da se radi o manipulaciji začećem bez sjedinjenja muškarca i žene, ili pak o pitanju kraja smrti kao što je, ne znam, pobačaj, eutanazija i smrtna kazna. Evanđelje nas uči praštanju, da evo mi opraštamo i mi molimo za one koji su činili zlo da bi se obratili i spasili. Isus je došao na ovaj svijet ponuditi spasenje svim ljudima, da se nitko ne izgubi, nego da se svi evo spase, svi dođu do spoznanja istine. Tako smo i mi u crkvi pozvani moliti za obraćenje i najtežih zločinaca. Ne znam koliko se puta, evo dragi slušatelji, vi ili ja možda uopće u našim motama spomenemo teških zločinaca koji su učinili najgnjusnije stvari, da se za njih molimo za spas njihove duše. To je dijelo milosrđa. Kad Isus govori o ljubavi, onda započinje općim pozivom na ljubav prema bilo kome tko je u potrebi, ali onda ide već malo i ozbiljnije i da praštamo ne samo jedan put, dva put ili sedam puta, nego 70 puta 7, dakle da u ljubavi opraštamo beskonačno kao što Bog nama oprašta, ne samo da opraštamo nego da i otpuštamo našim dužnicima. Potom Isus govori i o ljubavi prema neprijateljima, da za njih molimo, da ne postanemo i sami zli u sebi. To znači ako nama neko čini neko zlo, da za njih molimo, da molimo za one koji nas progone i da blagosiljamo one koji nas proklinju, dakle da ne postanemo zlostavljači i oni koji proklinju, nego da se od toga čuvamo molitvom, blagoslivljanjem i ljubavlju. Tako da, evo, svakako da treba moliti za one koji su učinili teške grijehe, jer Bog nikoga ne osuđuje na način da mu okreće leđa. Bog voli svakog čovjeka, pa i onoga koji je, evo, Boga, bližnjega povrijedio na najgnjusniji način. Bog ga jednako voli. I zato se crkva protivi smrtnoj kazni i želi svakome ponuditi evo poziv na obraćenje. Stoga crkva ima i poseban oblik pastorala, to je pastoral zatvorenika, gdje želi doći evo i do najtežih zločinaca, da im ponudi radosnu vijest evanđelja, da se obrate i da se poprave. Evo vidimo kako i pape često puta odlaze u zatvore propovijedajući nadu zatvorenicima. I Papa Franjo u pozivu na otvorenje evo jubileja 2025. jubileja nade je upravo rekao da je jedan od oblika nade je navijestiti zatvorenicima promjenu života, novi život, oslobođenje, da budu slobodni, da ne budu samo zatvoreni tijelom u zatvoru, nego da budu evo slobodni duhom, da mogu oni oprostiti, da mogu primiti oproštenje, da mogu živjeti novim životom i da se takvima koji su raskajani, razbojnici, dade nova prilika u životu kao što Bog daje novu priliku. Evo da ih se ne zapakira u neki kalup, da za njih ne postoji novi način. U povijesti crkve imamo primjer svete Marije Goreti, koju je evo mladić htio silovati i na posljedku je ubio, koji se je

0: i dalje prati i da određuje evo kaznu kao lijek njihovom životu i u zaštiti drugih osoba kojima bi oni mogli nauditi. Evo, to je sad pitanje pravednog pravosuđa i kazni koje pravosuđe daje onima koji su učinili neke teške i ozbiljne prijestupe, dakle ubojstva ili pronevjerje ili bilo što drugo, ali evo crkva kaže da ne možemo nikome oduzeti život. Postoje, ne znam, doživotne kazne i postoje, ne znam, neki drugačiji oblici sklanjanja opasnih ljudi iz sredine, ali nikako nitko nema pravo nekome oduzeti život.
1: Hvala vam. Možete li mi dati preporuku za molitvu preobraćenja osobe i kako bi pronašao unutarnji mir? Suprug mi je dugo bio s tim nemirom i sam mi je poslao neku molitvu za obraćenje i napisao da oboje trebamo moliti to za njega.
0: Dobro, treba zapravo vidjeti uopće što je to pojam obraćenje i od čega se on treba obratiti. To je evo sad i tko je u konačnici taj sudac koji će reći, aha, vidiš, ti si sada obraćen i za tebe više ne treba moliti. Obraćenje je cjeloživotni proces i svatko od nas treba obraćenje i svatko od nas treba svakoga dana se odlučiti za Gospodina i moliti snagu da mu može biti vjeran čitavoga dana, da na kraju dana može reći Bože hvala ti evo za vjernost i hvala ti za ljubav. Nalazimo se u vremenu devetnice Duhu Svetome i onome postduhovskom razdoblju, tako da bih preporučio molite Duhu Svetome. Duh Sveti je, kao što ga Isus naziva, duh istine i duh branitelj. Dakle, ona se uvodi u istinu da možemo spoznati Boga i njegovu ljubav i ona se u konačnici brani da na tom putu možemo i ustrajati, da možemo biti vjerni Bogu. Znakovi obraćenja nisu samo postojanost u molitvi ili puno molitava ili ne znam svakodnevni odlazak na svetu misu i na pobožnosti. Znakovi obraćenja trebaju biti jasni znakovi i našeg odnosa prema bližnjima, da možemo evo ljubiti i onda kad je teško ljubiti, kao što sam malo čas rekao, da možemo ljubiti sve neprijatelje, da možemo opraštati, da možemo biti pravedni na poslu, da ne ulazimo u korupciju, da evo nemamo zlo oko za jezik. To su znakovi obraćenja. Obraćenje nije samo da netko ponovno ide u crkvu ili se ispovijeda, nego da evo živi živu stvarnost Boga Isusa Krista, da bude njemu sličan i da očituje Kristovo milosrdno lice. To je obraćenje. Mi često puta mislimo da obraćenje podrazumijeva samo da evo neko nakon dugo vremena ide na ispovijed ili da ne znam počinje postiti, počinje moliti, ali treba pokazivati stvarne znakove obraćenog života u svim segmentima, da vjera postane sastavni dio njegovog života, ne samo dok ima sklopljene ruke, nego i kad su te ruke raširene na rad ili na zagrljaj, da može evo pravedno raditi i da može ispravno ljubiti svoje bližnje. To su znakovi obraćenja. Dakako, dok evo potičemo na molitvu za obraćenje, ne smijemo zaboraviti i da najbolji poticaj za obraćenje drugima je naš život, da mi živimo obraćenim životom, da mi možemo ljubiti i da možemo, evo kao što smo neki dan slušali u Petrovoj poslanici, dati obrazloženje nade koje u nama, da uvijek možemo govoriti o nadi koja nas čeka, odnosno ispunjenju nade koja nas čeka, to je vječni život, da sve što činimo, činimo u perspektivi vječnog života. Volimo li neko da ga volimo zbog spasenja, zbog vječnog života. Radimo li čestito, da radimo zbog toga da zavrijedimo vječni život Božje kraljestvo, nerukotvoreni dom u kući nebeskoga Oca. A onda isto da dademo dati svoje iskustvo vjere. Evo, bilo je danas lijepo razmatranje ujutro Božje riječi na radiju našemu, gdje je dakle, propovjednik rekao da moramo polaziti od naše slomljenosti i krhkosti, da Gospodin evo našu slomljenost i krhkost podiže i da je to zapravo temeljno iskustvo crkve. Iz te slomljenosti i krhkosti apostol Petar, koji je bio presrešen, postaje zapravo onaj koji predvodi crkvu u Kristovo ime. Nije on iz neke veličine znanja ili uma krenuo navještati Krista Gospodina, nego iz činjenice da ga je Gospodin pogledao u njegovoj krhkosti, da mu je oprostio i da mu iz tog oproštenja daje snagu da može i drugima govoriti o neizmjernoj Božoj ljubavi. Evo, ako mi drugima znamo ponuditi tu nadu i to iskustvo da nam Bog oprašta grijehe i da nas Bog poziva na novi život i da nema ljepšeg iskustva u našem životu od toga da su nam grijesi oprošteni, da nam Bog otpušta naše grijehe i naše kazne, da možemo živjeti slobodno, evo, da ne znam što drugo možemo ponuditi.

0: Tako da zapravo, evo, dok molimo za obraćenje drugih ljudi, moramo, evo, primjerom, riječima pokazati da stvarno vjerujemo u Boga, Boga koji je milosrđe, koji je ljubav, i da naš primjer života, evo, drugima sjaji kao znak, evo, da i oni žive tako slobodno, da može neko reći, vidiš, kako ovaj živi slobodno, kako ovaj živi, kako ovaj može ljubiti, kako ovaj obnavlja svoju ljubav, svoj zanos, svoj polet, svoju snagu. Evo, ja želim tako živjeti. Evo da ćemo navijestiti Isusa Krista i reći da nam Isus Krist po Duhu Svetome daje tu snagu da možemo tako živjeti. Evo, ne samo moliti za obraćenje drugih, nego i pokazivati svojim primjerom. Nekad, nažalost, evo, puno govorimo, malo pokazujemo, a drugi Vatikanski koncil nas baš poziva da otkrivamo Kristovo lice, ne da ga skrivamo. Jer pobožan u crkvi i one koje puno moli ne znači da je susreo Boga. Mi možemo ići svaki dan na misu, možemo ići svake nedjelje na misu, možemo se pričašćivati svaki dan, možemo se redovito ispovijati, a da nismo susreli Boga. Da živimo nekim svojim životom, nekom svojom teologijom, nekim svojim sustavima vrijednosti, a ne onome o čemu nas uči Isus u evanđelju.
1: Hvala veličasni Damire. Sljedeće pitanje odnosi se na nas vjernike laike. Smijemo li položiti ruke na osobu za koju molimo?
0: Znači, što to znači polagati ruke na osobu za koju molimo? Ako je to neki znak bliskosti u smislu, evo, ne znam, pomolit ću se za tebe, pa nekoga zagrlite ili primite za ruku, da se označi nekakva bliskost, evo, onoga za koga molim, onda u tom smislu može. Ali u smislu polaganje ruke za molite za iscijeljenje, za Duha Svetoga, za neke druge molite, to su geste i molite koje su pridržane samo svećeni, koji postoji jedna nota koju izdali crkveni dikasteriji, gdje zabranjuju zapravo da vjernici laici polažu ruke jedni na druge s molitvama za iscjeljenje ili za poslanje Duha Svetoga ili za neku drugu stvar. No time se ne niječe da Duh Sveti po posebnim karizmama i djeluje među vjernicima laicima koji nisu zaređeni službenici crkve, i da i oni imaju, ne znam, i darove liječenja i darove, ne znam, i govora u jezicima i proroštva i svega onoga o čemu nam govori Novi Zavit kada govori o izvanrednim karizmama ili darovima Duha Svetoga. Sve to vjernici laici po sakramentu krštenja mogu posjedovati jer su primjeri Duha Svetoga i postavi su hram Duha Svetoga, ali vjernici laici ne mogu polagati ruke na druge na način kao što to čini zaređeni službenik crkve koji ima ovlast od crkve i koji ima, evo, po sakramentu svetoga reda, da tako velim, tu ovlast ili moć da može posvećivati, evo, polaganjem ruku i dijeliti sakramente i moliti za bolesnike, za one kojima otpušta grijehe i svi drugi vrsta, evo, posebno blagoslova koje svećenik čini polaganjem ruku. Tako da bi se tu trebalo uzdržavati od takvih gesta, osobito pak ako se radi o ljudima koje ne poznajemo i za koje ne znamo, da tako kažemo, u čije ime i kojeg duha prenose. Nekada ljudi mogu biti i u krivu ako nemaju kvalitetno i dobro duhovno vodstvo i duhovnu pratnju i ne znamo zapravo što mole, kako mole. Osobito treba biti oprezan, to smo već govorili u ovim emisijama, kada netko ima i, evo, taj izvanredni dar ili karizmu govora u jezicima, da ima nekoga tko će u ime crkve procijeniti da li ta osoba uistinu govori, evo, u jezicima ili jezikom Duha Svetoga, kao što se kaže, ili nešto mrmlja, blebeće. Evo, tako da tu sve osobe koje se bave, evo, službom iscjeljenja u crkvi, da budu pod vodstvom razboritog duhovnog vodstva koje je također provjereno od crkve, da se ne bi stvarali meteži, podjele, neznanja, ili da se ne bi uvukao zloduh koji, evo, čuli smo apostola Pavla neki dan, doći će vrijeme kada će vuci doći u stado, i to vuci koji su odjeveni u ruho ovce, pretvarajući se blagi i ponizni kao ovce, a zapravo kao vuci razdiru stado i dijele ga. Evo, tako da treba tu biti posebno oprezan da svi oni koji su u službi, evo, iseljenja ili u službi Duha Svetoga budu oni koji okupljaju stado, koji crkvu čvrsto drže u zajedništvu, a ne koji rastaču. Duh Sveti je onaj koji crkvu drži zajedno, a đavao, dijabolos je onaj koji rastače, tako da treba biti oprezan. Ne bih preporučio da laici polažu ruke ili se dati nekome da polaže ruke na način kao što to čini svećenik, ali ako je molitva, evo, kao u nekom zagrljaju ili da jedni druge primimo za ruku dok molimo, da se pokaže neka bliskost, blizina, evo osobito možda ako tješimo nekoga zbog gubitka bilo zdravlja ili gubitka drage osobe, onda možemo učiniti tu gestu neke naše blizine.
1: Hvala vam. Sljedeće pitanje odnosi se na način pričešćivanja. Sigurna sam da sam prošle nedjelje na misi vidjela dečka da hostiju nije stavio u usta, nego ju je nosio kroz cijelu crkvu u ruci. Dečka nikad prije nisam vidjela i ne znam tko je i kakve namjere gaji. Malo smo mjesto gdje se svi znamo. Kako reagirati u takvoj situaciji?
0: Dobro, uvijek možete upozoriti osobu za koju se vidjeli da nije stavila hostiju u usta, da se nije pričestila, da to stavi, ako je to možda promako svećeniku koji nije vidio. Evo, svećenik bi trebao redovito i odgajati vjernike na kako se na ispravan način pričestiti. Dakle, svi oni koji se pričešćuju na dlan ruke trebaju hostiju staviti u usta odmah pred služiteljem pričesti. Dakle, pred onim tko pričešćuje. Ne nositi pričest negdje sa strane ili učiniti nekako 2-3 koraka dalje od pričestne kolone, nego se izravno pričestiti pred služiteljem crkve, dakle pred onim koji pričešćuje. Time se pokazuje dostojanstvo primanja gospodinova tijela, a opet se evo čuva da se ne bi možda negdje manipuliralo sa svetom pričesti ili da se ne bi sveta pričest odnosila iz crkve i činili možda neki, ne da Bože, svetogrdni čini prema posvećenoj hostiji. Evo, svi koji sudjelujemo u svetoj misiji dužni smo evo čuvati dostojanstvo Euharistije, i ako se vidi da postoji neka manipulacija sa gospodinovom tijelom, da se onda upozori. Nekada može netko iz neznanja učini takvu gestu, pa ne znam, odnese hostiju na mjesto pa se tamo pričesti misleći da to može, ali evo, uloga je dakle vjeroučitelja i svećenika, župnika na poseban način, da odgaja vjernike za ispravno pričešćivanje i da evo pazi kako se pričešćuje. Osobito može u nekim velikim slavljima, kao što se, ne znam, slavlja u katedralama, na velikim svetištima, na otvorenom, možda nije niti prikladno uvijek i pričešivati na ruku vjernike, osobito ako neko iz daleka pruža ruku da bi se pričestio, nego onda u takvim situacijama gdje nije moguće kontrolirati jesu li svi uzeli pričest koji su se pričestili na dlan, bolje pričestiti onda na usta. Evo, sigurnije je tako možda. Iako svaki vjernik po crkvenom pravilu ima mogućnost biranja želi se pričestiti na dlan ili na usta, na jezik, ali evo, čini mi se prikladnim u nekim iznimnim situacijama kad ima jako puno ljudi, kad nije moguće kontrolirati način pričešivanja, da se evo pričešćuje onda na usta. Iako bi i u velikim slavljima također trebalo tako urediti da vjernici na određenim mjestima idu u pričesnim kolonama na pričesne, da se onako sjate kao kad bacite kruh u jezero pa ribe se sjate na taj kruh, nego da evo uvijek postoji neka točka gdje se dijeli sveta priča, gdje vjernici mogu dostojanstveno u pričesnim procesijama pristupati svetoj pričesti. O tome bi trebalo voditi brigu, osobito velikim svetištima, oni koji upravljaju velikim svetištima, o tome bi trebalo voditi brigu da postoje posebno određena mjesta koje su označena bilo nekakvim zastavicama, križevima, gdje se dijeli pričest, gdje vjernici onda mogu uvijek pristupati u dostojanstvenim procesijama na pričest i da bi se puno lakše mogli i kontrolirati način kako se oni pričešćuju i što se događa sa posvećenim prilikama koje se dijele vjernicima.
1: Hvala, veličasni Damire. Naša sljedeća tema je hvatač snova, kako katolička vjera gleda na to. Kupila sam to kao suvenir i nisam znala što je to. Je li mi to grijeh? Kad sam saznala, bacila sam ga u vatru.
0: Dobro, opet ponavljam, grijeh je kad učinimo nešto namjerno i slobodno, znajući da ono što činimo je povreda evo Božjih zakona i Božjih zapovjedi. Ako sad niste znali što je to, ovoga, i kupili ste, niste učinili grijeh, no kada se saznali, učinili ste pravu stvar, pa se to uništili. Evo, hvatat će se na ovaj nekakav izmišljeni predmet koji služi poput nekog filtera za hvatanje loših energija, koji onda ovoga, on filtrira u dobru energiju i daje ljudima navodno, evo, dobar i miran san. Dakako da se to protivi prvoj Božoj zapovjedi, vjere u jednoga Boga koji je, evo, izvor, počelo i gospodar svega stvorenoga i nas samih, našega vremena i naših situacija, i mi s vjerom i povjerenjem trebamo, evo, ići Bogu ususret i živjeti prema njegovim pravilima. I mi imamo stanovite hvatače snova, da tako kažemo, to je naša večernja molitva kada ispitujemo savjest, kada se preporučamo gospodinu dakle, molitvom za miran san, u konačnici i molitva povečerja završava mirnu noć i sretan svršetak, udjeli nas sve mogući gospodin, brani nas gospodine dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo, da bdijemo s Kristom i da počivamo u miru, da se možemo sutra, evo, ustati i da možemo sutradan Bogu hvalu dati. Evo, tako da mi imamo, kako rekao, ovim rječnikom se izrazim hvatače snova, odnosno filter koji nas čuva od svega zla, to je, dragi Bog, to je molitva kojom se preporučamo da nas gospodin čuva i štiti. Mi imamo one koji nas čuvaju od zla, to su sveti anđeli čuvari koji bdiju nad nama, i dobro se preporučiti anđelu čuvaru i prije spavanja i prije putovanja i prije posla, da anđel čuvar nad nama bdije i da evo i mi sami snagom naše vjere, pouzdanja gospodina, računamo na sve one stvarnosti koje nam Bog daje, da nas može očuvati od zla i od grijeha. I evo, ponavljam, Duh Sveti kojega Isus naziva da je to Duh Branitelj, koji bdije nad nama i čuva nas od zlih situacija, da grijehom ne uvrijedimo Boga, jer je jedan od dara Duha Svetoga i strah Boži, evo, snaga da grijehom ne uvrijedimo Boga i da se ne udaljimo od njegovih zakona i njegovih zapovjedi. Tako da mi zapravo u crkvi imamo sve ono što nam je potrebno za blagoslovljeni život, i od vježbi uma, srca i tijela, od meditacija i razmatranja, od hodočaša i planinarenja, od kuhinje, kuhanja, svega toga mi imamo, kako bi rekao, u crkvi, i nama nisu potrebne nikakve druge stvari koje ćemo drugih preuzimati, koje će učiniti naš život sretnim i blagoslovljenim. I ponavljam, nema ljepše i važnije stvari, ono što nam daje mir, mir našem srcu i mir našim snovima, a to je čista i mirna savjest, kada, evo, mogu pomiren s Bogom i čovjekom svaki dan leći u svoj krevet, znajući da nemam protiv nikoga i da nitko nema protiv mene ništa, i da mi to daje zapravo miran san. Evo, to je najbolji lijek i najbolji način kako živjeti sretno i blagoslovljeno. Tako da mi sve imamo što nam je potrebno u crkvi, nismo potrebni nikakvih drugih stvarnosti ili tvarnosti koje će nas učiniti sretnima. I zato sve to trebamo izbaziti iz svojih domova i jasno, evo, postaviti znakove naše vjere, da svaki naš kršćanski dom ima jasno istaknuti križ, evo, kao znak spasenja, kao znak zaštite našega doma, da imamo istaknuti, ne znam, lik Majke Božije, gospodinove majke koja nas potiče kako živjeti ispravno ljubavi prema Isusu Kristu. Evo, i da imamo molitve koje molimo s pouzdanjem da nas gospodin čuva i štiti.
1: Sjajan je ovo odgovor. Što je katolički hvatač snova? Ispit savjesti, molitva povečerja i sve je na mjestu, nema nikakvih drugih predmeta.
0: Čisto srce prije svega koje nam daje da možemo mirno spavati, da smo sve svoje obveze izvršili i da nemamo nikakvih dugova prema nikome.
1: Hvala vam. I još jedno pitanje vezano za krunicu. Evo, u Gospinom smo mjesecu. Molitva krunice pobožnost je naše hrvatske duše. Zašto se u mnogim crkvama pri molitvi krunice izgovara pripadajuće otajstvo samo kod prve Zdravo Marije?
0: Dobro, kad pogledate malo i u našim krajevima, u našoj domovini, krunica se možda moli malo na različite načine, tako da se otajstvo može izgovoriti na početku, prije molitve Oče naša, može se kroz kratku meditaciju uvesti u otajstvo koje se razmatra, Recimo, ne znam, u prvom tajstvu razmatramo o Isusovom uskrsnuću. Može se pojasniti što je to Isusovo uskrsnuće ili se mogu pročitati biblijski tekstovi. Nemojmo zaboraviti da je molitva krunica biblijska molitva koja u prvom redu razmatra Isusov život. Marija nam je samo jedan pomagač da možemo, evo, razmišljati o Isusovom životu tijekom molitve krunice. Kao što je Marija prebirala u svome srcu o tajstva povezana s Isusovim životom, tako da Marija pomaže da u molitve krunice razmatramo, evo, Isusov život. I to je prije svega najvažniji oblik molitve krunice, da razmatramo Isusov život i što taj Isusov život, evo, znači za naš život. Tako da se može na početku desetice reći o tajstvu i o njemu se razmatrati. Može se, evo, reći na početku prve Zdravo Marija, može se, kao što je to možda najčešći običaj kod nas, da se iza svake Zdravo Marije, odnosno iza svake riječi Isus dode o tajstvo koje se moli. Dakle, postoje različiti način na koji se krunica može moliti. Blaženi Alojzije Stepinac preveo je sa francuskog jezika molitvenik krunica, gdje je jedan od načina da se iza svake Zdravo Marije krunice doda jedno tajstvo ili nakana o koje se razmatra. Tako da, evo, možemo imati 50 otajstva ili 50 nakana koje molimo iza svake Zdravo Marije u krunici.
1: Hvala vam, veličasni Damire. Evo, s krunicom smo završili naš današnji susret. Hvala što ste bili na raspolaganju našim slušateljima.
0: Hvala vama.
1: Vraćamo vas Svetome Josipu. Poštovani slušatelji, vama hvala što ste nam se i danas javili s povjerenjem, te ste slali pitanja za emisiju Halo Veličasni na 099-460-9988. Danas je odgovore dao veličasni Damir Ocvirk, župnik župe Svetog Josipa za Zagrebačke Trešnjevke, a gdje smo danas stali, nastavit ćemo idućega petka u isto ovo vrijeme.
2: Halo.
1: Halo. Halo, veličasni. Hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
1: Ma znate, imam jedan problem.
2: Slušam.
1: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
2: Znam, znam.
1: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
2: Ma jesam.
3: Halo, veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
2: Da vidimo, kaže, halo, veličasni. Ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.

Nastavljamo naš program kratkim informacijama. Nećemo reći da je ovo kategorija župnih obavijesti, ali svakako obavijesti koje su važne i kao podsjetnik za nas kao narod. Naime, ova subota, recimo to tako, bit će zaista dan posebnoga života, jer se nastavlja hod za život ove godine pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Tako da ove subote imamo čak tri hoda za život u Zaprešiću, Osijeku i Kninu. Po prvi puta za život će hodati Zaprešić. Hod za život obitelji Hrvatsku bit će sutra, a okupljanje na trgu Franje Tuđmana s početkom u 10:30. Sutra je i hod za život u Osijeku. Okupljanje će biti kod lijeve obale Drave kod pješačkog mosta u 10:30. Sutra je i hod za život u Kninu. Počinje ispred crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u 18 sati. A sutra je i veličanstveni humanitarni koncert Hrvatska za život u organizaciji Udruge Hrvatska za život. Biće u 20 sati u sportskoj dvorani Zeleni brijeg u Sisku. Na koncertu nastupa Marko Perković Thompson uz vodeće izvođače duhovne glazbe u našoj zemlji: Sara Čaljkušić, Framarin Karačić, Ivona Bunčić, Marko Javorski, Amoroze, Fidelis, Stjepo Gleđ Markos, Tamara Perc, Fos, Vanesa Mioć i sestre Halužan. Zajedno pjevajmo pjesme o životu, ljubavi i obitelji, te proslavimo Boga stvoritelja i darivatelja života. Dakle, svi vi koji ste slobodni sutra na večer, vjerujem da ste već nabavili svoju kartu za sportsku dvoranu Zeleni brijeg u Sisku. U 20 sati dođite na humanitarni koncert Hrvatska za život. Lijepo je živjeti u ovom vremenu kada svjedočimo da je život Božji dar, kada ga branimo, kada ga štitimo, kada ga podupiremo, od začeća do prirodnoga kraja.

0: Hrvatski katolički radio. Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispunit me radošću lica svoga.
1: Devet je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ministarstvo zdravstva smatra da su ostvareni ključni ciljevi upute o dvojnom radu liječnika, među kojima su veća odgovornost uprava zdravstvenih ustanova i snažniji nadzor nad izdavanjem dopusnica, a skraćeno je i prosječno vrijeme čekanja na dijagnostičke preglede. Uputa Ministarstva zdravstva o dvojnom radu liječnika izdana krajem prošle godine definira stroža pravila prema kojima liječnici zaposleni u javnom zdravstvu mogu raditi u privatnim ustanovama. Dan je maturanata, zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Maturanti se tradicionalno okupljaju kako bi obilježili taj dan.
3: Šibenski maturanti umjesto tradicionalne proslave pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti ubijenom maturantu iz Drniša. Maturalni odbor kninskih srednjih škola iz istog je razloga kraj srednjoškolskih dana odlučio obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. Grad Zagreb organizira tradicionalni dan zagrebačkih maturanata. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku.
2: Gotovo polovica prirodnih staništa u Hrvatskoj nije u dobrom stanju, dok je stanje više od 60% divljih vrsta ocijenjeno nepovoljnim, posebice među sisavcima, upozorava Ministarstvo zaštite okoliša povodom Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti. Među najvećim prijetnjama prirodi ističe se gubitak i fragmentacija staništa, zapuštanje travnjaka nakon prestanka tradicionalne ispaše i košnje, kao i sve snažniji učinci klimatskih promjena, otpada i onečišćenja. Ministri vanjskih poslova NATO-a nastavljaju konzultacije u švedskom Helsingborgu, a razgovori će biti usredotočeni na jačanje europskih vojnih sposobnosti. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji bi se trebao pridružiti sastanku, ponovio je kritike europskih saveznika prije dolaska. Sjedinjene Države zamjeraju Europljanima izostanak potpore u ratu protiv Irana. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da bi Washington mogao najaviti promjene u svojim doprinosima savezničkim snagama. Republikanski čelnici u zastupničkom domu Američkog kongresa neočekivano su otkazali glasovanje o rezoluciji kojom se traži okončanje rata s Iranom, osim ako predsjednik Donald Trump ne dobije odobrenje kongresa. Glasovanje se trebalo održati dva dana nakon što je slična mjera usvojena u Američkom senatu.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne se unutrašnjosti očekuje umjeren razvoj oblaka, pa postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
5: Najave vjerskih događaja.
6: U tijeku je 32. nacionalno vojno redarstveno hodočašće u Lourdes koje traje do utorka. Hodočašće predvodi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. U Zagrebu se nastavlja Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta na Hrvatskome katoličkom sveučilištu. Drugi je dan i program počinje u 9 sati. Na zidu kod ulaza u samostan Svetoga Frane u Zadru na poluotoku u 12 sati bit će svečano otkrivena oznaka Europske baštine. Ploča je znak priznanja koje je samostanu kao mjestu mira nedavno dodijelila Europska komisija, a u spomen na čuveni zadarski mir koji je 18. veljače 1358. potpisan u samostanskoj sakristiji. Knjiga Gledati u oblake fra Josipa Sušića bit će predstavljena u 19.45 u župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu. O knjizi će govoriti fra Stipo Kljajić i fra Jerko Kolovrat. Duhovna obnova za mladiće koji razmišljaju o pozivu Isus te zove održat će se u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu na Zagrebačkoj Šalati od danas do nedelje. Dvodnevni međunarodni znanstveni simpozij Znanost i vjera u zdravstvu prema cjelovitom pristupu završava danas u nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci. Program počinje u 9 sati. Zajednica Molitva i riječ te Centar za hagioterapiju Šibenik organiziraju seminar nove evangelizacije prema metodi profesora Tomislava Ivančića u župi Svetoga Ante na Šibenskom Šubičevcu. Traje do nedjelje, a početak je večeras u 19.30.

9 je sati, 13 minuta, petak je na valovima Hrvatsko-katoličkog radija i nastavljamo dalje ne samo pripremu za vikend, nego i pratimo današnji dan koji je poseban za mnoge maturante i maturantice, profesore, profesorice, ali i roditelje. Na poseban način zadivljuje solidarnost i velika empatija koju imaju maturanti u Dalmaciji, kao i ona veličanstvenost i ljepota naše duše, duše mladih ljudi koju pokazuju primjerice maturanti u Slavoniji. Ovo su trenuci ne samo slavlja za jedan dio životnoga puta, nego i velike zahvalnosti, ali i suosjećanja u ovim okolnostima u kojima se nalazimo, strepnje, zabrinutosti i tuge. Sve se to isprepliče kroz život, kao što se isprepliču i sunčani i kišoviti dani, tako i život donosi i svjetla i sjene. Valja kroz to umjeti, ploviti, koračati. A škola i obrazovanje dio je puta koji nas uči ne samo znanje, nego i umijeću života. Uz pozdrav maturanticama i maturantima, podsjetnik da bismo im mogli što god i odsvirati, što kažete u glazbomatu u 10:15. Pozdravi vama koji ste s nama od ranoga jutra i to nam dajete do znanja na 099460 9988, kao primjerice Sanja iz Osijeka. Kaže, odgovor na pitanje kako ste, užurbano, ali s vama od krunice pa do izlaska iz kuće, radosno obavljati poslove, u mislima s vama, prijateljima HKR-a. Hvala i našoj baki Nedjeljki koja se javila s pogledom na more. Hvala i slušateljici Katarini koja se javila vezano uz današnji blagdan Svete Rite. Kaže, molim 15 četvrtaka kroz godinu u oči njezinog spomendana. No danas je i poseban dan za moju unuku koja ima spomendan krštenja, kao i njezini roditelji koji imaju 16. godišnicu braka. Blagoslovljen vam današnji dan po zagovoru Svete Rite, piše Katarina. Dolaze i pitanja za emisiju Halo Velečasni koju ćemo uvrstiti u idući petak, dakle ono što dođe danas pa tijekom idućih dana, odgovorit ćemo za tjedan dana. A pozdravi vama koji nam se javljate na društvenim mrežama, na Facebook profilu, ima vas s raznih strana, iz Hrvatske i iseljeništva. Na poseban način pozdravljam slušatelje u Gorskom Kotaru. Iz Mrkoplja je došla poruka i imate potpuno pravo. Mi obično nabrojimo Slavonija, Podravina, Međimurje, Zagorje, Istra, Rijeka, otoci i Dalmacija, a kao da preskočimo Liku i Gorski Kotar. I evo, javno pozdravljam, zahvaljujem što ste nas korigirali. Zato mi kažemo da vi i mi zajedno stvaramo najbolji program, ne samo mi. Ali nismo vas zaboravili, čisto da znate. S ljubavlju prolazimo i kroz Liku i kroz Gorski Kotar i moram priznati da su nas jako iznenadili naši prijatelji i slušatelji koji su prošle nedjelje došli na Trsat upravo iz Gorskog Kotara kako bi bili dionici slavlja 29. rođendana Hrvatsko-katoličkog radija, o čemu ćete više moći čuti danas u 11 sati i 15 minuta. Uz Gorski Kotar pozdrav i vama u Svibovcu kod Varaždina, pozdrav vama u Vinkovcima, a pozdrav i Grobniku, Grobničkom polju i Dražicama. Hvala vam na porukama, na javljanju, ostanite i dalje s nama u zadivljenosti svim stvorenim i novoj pjesmi velečasnog Josipa Bošnjakovića.

Istina je živa, Gospod je stvorio svijet i sve stvoreno kruna, svega stvorenoga je čovjek i po ljepoti stvorenoga možemo slutiti ljepotu stvoritelja. A s obzirom da smo u Franjevačkom jubileju, dobro je prisjetiti se i pjesme stvorenja svetoga Franje Asiškoga. Njoj ćemo posvetiti emisiju Putem svetoga Franje ove nedjelje u 18 sati. Saznaćemo je li zaista sveti Franjo bio pjesnik, kako je nastala ova pjesma Stvorova, hvalospjev, ima različite nazive, pjesma Brata Sunca i tako. Detalje o tome, dakle o nastanku, o tome u kojoj fazi je pisao sveti Franjo ili diktirao ove stihove, saznajte u emisiji Putem svetog Franje u 18 sati u nedjelju. Ali ne zaboravimo da je ova nedjelja jedan prekrasan dan u Katoličkoj crkvi, svetkovina pedesetnice, odnosno duhova, i za tu svetkovinu pripremit ćemo se sutrašnjom emisijom Sutra je dan Gospodnji u 20 sati. Pa za sve franjevačke duše u nastavku programa neka se nađe i ponešto franjevačko, primjerice pjesma Stvorenja.

Lijepo je ovog proljetnog dana pjevati pjesmu stvorenja i diviti se svemu stvorenom, osjetiti bar malo franjevačkoga zanosa i duše Svetog Franja Asiškoga. Hvala vam što proširujete popis područja na kojima se sluša Hrvatski katolički radio. Malo prije sam istaknula Gorski Kotar, a onda se javila slušateljica i kaže: moram primijetiti da i Moslavinu nikako ne spominjete, pa evo pozdravi Moslavini i slobodno vi dopunite ovaj naš popis u kojim se sve mjestima sluša HKR, u kojim krajevima Hrvatske, koji kutak još nismo spomenuli, a u njemu se sluša naš program. Pišite nam na 099-460-9988, jer s vama želimo zagrliti svaki dio Lijepe naše i šire, i mi smo vaš radio, a s vama dobar radio za dobre ljude.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: Sretan rođendan, drage naše slavljenice i slavljenici, drage prijateljice i prijatelji, a sretan imendan svim slušateljicama koje nose ime današnje svetice Svete Rite. Proteklih godina upoznali smo i preko vaših javljanja, fotografija ili videa predivne djevojčice koje ste dobili zagovorom današnje svetice, kao i dječake. Međutim, djevojčice nose ime Svete Rite, pa evo, posebno dijelimo tu radost danas s vama, a dijelimo i radost činjenice što Hrvatski katolički radio postoji 29 godina plus nekoliko dana, 5 više, zahvaljujući vašoj potpori, drage prijateljice i prijatelji. Ovaj kutak je rođendanska čestitka, vrijeme darivanja, a moguće i poticaj drugima da nam se pridruže u veliku obitelj dobrih ljudi i prijatelja HKR-a pozivom na broj 460-99999, pozivni 01, ili online putem obrasca kojega možete naći na našoj internetskoj stranici www.hkr.hr. Pokrovitelj današnjega susreta je izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost, a na popisu slavljenika i slavljenica 34 je prijateljica i prijatelja našega radija koji danas slave rođendan: Vanja Marđetko, Josip Blažević, Anka Vidović, Valentina Marić, Alojs Čičić, Dubravka Šoštarić, Mila Opačak, Miljenko Krstičević. Rođendan slave i Delija Mihovilović-Vuković, Blaženka Starčević, Štefanija Posavec, Helena Ražov, Anica Pavić, Jela Puškadija, Sunčica Špoljarević, Fjodor Stopar, Ana Bedeković, Marijan Barić, sestra Monika Oltran, Blaženka Župan, Zorica Palinkaš, Darko Gašpar, Gordana Ralašić, Zdenka Galjar, Monika Mendeš, Jelena Marčec, Martina Marijić, Srećko Ilija Barbir, Sanja Gačina, Edita Pajić, Ana Marija Gverić, Igor Jurković, Bernardica Mazur i Kristina Čuljak. Sretan rođendan i Boži blagoslova spratio, drage naše prijateljice i prijatelji. Koga ćemo darivati? Odlučit će poziv na broj 460-99988, pozivni 01. Dakle, ako imate nekoliko minuta vremena, imate uza se mobitel ili telefon i volje i želje sudjelovati uživo u programu našega radija, nazovite nas. No prije toga poslušajte riječ dvije o darovima koje nam danas daje Kršćanska sadašnjost. Netko od vas, poštovani slušatelji, ima prilike osvojiti nagradu Kršćanske sadašnjosti pod naslovom "Nikad nisam bio sretniji" Pedro Baljester Arenas. Nova knjiga u suizdanju Kršćanske sadašnjosti i zaklade Dostojanstvo i nada pod naslovom "Nikad nisam bio sretniji" Pedro Baljester Arenas, autora Jorgea Boronata, snažno je i dirljivo svjedočanstvo o životu mladića čija je vedrina, vjera i ljubav prema ljudima ostavila dubok trag na tisućama ljudi, mladih i obitelji koje se nose sa svojim križevima. Knjiga donosi priču o mladiću španjolskoga podrijetla koji je suočen s teškom bolešću i patnjom uspio sačuvati nevjerojatnu radost života. Pedro Baljester Arenas preminuo je sa samo 21 godinom, ali njegova životna priča snažno govori o svetosti svakodnevice, o prijateljstvu, hrabrosti i vjeri. Bio je student kemijskog inženjerstva, talentiran, omiljen među prijateljima, sportaš, mladić vedra duha i duboke duhovnosti. Nakon što mu je dijagnosticiran agresivni rak kostiju, Pedro nije dopustio da bolest definira njegov život. Umjesto ogorčenosti birao je zahvalnost, umjesto žaljenja osmijeh, a umjesto zatvaranja u sebe služenje drugima. Kroz brojne anegdote upoznajemo mladića koji pomaže prijateljima bez potrebe za priznanjem, tješi druge dok sam trpi bol, ostaje vjeran svojim vrijednostima i pronalazi humor i u najtežim trenucima. Knjiga je sastavljena kao mozaik sjećanja, svjedočanstava, dnevničkih zapisa i razgovora koji čitatelju omogućuju da gotovo osobno upozna Pedra. Pedro Ballester Arenas. Nikad nisam bio sretniji. Dakle, to je zaista vrijedan dar, dar za ovaj naš trenutak kojega možete dobiti vi, poštovani slušatelji, a druga knjiga koju će dobiti netko od slavljenika rođendana prijatelja našega radija govori o Karlu Akutisu. A autori knjige Karlo Akutis supružnici su Marie Jean-Baptiste Maljar, koji su sabrali autentične anegdote, ono što je sam Karlo govorio, kao i svjedočanstvo onih koji su ga poznavali. Pored toga, knjiga Karlo Akutis donosi i priče o malim i velikim čudesima ostvarenima po njegovu zagovoru, kao i 15 Karlovih razmatranja. Posebnu pozornost knjiga posvećuje Karlovoj ljubavi prema Euharistiji. Drugi dio knjige čini svojevrsni duhovni priručnik. Ondje su prikupljeni ključni datumi iz Karlova života, službene molitve, homilija kardinala Valinija za beatifikaciju te niz kratkih meditacija koje je Karlo osobno zapisao o temama poput Euharistije, blaženstava, poniznosti, smrti, ispita savjesti i djevice Marije. Događa nam se zapravo među mladima procvat svetosti, to je nešto što nas jako može ohrabriti, vjerujem da ćete se s time složiti, poštovani slušatelji, a kršćanskoj sadašnjosti zahvaljujemo što nam nudi ovako svijetle primjere i na hrvatskome jeziku i što ovako vrijednim darovima obogaćuje slušatelje i prijatelje našega radija. A koga ćemo darivati i tko će nam pomoći u darivanju slavljenika, mogli biste odlučiti vi. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus.
1: Čujemo li se dobro?
2: Čujemo se, dobar dan.
1: Dobar dan, želim. Kome?
2: Dino s druge strane.
1: Odakle ste, Dino?
2: Iz Zadra.
1: Kakav je dan u Zadru, Dino?
2: Prekrasan dan, taman se spremamo, ja i supruga sa kćerkicom izaći vani u šetnju, pa smo čuli da na poziv možemo nekog pokloniti sa tim predivnim poklonom kojeg ste naveli, pa zašto ne pokušati?
1: Divno je što ste nam opisali koga sve imate uza se i ja vjerujem da će knjiga koju biste sada mogli dobiti biti pravo obiteljsko štivo i da će vaša kćerkica odrastati uz predivan primjer svojih roditelja, ali i nadahnuće za svetost o kojoj se govori i u jednoj i u drugoj knjizi. Gospodine Dino, onda idemo redom da vaše dame ne čekaju dugo, može?
2: Da, može.
1: Molim vas, odaberite jedan broj od 1 do 34.
2: Od 1 do 34. Mm-hmm. Evo, možda broj 1.
1: Broj 1. Na popisu slavljenika pod brojem 1 je Delija Mihovilović Vuković i ona dobiva rođendanski dar, a vi mi možete reći koja dvojica mladića se spominju u danas predstavljenim knjigama u izdanju kršćanske sadašnjosti?
2: Karlo Akutis. Mm-hmm. I... Rekao sam s bebom, pa nisam čuo, možda drugo ime.
1: Pa da vam ja kažem, pa smo pola-pola.
2: Može.
1: Evo, pošteno ćemo mi to javno učiniti. Dakle, to drugo ime, novije je ime Pedro Ballester Arenas. Jedan španjolski mladić svetoga života, dakle, preminuo je sa samo 21 godinom od agresivnog raka, ali ostavio trag svetosti i to je ta mlada generacija svetaca koja nam dolazi i vaša kćerkica, sigurno sam, imat će i u njima svoj uzor. Gospodine Dino, molim vas, još samo jednu poruku, zvučite mi mlado, zvučite ponosno kao otac i suprug, recite što vas čini takvim kakvi jeste sada uživo u našem programu?
2: Pa samo to što smo zdravi i što možemo dijeliti ljubav s drugima i što smo zahvalni na svakom danu.
1: Zahvalnost čuda čini, jel tako?
2: Tako je.
1: Ja vjerujem da će i vaše dame biti ponosne još ako kažete njihova imena.
2: Magdalena i Jelena.
1: Lijepi vam pozdrav, želim ugodnu šetnju. Trenutak još ostanite na vezi kako bismo upisali vaše podatke, može?
2: Može.
1: Hvala vam puno. A Pedro Ballester Arenas stiže na vašu adresu.
2: Može.
1: Hvala vam, ugodan dan želim, zahvaljujem i pozdravljam Zadar, a svima prenosim poruku iz kršćanske sadašnjosti. U sklopu festivala knjige Matice Hrvatske, sutra u 11 sati održat će se predstavljanje knjige docenta doktora znanosti Odilona Singboa Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu u izdanju kršćanske sadašnjosti i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ulaz je slobodan za sve zainteresirane posjetitelje. Iskrene čestitke svima, hvala vam što ste naši prijatelji.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo

Mali krug velikih ljudi, to su prijatelji Hrvatsko-katoličkog radija, ali nismo mi tako mali. Ima više od 35.000 dobrih ljudi u sustavu prijatelja kojega vodi kolegica Ivona Valjak. Imali ste prilike doživjeti, čuti i vidjeti na Trsatu ove nedjelje. Toliko smo lijepih uspomena prikupili kako u onoj audio verziji, tako i u foto i video. Na našim društvenim mrežama možete vidjeti kako nam je bilo lijepo, a u 11.15 možete čuti puno toga što niste čuli u nedjelju, a što smo vam mi marljivo skupljali od subote kad smo ugledali onu tablu Rijeka, pa dok se u nedjelju navečer nismo vratili za Zagreb. Dakle, velika zahvalnost za to što nas podupirete, dragi naši prijatelji, a želite li se učlaniti u sustav prijatelja? Možete to učiniti pozivom na broj 460-99-99, pozivni 01, ili onda ono možda što vam je brže i jednostavnije, putem online obrasca na našoj internetskoj stranici www.hkr.hr, a potražite nas i na društvenim mrežama. Nakon 29 godina plus 5 dana, pozvali smo vas da nas malo korigirate, odnosno imali neki kutak lijepe naše i šire gdje se sluša HKR, a mi to spomenuli nismo, i vi ste se odazvali pozivu i javili kako proširiti našu kartu slušateljica i slušatelja. Srećko nam se javio iz Švicarske, pokušat ću ovo pročitati kako ste napisali. Rado slušamo HKR, pa onda Srčeko i u Die Polsdau, Švicarska. Morala bi otići u Švicarsku da malo izvježbam ovaj način kako se ovo točno izgovara. Svakako Srečko, hvala vam i vaše ime govori da donosite sreću. Zahvaljujemo sestri Mihaeli koja nam se javila iz Siska, kaže da je bilo divno u Rijeci, drago nam je to čuti. Katici iz Čepina hvala, a hvala i slušateljici koja kaže: pozdrav vama i gospodinu iz Mrkoplja. Sve je točno što je on rekao, ali uz Gorski kotar i Liku rijetko se čuje Istra. A bilo bi lijepo ponekad čuti bodulske sopile istarske roženice. Bog vas blagoslovio, piše slušateljica Elvira, Bodulska Goranka. Draga naša slušateljica Elvira, u emisiji Hrvatsko narodno blago, koja je na rasporedu petkom u 20 sati, može se čuti Istra, a osobno išla sam provjeravati, jutro sam čak dva puta spomenula Istru, Rijeku, Kvarner, otoke, Dalmaciju, sve do juga, tako da, da, sjetimo se Istre. U našemu programu imamo i glazbenika, puno njih, i pjesama o Istri i tom lijepom kraju, pa će biti tako i u nastavku do vijesti života crkve u 10 sati. Nakon toga idemo prema ispunjavanju vaših glazbenih želja, a onda u 11.15 naše uspomene iz Rijeke i našeg projekta HKR kod vas.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Mir se ne može postići oružjem, već jačanjem dijaloga i multilateralizmom u međunarodnim odnosima, rekao je to Papa Lav XIV. Tijekom predaje vjerodajnica novih veleposlanika pri Svetoj Stolici, Sierra Leonea, Bangladeša, Jemena, Ruande, Namibije, Mauricijusa, Čada i Šri Lanke. A uoči svetkovine duhova rekao im je da je Duh Sveti učenike pretvorio iz prestrašenih ljudi u zajednicu hrabrosti i jedinstva. Izrazio je nadu da će takva vizija nadahnuti svjetsku diplomaciju u trenutku kada nas geopolitičke napetosti dodatno dijele. Više javlja Aldo Sinković.
3: Posebnu je ulogu dodijelio veleposlanicima pri Svetoj Stolici, koje vidi kao mostove povjerenja i suradnje između država. Pozvao ih je da promiču razgovor bez neprijateljstva i iskrivljenja činjenica kako bi se izbjegli nesporazumi i ponovno izgradilo povjerenje među narodima. Papa Lav je novim veleposlanicima dao do znanja da nijedna država ili međunarodni poredak ne mogu biti stvarno pravedni ako svoj uspjeh mjere samo snagom i gospodarskim prosperitetom, zanemarujući siromašne i marginalizirane. Temelj političkog diplomatskog djelovanja mora biti ljubav prema najslabijima, primijetuje Papa, te izrazio nadu da će zajednički napori međunarodne zajednice pridonijeti stvaranju pravednijeg, bratskijeg i mirnijeg društva, ističući da je svijetu danas više nego ikada potreban dijalog i međusobno razumijevanje.
2: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je na izbornoj skupštini izabrala 12 novih redovitih članova, 7 dopisnih i 13 članova suradnika HAZU. Novi redoviti član u razredu za društvene znanosti je povjesničar i svećenik vojnog ordinarijata don Marko Trogrlić. Tim izborom prvi put je nakon 29 godina akademik postao jedan svećenik. Posljednji je bio povjesničar dominikanac Franjo Šanjek, koji je umro 2019. Don Marko je rođen 1972. u Splitu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju moderne suvremene povijesti na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Na sveučilištu u Beču završio je studij povijesti, gdje je 2001. i doktorirao. Objavio je uz ostalo HAZU, a prenosi IKA. Treći je završni dan Generalne skupštine Federacije katoličkih sveučilišta, koje je u Zagrebu domaćin Hrvatsko katoličko sveučilište. Jutro su program počeli svetom misom, a jučer nakon šetnje glavnim gradom i upoznavanja s našom kulturnom i duhovnom baštinom, dan su isto zaključili misom u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu.
4: Radni dio drugoga dana sastojao se od cjelodnevnih sesija posvećenih ključnim izazovima suvremenog visokog obrazovanja. Program u Auli Magni HKS-a okupio je rektore, prorektore, dekane i stručnjake iz većine europskih zemalja. Prvi panel bio je o temi održivost i trajna privlačnost katoličkih sveučilišta u uvjetima pada upisa. Drugi, održivost sveučilišta u doba digitalne transformacije. A treći je bio o europskim sveučilišnim savezima. Poslijepodnevni pak dio bio je posvećen katoličkim sveučilištima u izazovnim vremenima. Program su paralelno činile radionice i završni zaključci objavio je HKS.
2: Tisuće hrvatskih maturanata oprostili su se od svoje srednje škole, a misom sinoć u Sjemeničnoj crkvi Srca Isusova na Šalati maturanti Zagrebačke nadbiskupske klasične gimnazije zajedno s obiteljima, profesorima i ravnateljicom Ljubom Duvnjak. Predvoditelj Euharistije, njihov negdašnji odgojitelj, velečasni Luka Premelč, danas student Papinskog lateranskog sveučilišta, rekao im je da čovjek nikada nije sam, jer ga Bog prati u svim životnim okolnostima. Maturantima je uputio poticaj da čuvaju svoje duho i tjelesno zdravlje, ostanu blizu Bogu kroz molitvu i sakramentalni život, te hrabro kroče putem koji je pred njima.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje uredio i pročitao Ante Novaka i poslijepodne smo zajedno.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: U novom satu našega druženja, dragi naši slušatelji, slijedimo ritam koji diktirate vi. Glazbenim željama na 099460998. Mislim, inače nas častite ružama, cvjetnim aranžmanima, ali danas su poruke posebne pune ruža. Vjerojatno je to i zbog svete Rite. A koje biste pjesme danas željeli čuti? Pozdrav prenosim svima, kao i onima koji su nastavili onaj naš izazov javljati se s odgovorom na pitanje koji kutak još nismo spomenuli, a u njemu se sluša HKR. Pa nam tako dolazi poruka, pozdrav iz Hrvatskog Zagorja, za nas se malo čuje, ali mi smo tu navek. Neka ste vi nama živi i zdravimo, znam da vas spominjem. Znate ono, Podravina, Zagorje, Međimurje, ta priča, kako mi jedne druge spominjemo, svakako hvala vam lijepa. I Zagorcima i Zagorkama, pozdrav na veselim brežuljcima. A sada, što ćemo slušati u Glazbomatu po izboru Marije Zdenke, Hrvatska Mati i Tomislav Brajša? Nikolini iz Ninberga odgovaram da je pjesma koju je tražila Gospod je pjesmom stvorio svijet emitirana u 9:17, a sada je 10:16, pa je u tako kratkom vremenu nećemo dva puta ponoviti, ali možda tijekom poslije podneva vrlo rado, pogotovo zato što je nova. Ivo Šeparović naći će se u Glazbomatu uz čestitku časnoj Moniki za rođendan i pozdrav svim dragim sestrama u samostanu Marije Petković. Ovim putem pozdrav i Ivi Šeparoviću koji se nalazi u rodnom mjestu. Neka ih zagovor Marije Petković prati u životu. Veliki pozdrav sa Korčule iz Blata gdje vas slušam svaki dan. Dragutin Hrastović naći će se u Glazbomatu, kaže poruka, kad vas slušam rado bih zaronila u morske dubine i morske horizonte, kao da je ljeto nastupilo, a ono tek duhovi, slažem se potpuno s vama, pa i nas su i sunce i temperature zraka nekako odvele malo prema moru. Nosim ti ružice, bit će vaša glazbena želja i s obzirom na današnji dan, a i brojno cvijeće koje je procvjetalo u vašim porukama. Marija i Josipa iz Lozovca poželjele su pjesmu Na kamenu rođen, Hrvatske ruže, i to ćemo čuti. Zatim prenosimo čestitku od bake s pogledom na more, sretan rođendan unuku u Londonu i kćeri u Italiji, blagoslov šaljem, neka vas čuva Gospa. Baka je Nedjeljka i hvala na ovoj poruci. Zatim pjesma Kamensko u izvedbi Klapi nostalgija, bit će za sve nostalgičare iz Dalmatinske Zagore. Glazbena je to želja našega slušatelja Petra. Pozdrav unučici Riti, sretan imendan želio je baka Dragica. Amoroze i blagoslov naći će se u našem programu za sve maturante uz veliki pozdrav od ponosne mame Ankice svim maturantima, a posebno maturantima Zagrebačke vinogradske medicinske škole i jedan posebniji pozdrav 5C razredu. Neka i Gospodin blagoslovi i prati na svim budućim njihovim putovima. Hvala vam za prvi blok vaših glazbenih želja.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Ljepota ljubavi stane i u pjesme i poruke koje ste poslali glazbomatu Hrvatskog katoličkog radija do 11 sati. Još ćemo čuti nekoliko pjesama po vašemu izboru. Hvala vam na svim poslanim porukama. Pozdrav iz Novoga Marofa. Može li ispovjed sa asfalta? Može. Biće u nastavku. Prenosimo još jednu čestitku. Želim svom sinu Hrvoju sretan rođendan, neka ga gospodin blagoslovi i čuva na svim njegovim putovima, piše mama Anica. Ljuba iz Splita poželjela je čuti Kuću, naše pisme. Zajedno su u toj pjesmi Goran Karan, Tedi Spalato i Klapa Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice, koje ovih dana s ponosom svojom pjesmom prati hodočašće Hrvatske vojske i policije u Lourdes, njihovo dioništvo u međunarodnom hodočašću. A onda se Ivan sjetio talijanskih šansona i poželio je jednu takvu. Nadam se da će vam odgovarati pjesma Albana i Romine Power, Čisra. I onda ćemo čuti vijesti u 11 sati. Hvala vam na svim poslanim porukama.
1: Slušaj, ovo nije propovjed Sambona.

Hrvatski katolički radio. Hvalite Gospodina svi puci. Slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministarstvo hrvatskih branitelja uputilo je u javno savjetovanje izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, čime bi se omogućilo pokretanje ostavinskog postupka za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglase umrlima. I danas, gotovo 30 godina od završetka rata, dio obitelji nije ostvario pravo da sazna sudbinu svojih nestalih članova, piše u obrazloženju prijedloga izmjena koji su u javnom savjetovanju do 19. lipnja. Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je više od pola milijuna bespovratnog novca za 13 projekata općina, gradova i jedne županije u okviru pilot programa poticanja povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva. Ministarstvo će sa svakim korisnikom sklopiti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a korisnici će biti obvezni podnositi izvješća o njihovu trošenju. Požar koji je sinoć buknuo na brdu Perun iznad Podstrane kod Splita jutros je ugašen. Vatra je zahvatila oko 9 hektara makije i borove šume, a stambeni objekti ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi, objavili su vatrogasci. Dan je maturanata, zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Maturanti se tradicionalno okupljaju kako bi obilježili taj dan.
3: Šibenski maturanti umjesto tradicionalne proslave pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti ubijenom maturantu iz Drniša. Maturalni odbor kninskih srednjih škola iz istog je razloga kraj srednjoškolskih dana odlučio obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. Grad Zagreb organizira tradicionalni dan zagrebačkih maturanata. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku.
2: U tvornici Mola u mađarskom gradu Tisa u Ivarošu došlo je do snažne eksplozije u petrokemijskom postrojenju u kojoj je jedna osoba poginula dok je više radnika teško ozlijeđeno. Informaciju je prvi objavio predsjednik mađarske vlade Peter Mađar, navodeći da je ministar energetike zajedno s direktorom Mola Zoltom Hernadijem krenuo prema mjestu nesreće. Ministri vanjskih poslova NATO-a nastavljaju konzultacije u švedskom Helsingborgu, a razgovori će biti usredotočeni na jačanje europskih vojnih sposobnosti. Američki državni tajnik Marco Rubio prije dolaska na sastanak ponovio je kritike na račun europskih saveznika. Sjedinjene Države zamjeraju Europljanima izostanak potpore u ratu protiv Irana.
4: Kad god se pridružite bilo čemu, odgovor broj jedan mora biti zašto je to dobro za Ameriku. Razlog zašto je NATO dobar za Ameriku. Znam zašto je NATO dobar za Europu, ali zašto je NATO dobar za Ameriku? Zato što nam daje baze u regiji koje nam omogućuju projeciranje moći tijekom nepredviđenih situacija na Bliskom istoku ili negdje drugdje. Dakle, kada je to ključni razlog zašto ste u NATO-u, a zatim imate zemlje poput Španjolske koje nam uskraćuju korištenje tih baza, pa zašto ste onda u NATO-u? To je vrlo pošteno pitanje. I sada, da budem pošten, drugo pitanje. Druge zemlje u NATO-u su bile vrlo korisne, ali o tome moramo razgovarati. To se treba riješiti i to je ono što se nadam riješiti.
2: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da bi Washington mogao najaviti promjene u svojim doprinosima savezničkim snagama.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne se unutrašnjosti očekuje umjeren razvoj oblaka, pa postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: aktualno.
1: A, dragi slušatelji, u nedjelju 17. svibnja s vama smo proslavili naš 29. rođendan. Bili smo hodočasnici Gospi Trsatskoj i u svetištu Kraljice Jadrana i Zvijezde Mora ostvarili smo program uživo i susret s prijateljima pod nazivom HKR kod vas. Bila je to naša 7. postaja, a naši domaćini Trsatski Franjevci. U nedjeljnom popodnevnom programu Uživo s Trsata čuli ste mnoga svjedočanstva naših gostiju. No zabilježili smo i predivne trenutke s našim prijateljima i podupirateljima i izvan programa Uživo. I to je ono što nas nosi i ohrabruje i želimo podijeliti s vama. Svakako bio je to vikend za pamćenje, a ova emisija zahvala je svima, prijateljima i podupirateljima u Rijeci. Iako sadašnje Franjevce koji služe na Trsatu poznajemo iz raznih emisija i prigoda u kojima smo ih susreli, u nedjelju 17. svibnja na naš 29. rođendan službeno je našim prijateljem postao i trsatski gvardijan i čuvar svetišta Gospe Trsatske, fra Dragan Grizelj. Zašto je potpisao našu pristupnicu?
2: Pa nisam mogao da je ne potpišem. Sve ono što je dobro treba podržavati, a Hrvatski katolički radio se kroz ovaj dugi niz godina itekako dokazao. Uvijek sam nekako mislio, ajde, samostan je onaj koji pomaže, ali sad treba i osobno. Kako kaže Isus, ma neće se spasiti onaj koji samo govori Gospodine, Gospodine, nego onaj koji konkretno čini djela Oca mojega koji je na nebesima, pa ja hoću baš danas konkretno pokazati svojim primjerom da želim biti član Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam lijepa.
1: A onda su njegov primjer slijedili i drugi. S radošću su nam pristupili i dugogodišnji vjerni prijatelji. Dijana je naša prijateljica 25 godina.
3: Ha, volim vaš radio. Dosta ga slušam, u autu sam često i to mi je prva stanica koju ujutro kad krenem otvori. Prekrasni sadržaj, fantastična glazba, emisije.
1: Noć prije našeg programa na Trsatu slušateljica Marina iz Opatije nije spavala. Strepila je hoće li stići na autobus kako bi na vrijeme već u 7 sati ujutro u nedjelju bila s nama. I došla je s pjesmom uz prvi jutarnji pjev ptica.
4: 29 godina katoličkog radija. Moja ljubav prema katoličkom radiju i vama svima u programu raste kao cvijeće, sve to skupa daje mi puno sreće. Svi vi kao ekipa, vaš cjelokupni program, sve molitve, muzika, to je nešto što nestati nikad neće. Zadovoljno je srce i duša dok katolički radio s oduševljenjem sluša. Želim vam srećan rođendan uz uspješan i lijep sunčan dan. Kao što i vidite. Cijelu noć sam skoro molila da bude danas sunčano i lijepo. Ekola.
5: Hvala vam od srca.
1: U srdačnom susretu pjesnikinja Marina nam je dala i opis tko smo mi za nju.
4: Katolički radio, vi ste krv koja teče mojim venama. Znači, vi ste moji i ja sam vaša.
6: Ekola. Kako smo ono zaključili, što se poklopilo danas, 29?
4: Tako je, 29. i vaš rojendan i 29 leća sanjava penzije. Ekola, zato rečem da sam opatijski fosil.
1: Ivica je stigao iz Karlovca.
7: Čuli smo vas na radiju da ste danas ovdje, pa smo i mi odlučili malo da dođemo do Trsata. Inače nam je želja ovdje doći, pa smo kad smo čuli da ste i vi danas ovdje, onda smo i mi odlučili da danas doći. Supruga i ja smo došli. Tako, sreti smo da smo vas vidjeli konačno uživo. Znamo vas, pratimo vas već zaista dugo. A u nas za 20 godina je dosta intenzivno. Želimo vam dug život.
5: Hvala.
7: Barem onih 100.
1: Biserka sa Žabice iz Župe Gospe Lurdske često dolazi na Trsat, pa je tako došla i na susret s nama.
8: Katolički radio mi je zbilja postaja koja se ne gasi.
6: A otkrili ste nas, kako ste mi ono rekli, u jednom posebnom
8: trenutku? Da, u jednom posebnom trenutku, poseban. To je valjda bio trenutak kad sam ja tražila sebe. i našla vas i poticaj ste mi, smjernica za moj duhovni rast, eto tako. Slušajući vas, ja otkrivam puteve koje mi je gospodin namijenio, a ja nisam znala. Prepuštam se tome. Vaše emisije, ne pamtim baš sve po nazivu, ali su mi inspiracija, nadahnuće i razbi briga čak. Čak se i raspijevam malo, pogotovo kad je Stjepan Večković, volim ga poslušati. Onako vraća me i u djetinjstvo i tako, jer ja inače nisam iz ovog kraja. Ja sam iz Međimurja. Hvala vam na trudu, na

0: Evo, drago mi je da ste danas ovdje, da barem nakratko sretne vas sa Katoličkog radija i da, evo, i da budem evo u blizini Gospe Trsatske. Moram reći da evo nekako, kako je danas 29. rođendan, baš možda od samog početka nisam, ali sigurno preko više od 25 godina redoviti slušatelj, onako od malih nogu. Tako da, evo, drago mi je da, da tako kažem, neko sazrijevanje moje da ide zajedno sa Katoličkim radijom i da je to jedna i pratnja, a koliko god ja mogu onako skromno biti neka potpora i molitveno i preko puta prijateljstva i tako.
1: Kažete od malih nogu. Mm-hmm. Tko je prvi uključio HKR da ste ga vi čuli?
0: Dobro, možda je bilo i slučajno, ali vjerojatno je to bilo možda prvi put preko mame, pa onda tako poslije se nastavilo.
2: HKR-ova hodočasnica Gospi Trsatskoj bila je i naša kava s Doricom.
3: Danas me na Trsat doveo rođendan Hrvatskog katoličkog radija i reći ću vam, dragi slušatelji, ma posebno je rođendan slavit među prijateljima, a još posebnije kod Majke Božje na Trsatu i sada Majke Milosti, i sad ovdje stojimo ispred kipa Svetog Ivana Pavla II, a on je rekao: molite za mene i dok sam živi, kad me nema. I sad ova molitva za njega, naš rođendan, toliki naši prijatelji, pa jer se može ljepše proslaviti rođendan Hrvatskog katoličkog radija nego ovako. Još nešto moram reći, na misa, tako je bilo prekrasno misno slavlje na kojem se je i pater Drago, fra Drago sjetio i svih naših pokojnika sa radija, a ja ću sada zbog kratkoće vremena spomenuti našeg dragog fra Mirka, koji je bio član Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda i pripadao je baš ovdje na Trsat, i tako da je sve puno i sjećanja i novih doživljaja.
2: Darija je mlada djevojka, osoba s invaliditetom. Iznimno vedra, osjeća veliku povezanost s nama.
4: Zato što imate neodoljivu sposobnost da nagovorite ljude da se pomaknu s točke A na točku B i naprave ono što trebaju napraviti u životu. I jako ste velika pomoć u svakodnevnim životnim aktivnostima. I samo tako vi ostanite.
2: Dariji je pratnja bio mladen, odabranik njezinoga srca, također trsatski hodočasnik.
5: A evo, došao sam zato što jako volim Gospu. Od svoga obraćenja njegujem posebnu pobožnost prema Gospi i zapravo Gospa me svugdje prati, tako da mi je zapravo veliki blagoslov da živim blizu svetišta tu na Trsatu. I evo, tako svake nedjelje na misu ovdje i baš sam sretan zbog toga.
2: Dala osvrt te kako promijeniti stav u životu, ne gledati u ono što se ne može, već u ono što se može.
4: Ja se nekad šalim pa kažem da smo voz od časnici zato što se vozimo. A što se tiče ohrabrivanja, kako sam i prije rekla, imate neodoljiv program, pa s tim programom znate i potaknuti ljude da izađu iz svojih okvira. Tako sam ja jednom htjela biti hrabra, pa sam se odselila u studentski dom i pokušala naći način kako doći, kako dolaziti redovito na misu. Tako da eto, sad se vozimo i ja mislim da treba biti kreativan i domišljati i ne gledati na ono što će nam drugi reći kao sad to je ludo ili nemoj to napraviti jer će ti se dogoditi ovo ili ono. Dakle, neće. Samo treba biti malo kreativan i domišljati. Dakle, kad imate neki poticaj za bilo što u životu, pokušajte. Ako ne pokušate, nećete ni znati hoćete li uspjeti. Ako pokušate pa pogriješite, uvijek imate mogućnost krenuti iz početka. Tako da, hrabri budite.
2: Stresa nam je na Trsat došao Alex i podijelio je s nama pjesmu Gospi Trsatskoj.
6: Tu pjesmu nisam nikad čuo, nego u našoj kući. Ali vjerojatno to iz Dalmacije, jer nije baš po našem dijalektu ili možda prepjevano od neke druge pjesme. Majko od Trsata, majko od milosti, prosi sina svoga da nam grijehe oprosti. Milostivna majko, ti jesi svakome, koj se tebi moli na svijetu i ovome. Ognjeni plamenom, vužgi srce moje, da na vijeke slavi sveto ime tvoje.
2: Marijan je na

0: Trsat došao iz Zagreba i prijatelje HKR-a od početka.
1: A ja sam za kršćanstvo i za duh kršćanski, za familiju, za odgoj, za ljepotu, za tradiciju, za domoljublje, kršćanstvo.
0: Miranda je k nama došla iz Buzeta.
2: Za svakoga nađete pravu riječ, prikladno. U svakoj situaciji vi ste na mjestu.
3: Dobila sam kemijsku za uspomenu, zato što vas slušamo. Slušamo, molimo krunicu od jutra, od 5:30 svako jutro, na večer u 10. I kad stigne nekad i u 15, krunicu Božje milosrđa, uvijek smo uz vas. Vjerni slušatelji, da vam više malo pomognemo, da budete još bolji.
0: I subota 16. svibnja bila je u znaku prijatelja HKR-a. Okupili smo prijatelje jubilarce i uručili im zahvalnice i prigodne darove. Nela Pujić naša je prijateljica 15 godina.
4: Radio katolički slušam evo više od 15 godina. Onda sam odlučila i postati prijateljica. Našla sam ga, zapravo on je našao mene. I onda smo tako krenuli zajedno putovat. Neobično je bilo u početku, ali evo, sad je postalo nešto bez čega zapravo ja ne mogu. I postao mi baš pravi prijatelj. Cijeloj obitelji, evo. Kad se vozimo u auto, to nam je nekako najdraža stanica. Onda svako nađe nešto za sebe.
0: Četvrt stoljeća prijatelj nam je Ilija, a našli smo se na putu.
5: Mislim da je to bilo negdje dal na putu iz Njemačke za Rijeku ili negdje slušajući katolički radio, pa onda je bio poziv da onda sam negdje našao onaj pristupnicu i onda sam popunio i poslao pristupnicu, dobio sam nazad broj i tako dalje i onda sam sve drugo povijest. Nastavio sam naravno dobivati redovito i davati priloge. Onda sam nastojao uz pomoć župnika, ondašnjeg župa Svete Male Terezije na Donjoj Vežici, to je ovdje susjedna župa. Sa monsignorom Dinkom sam ga zamolio da promovira malo za vrijeme mise, da tko se želi uključiti malo na...
0: Zahvalnice su znak pažnje našim prijateljima za vjernost. 15 godina podupire nas i naša prijateljica Eda, koja će zahvalnicu primljenu od nas staviti na posebno mjesto.
6: Iznad moga radija. Ovako mi je krevet, tu samo ruku i to je sve već naštimano na 106,7 i nema problema.
7: A zašto je to tako naštimano i zašto nas?
6: Zato što na jednom putu traženja, baš kad mi je najbolja prijateljica umrla, u tom putu traženja našla sam tu stanicu, jednostavno došla je tako. Pa sam čula i pjesme i sve što je, što emisije koje su mi pale, ali baš to razoblje, eto, radi mi društvo veliko.
0: Gospođa Anka nam je također prijateljica 15 godina. Budući da je osoba koja ne vidi, došla je s pratnjom i s nama podijelila osjećaj blizine.
8: On mi je sve. Katolički radio, ja vam to stalno slušam. Ja imam osjećaj kad ja to slušam, misu, kad slušam vijesti, volim slušati na katoličkom, sve mi je drago i pjesme i sve. I onda, ja imam osjećaj kao da sam ja tu s vama. Osjećam svaki dan kao da sam uz vas. I ujutro u 5:30 obavezno se budim i krunicu molim.
0: Mirjana je s nama proslavila 10. obljetnicu prijateljstva, a otkrila nas je kroz glazbu.
9: Moram priznat, kroz glazbu. Pjevala sam u klapi, pjevam u zboru i mene kod vas privlači glazba, a onda i sve ovo ostalo. Mareta u Bakru. Hvala vam što promičete hrvatske pjesme.
0: U Rijeci smo posjetili i samostane naše podupiratelje. Sestra Dobroslava Mlakić vrhovna je predstojnica družbe Presvetog srca Isusova. Radi se o jedinoj hrvatskoj družbi nastaloj u Rijeci 1899. godine. Osnovala ju je danas službenica Božja Riječanka Marija Krucifiksa Kozulić i zastali smo u kapeli u kojoj se čuvaju njezini zemni ostaci.
10: Naš apostolski vid karizme je odgoj i obrazovanje potrebite siromašne djece i mladeži i zapravo vi se nalazite u ustanovi gdje je utemeljena naša kuća. Zapravo ovu kuću je gradila iz temelja naša majka utemeljiteljica, za koju se može reći da je bila i graditeljica, dakle osnivateljica družbe, ovaj zavod je ona osnovala, Zavod Presvetog Srca Isusova, zatim Družbu, a ovaj zavod je smjestila sirotište gdje je bilo, u kojoj se kapacitet oko 70 djece, zatim radionice ručnog rada, osnovnu četverogodišnju školu i oratorij. Ona je zapravo sav svoj život posvetila djeci i mladeži i zapravo rano je ona stvorila dvije značajne odluke, jer i ona se, kao i svaka mlada djevojka, zapravo nalazila u kušnji što učiniti od svoga života. Pa je kao učiteljica razmišljala, evo, ostati raditi, jer je jedno vrijeme provela u Trstu, raditi u Trstu, sagraditi kuću, udati se i tako dalje. Međutim, prevladalo je, jer je vodila jedan ozbiljan duhovni život, zapravo imala je duhovnika, ispovjednika, utemeljitelja jedne katoličke udruge Kćeri Presvetog Srca Isusova, iz koje je zapravo i nastala naša Družba. I zapravo prevladala je u njoj odluka, ali u savjetovanju sa svojim duhovnikom, ali i roditelji su zapravo su je odgajali u dubokoj vjeri i pobožnosti, i ona je odlučila i stvorila dvije značajne odluke u svom životu. Jedna odluka je slijedit ću Isusa, slijedit ću ga do vijeka, ali u siromašima. A druga njezina značajna životna odluka je slijedit ću Isusa, ali na Kalvari. Dakle, posvetiti se siromašnoj djeci i mladeži, to ne ide bez žrtve. Pa zapravo uzela je ime krucifiksa, što znači raspeta. Kada je kulminirala Božja ljubav prema, jer Božja ljubav prema nama kulminirala je na Kalvariji, kad je Isus dao i probost i srce svoje za naš spas.
0: Sve više Riječana koji danas mole zagovor Riječke majke, Marije Krucifikse Kozulić.
10: U zadnje vrijeme sve više, iako u Družbi je zapravo uvijek prevladavalo mišljenje da je sveto preminula na glasu svetosti, ali zapravo ona je govorila za života, želim živjeti i umrijeti sveto. I zapravo sve više je Riječana, ali ja mogu reći sa svih strana, a danas kako su evo te društvene mreže, zapravo sa svih strana se preporučuju molitve i traže bilo kakav spomen, sličice, knjige o njoj i tako dalje.
0: Osim o Riječkoj majci, sa sestrom Dobroslavom razgovarali smo i o crticama iz redovničkog života. Tako smo naučili ponešto i o nastanku izraza časna majka.
10: Titul časna majka zapravo to nije ni nastalo u redovničkim krugovima, nego je nastalo možemo reći u samostanima, ali tako što bi aristokratske obitelji, bogate obitelji dovodile svoje kćeri na školovanje u samostane, pa bi onda recimo grofica ili majka jedne kćeri rekla, evo draga kćeri, sad više nećeš biti kod svoje mame, nego ću te predati časnoj majci.
0: Sestre Presvetog Srca Isusova naše su podupirateljice. Zašto?
10: Mogu reći da smo mi, pogotovo starija, vjerujem i mlađi, sretni što u našoj domovini imamo katolički radio, i koja je to blagodat za svih nas, cijelu našu domovnu, a pogotovo kad gledate za bolesnike, za starce, ma za svih, ne znam, i nam da posvuda, i prije svega znam, moj tata nije nikako pokojni zatvarao, stalno je slušao katolički radio. I sreća je to, evo što postojite, neka vas Bog čuva i pomogne u tom velikom dijelu za naš narod.
0: S dragim sestrama Presvetog Srca Isusova učili smo i moliti ovu pobožnost.
10: Sav svoj rad, sve što živite, naravno da imamo i usmenu molitvu i dali, dajte, molite srcem, i zapravo što god radite, sve to stavljajte ne samo u ruke Bože, nego stavljajte baš u srce. I ne samo to, kako naša majka utemeljiteljica kaže, stavite se, evo, da vas Isus prima u svoje srce i zapravo da vas pomaže, liječi, krijepi ranom svoga srca i ranama svoga, uopće svoga tijela. Mi znamo da je u našem narodu bilo jako jedno vrijeme razvijeno štovanje pet rana Isusovi, a pogotovo rana Kristova srca. Ali ja vam mogu reći, čudesna je Božja rana Kristova srca, pa stavljajte sve u srce Kristovo i vjerujem da ćete doživjeti da Bog čudesno vas evo i liječi i pomaže i krijepi.
0: I prije nastavka pohoda Riječkim samostanima, na trenutak smo osluškivali pjev prirode uz Riječku majku. A onda smo se spustili bliže moru do Riječkih kapucina na Žabici. Ondje nas je dočekao gvardijan kapucinskog samostana Fra Miljenko Vrabec.
11: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatsko-katoličkog radija iz Kapucinskog samostana u Rijeci, gdje se katolički radio sluša od jutra do sutra. Od jutra u kuhinji, poslije podne u sobi, uz rad, uz evo, dijelo, uz jelo. I evo svakoga dana, evo, zahvaljujemo Gospodinu što je evo, dao sve vas lijepe ljude koji na ovom radiju radite, predajete sebe, evo, i navještate vjeru na svaki mogući način, evo, svim ljudima i svim ljudima dobre volje.
0: Riječki kapucini čuvaju sjećanje na mjesec dana života sa svetim Leopoldom Bogdanom Andićem 1923. godine, ali ostalo je ovdje još svetih tragova.
11: Ovdje u našem samostanu je živio i djelovao kroz 34 godine Frante Tomičić, naš brat kapucin, rodom iz Like, iz Ričica, to je jedno malo mjesto kraj Gospića, koji je evo, dakle, u ovom samostanu posvetio svoj život kao sakristan, vratar, brat laik, netko u kome su svi koji su dolazili u naš samostan, evo, njega su susretali kao prvoga na vratima i u njemu odmah prepoznali milosno lice Gospodinovo. Evo, svi koji su kasnije u procesu koji je sada završen, svjedočili o njegovom životu, svjedočili su upravo to, da su u njemu prepoznali milosnog Krista kojem su onda otvarali svoja srca. Evo, oni su donosili svoje probleme, svoje nevolje, svoje patnje, svoje pitanja, a Bog je, evo, kroz Tomišića na jedan jednostavan način njima progovarao i vodi ih u njihovom životu do obraćenja, do ispunjenja, evo, do promjene života. Evo, i danas svjedočimo, evo, upravo da mnogi zadobivaju uzlišane svoje molitve moleći po njegovom zagovoru. Proces za kanonizacije zapravo je završen 2024. u Rimu. Papa je Franjo tada donio dekret kojim ga se evo, uzdiže na čast kreposti njegova života i otkada se može zvati časnim slugom Božim, to je onda onaj završni dio procesa koji evo prethodi, nadamo se, uskoro i beatifikaciji.
0: Sa Žabice smo krenuli dalje, uspinjući se vijugavim ulicama do Sestara Milosrdnica i samostana Svetog Vinka Paulskog, u kojem su nas dočekale sestre i provincijalna poglavarica, sestra Gracijana Prodan.
12: Hrvatski katolički radio prenosi i navješćuje riječ Božju, a preko riječi Božje dolazi sve ono najbolje što vi kao djelatnici možete dati. Znači, kroz pjesmu, kroz razumljenu riječ, riječi Božje, ali i svega onog dobrog što se evo, svakodnevno događa. Prisutni ste, bi rekli, među ljudima i znate što ljudima treba. Vjerujem da će svaka sestra reći da vi na neki način dolazite onda kad je najpotrebnije. Svaka osjeti momenat, evo, utješila me ova riječ, ohrabrila me ova riječ. Dali su mi na neki način kao polet za ići naprijed. Pogotovo sestre koje nose križ bolesti.
0: A po čemu su poznate riječke milosrdnice?
12: Mi smo ovdje za siromašne, za one koji su potrebiti. Naši sestara više u bolnici nema. Zato smo više okrenuti, na primjer, s obzirom da je puno više sestara, evo, služimo jedna drugoj koliko možemo. Dječji vrtić nam je u blizini, tu smo bili, evo, do nedavno, evo, 40 godina. Imamo kuću utočišta, tu su naše sestre, ovaj, stvarno potpuno predane i evo, sestre gdje god mogu, koje god mogu još djelovati i na neki način nositi Boga u dijelima, bi reki, milosrđa, tamo se nađu.
0: Kod riječkih milosrdnica upoznali smo i zanimljive gošće, sestre iz Poljske, koje ovdje uče hrvatski jezik kako bi služile u našoj zemlji. Jedna od njih je i sestra Terezina, koja hrvatski jezik uči upravo s HKR-om.
13: Slušam hrvatski katolički radio i ja učeš je hrvatski. Molim s vama, spjevam s vama.
0: 27 godina podupiru nas i kćeri Marije Pomoćnice, o kojima govori sestra Maja Dolenec.
14: Mi smo kćeri Marije Pomoćnice, poznate još kao Don Boskove Salezijanke, zajednica u Rijeci, tu smo od 1958. Bavimo se, kao što je poznato u salezijanskoj karizmi, odgojem mladih kroz katehezu, razne druge neformalne aktivnosti, oratori. Mi u kući imamo i dom za studentice, marijanske grupe, jer je marijanska dimenzija bitna u našem životu i poslanju, tako da preko tih raznih aktivnosti odgajamo dobre ljude i dobre kršćane.
0: A zašto riječke kćeri Marije Pomoćnice podupiru HKR?
14: Zato jer je najbolji. Zato jer ima dobre emisije, dobru glazbu, potiče na dobro.
0: Dobar radio za dobre ljude i dalje ostaje s vama. Zajedno ulazimo u 30. godinu postojanja. Želite li nas poduprijeti? Postanite naš prijatelj ili prijateljica. Online preko www.hkr.hr ili nas nazovite na 01 460 9999. Hvala. Aktualno.

Lijepa poruka, vjeruj, bit će dobro, naravno, i budimo si dobri i činimo dobro. I tako ćemo promijeniti svijet. Dragi naši slušatelji, u 11 sati 51 minutu privodimo kraju prijepodnevno druženje za ovaj petak, 22. dan u mjesecu svibnju, ujedno i blagdan Svete Rite iz Kaše, zaštitnice, kako mnogi kažu, beznadežnih slučajeva, iako nitko nije bez nade, negdje barem neka mrvica nade postoji, zar ne? Što smo znali, što smo pripremili, to smo vam dali sa velikom zahvalnošću što nas pratite 29 godina i 5 dana i vjerujem da ćete nas pratiti i dalje kroz ovu 30. godinu i kao prijatelji i kao podupiratelji i da ćemo zaista zajedno graditi bolji svijet. Došao je trenutak da vam kažem hvala za druženje od 6 sati do sada. Ivo Lovrić radio je vijesti, Slavko Nedić birao glazbu, Mihael Bosak bio je dežurni tehničar i ja sam Tanja Maleš. Najavljujem kolegicu Daliju Mok, koja je vaša domaćica nakon 12 sati. I čini mi se nekako da je vježbala korake kvadrile, to je ovaj maturalni ples, osobito Slavonci ga dižu na jednu posebnu razinu koja nas ispunjava ponosom, ali više o maturantima kao i drugim zanimljivostima današnjega dana saznajte u našem programu nakon 12. Naša sjajna Dalija jedva vas čeka, što znači da ću ja sada ugasiti mikrofon, a prije toga nas dvije smo se dogovorile u kojoj pjesmi bismo se mogle naći. Neka ta pjesma bude meni odjava, a njoj najava. Ulicama grada, sunčanom stranom prolazimo i kažemo lijepi moji živote, srce mi se smije. Neka se i vaše srce smije danas i neka vas u svemu prati Božji blagoslov. Do slušanja.

0: srce mi se smije.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi saudijska televizijska mreža Al Arabija. U tvornici Mola u Mađarskoj došlo je do eksplozije u kojoj je jedna osoba poginula, dok je više radnika teško ozlijeđeno. Vlada je odbila interpelaciju o svome radu na području reproduktivnih prava žena, uz obrazloženje kako su ta prava odgovarajuće uređena. Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je više od pola milijuna bespovratnog novca za projekte poticanja povratka iseljenika. Prosječna neto plaća u Hrvatskoj iznosila je za ožujak 1555 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 7,4, a realno za 2,5%. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i uglavnom vrlo toplo. Prolazno će biti umjerene na oblake uz malo vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: HKR, radio koji se sluša srcem.

tebi se Jahve utječem, o da se ne postidim nikada. U svojoj me pravdi izbavi. Prikloni k meni uho svoje, pohiti da me oslobodiš. Budi mi hrid zaštite, tvrđava spasenja. Jer ti si hrid moja, tvrđava moja. Radi svoga imena vodi me i ravnaj.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
1: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
1: Moli za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj se, Djevice Mario, aleluja.
1: Jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se.
1: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvala Isuse i Marija, dragi slušatelji HKR, od srca vas pozdravljam ovog petka, 22. svibnja, dok polako ulazimo u završnicu još jednog radnog tjedna. Ja sam Dalija Mok i neka nam ovaj dan bude ispunjen mirom, blizinom dragih ljudi i onim tihim pouzdanjem da nas Gospodin vodi kroz sve što život donosi. A današnji dan crkva posvećuje Svetoj Riti, svetici koju vjernici osobito zazivaju u teškim i naizgled nerješivim situacijama. I koliko se samo puta čovjek nađe pred okolnostima koje ne razumije, evo, pred različitim pitanjima na koja nema odgovora, pred križevima koji se čine preteškima. A Sveta Rita svojim nam životom i danas govori da ni jedna molitva nije izgubljena i da ni jedna ljudska suza nije neprimjećena pred Bogom. Sveta Rita nas uči strpljivosti, vjernosti i povjerenju. Uči nas da i onda kada se čini da su vrata zatvorena, Bog već priprema novi put. Da i onda kada čovjek ostane bez riječi, molitva ostaje. I da nada nikad ne smije utihnuti. I možda upravo danas netko od vas, dragi naši slušatelji, nosi svoju tihu borbu, brigu za dijete, bolest, neizvjesnost, usamljenost, nerazumijevanje ili neku duboku nakanu koju već dugo nosite u srcu. Ono što vam želim, to je da zagovor Svete Rite da vam bude utjeha koji traže mir i svjetlo u svojim životnim okolnostima. I zato, dragi slušatelji, možemo zajedno uputiti jednu jednostavnu molitvu. Gospodine, hvala ti za dar ovoga dana. Hvala ti za svaki trenutak, za ljude koje susrećemo i za ljubav koju primamo. Po zagovoru Svete Rite, podari snagu onima koji su umorni, utjehu onima koji trpe i nadu onima koji čekaju. Blagoslovi naše obitelji, naše domove i sve one koji su danas potrebni Tvoje blizine. Daj nam srce koje vjeruje i onda kada je teško. Amen. Evo, dragi naši, neka vam ostatak ovog petka bude blagoslovljen, a pred nama neka bude dan ispunjen dobrotom, mirom i pouzdanjem. I ne zaboravimo, ono što se čovjeku ponekad čini nemogućim, Bogu je uvijek moguće. Po zagovoru Svete Rite, neka u našim srcima ostane nada. A mi ostajemo do 12.30 uz glazbu koju nam danas priprema Slavko Nedić. A tada nastavljamo naše putovanje, slijedi emisija Vremeplov. Neka nam je svima blagoslovljen ovaj dan. Hvaljen Isus i Marija.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Opća skupština Ujedinjenih naroda 1992. primila je Hrvatsku u svoje članstvo. U dvoru Velikom Taboru 1647. rođen je Ivan Plemeniti Ratkaj, prvi hrvatski misionar u Americi. Pasta za zube u tubi prvi se puta pojavila na današnji dan 1892.
0: Vremeplov.
8: Opća skupština Ujedinjenih naroda je na današnji dan 1992. primila Hrvatsku u svoje članstvo. Time je naša država postala 178. članica te svjetske organizacije. Pred zgradom Ujedinjenih naroda u Njujorku od tada se vijori zastava Republike Hrvatske. U povodu primanja Hrvatske u članstvo UN-a, tadašnji predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman govorio je na sjednici Opće skupštine. Među ostalim je rekao: Hrvatski narod može biti ponosan na svoj udio u duhovnoj, materijalnoj, kulturnoj baštini čovječanstva. Nije slučajno što je njen mali dio prisutan i ovdje. Ulaz kojim prolazimo u dvoranu glavne skupštine UN-a napravljen je od mramora s hrvatskog otoka Brača. U mojoj se domovini taj kamen smatra simbolom hrvatske opstojnosti. U njemu su se ogledali tijekom mnogih stoljeća najveći hrvatski kipari, kao što je Antun Augustinčić, čija je konjanička figura, spomenik mira, u parku iza ove iste palače UN-a.
0: Vremeplov.
8: U dvoru Velikom Taboru 1647. rođen je Ivan Plemeniti Ratkaj. Bogata i utjecajna obitelj Ratkaj mogla je Ivanu pružiti sve, no on se odlučio za svećenički poziv. Završio je pravo i teologiju u Beču, a kao učeni Isusovac neko je vrijeme predavao i na Prvoj zagrebačkoj gimnaziji. Već su ga tada mnogi nazivali anđelom u ljudskom tijelu. Na iznenađenje mnogih ostavio je lagodan zagrebački život, te je krenuo za Meksiko, na težak i opasan put. Ivan Plemeniti Ratkaj odlučio je biti misionar. Koliko je već tada bio poštovan, govori činjenica da mu je car Leopold osobno poželio sretan put i bogatu žetvu duša. Kao prvi hrvatski misionar u Americi, Ivan Plemeniti Ratkaj je od 1680. služio u pokrajini Tarahumara. Tu je živio krajnje skromno šireći vjeru. Sve je trošio za druge, osobito za svoje Indijance, i veselio se što im može činiti dobro. Zapisao je to njegov kolega Josef Neumann. Priča kaže kako je Ratkajeva haljina imala toliko zakrpa da bi se i najniži novak zacrvenio kada bi je obukao. Važno je napomenuti da je Ratkaj podrobno opisao tamošnji kraj i indijanske običaje. Izradio je i zemljopisne karte pokrajine Tarahumara, to jest današnje meksičke države Chihuahua. To je prvi zemljovid toga dijela Amerike, a danas se njegov izvornik čuva u Središnjem Isusovačkom arhivu u Rimu. Skroman hrvatski Isusovac Ivan Plemeniti Ratkaj preminuo je 1683. daleko od svojeg zagorskog kraja. Priča kaže da su ga otrovali indijanski poglavice kada ih je pokušao odviknuti od alkohola, tog velikog zla koje je upravo Europa donijela u novi svijet.
0: Vremeplov.
8: Znate li čemu služi mješavina pepela, volovskih kopita, mirte, spaljenih ljuskih jaja i vulkanskog kamenja? Ukoliko pomiješate navedene sastojke i pretvorite ih u prah, dobit ćete pastu za zube koju su prije 4000 godina koristili stari Egipćani. Možda vam se više sviđa recept za pastu koji uključuje sastojke poput spaljenih jelenjih rogova, samljevenih puževih kučica te spaljenih ljuski oštriga. To je recept starih Perzijanaca koji su uz ove dodatke u pastu često miješali i olovni prah, med i prah od kremena. Povijest paste za zube bilježi i podatak da se prah za čišćenje zubi prvi puta pojavio krajem 18. stoljeća u Engleskoj, a stavljao se u keramičke posude kao prah ili pasta. Bogatiji su ga stavljali na četkice, a siromašniji na prste. Tadašnji je prah, kojega su razvijali liječnici, zubari i kemičari, bio opasan po zube jer je sadržavao prah cigle, keramički prah te sušenu glinu. Zanimljivo je spomenuti da se u paste za zube sve do Drugog svjetskog rata kao obvezni sastojak stavljao sapun, no kada se otkrila njegova štetnost, zamijenjen je sa florom koji je zubima potreban. Pasta za zube u tubi prvi se puta pojavila na današnji dan 1892. Osmislio ju je doktor Washington Sheffield, zubar iz Sjedinjenih Američkih Država.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo. 1762. službeno je dovršena Fontana di Trevi, jedna od najpoznatijih svjetskih fontana i ukras grada Rima. 1859. rodio se Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, britanski pisac i liječnik koji je stvorio lik Sherlocka Holmesa. 1885. preminuo je jedan od najvećih francuskih književnika Victor Hugo. 22. svibanj u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan biološke raznolikosti. Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja. Poštovani slušatelji, ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonski ga je realizirao Mihael Bosak, a uredila je čitala Mislava Bišćan. Srdačan pozdrav do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

12:45, poštovani slušatelji, sve vas lijepo pozdravljamo još jednom u poslijepodnevnom dijelu programa. A s vama su još neko vrijeme u tehnici Mihael Bosak. Urednik poslijepodnevnih vijesti je Vlatko Ivan. Urednik vijesti života crkve Ante Novak. Urednica dnevnika središnje informativne emisije HKR Lana Popovčić. Već sam rekla, Slavko nam danas slaže, bira glazbu, dakle glazbu bira Slavko Nedić. I ja sam Dalija Mok. U nastavku slušamo Marka Novosela i Mjesec Srebrotke. I u 13 sati s nama će biti, dakle, Vlatko u još jednim vijestima.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Sjedinjene Države i Iran danas bi trebali objaviti konačni nacrt sporazuma o završetku rata na Bliskom istoku. Objavila je to Al Arabija pozivajući se na svoje izbore. Sporazum bi dodaju predviđao prekid vatre na svim bojištima. Jedna od ključnih točki odnosi se na sigurnost prometnih pravaca. Sporazum bi naime jamčio slobodu plovidbe u Hormuškom tjesnacu te u Arapskom i Omanskom zaljevu, područjima od ključne važnosti za globalnu trgovinu energentima. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da nema ništa protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora za teška kaznena djela. Pooštravanja kazni najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan nakon zločina u Drnišu.
3: Mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
4: U tvornici MOL-a u mađarskom gradu Tisa Ujvarošu došlo je do snažne eksplozije u petrokemijskom postrojenju u kojoj je jedna osoba poginula dok je više radnika teško ozlijeđeno. Informaciju je prvi objavio mađarski premijer Peter Mađar, navodeći da je ministar energetike zajedno s direktorom MOL-a Žoltom Hernadijem krenuo prema mjestu nesreće. Premijer je obitelji poginulog radnika izrazio sućut. Kompanija MOL potvrdila je da se eksplozija dogodila tijekom ponovljenog pokretanja pogona u petrokemijskom kompleksu. U priopćenju se navodi da su vatrogasci uspjeli lokalizirati požar, ali da intervencija i dalje traje dok stručnjaci ispituju uzrok nesreće.
5: Redovnica družbe sestara službenica Milosrđa Ivana Gelo imenovana je nacionalnom ravnateljicom papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj. Odluku je donio dikasteri za evangelizaciju naroda u Rimu, a mandat traje 5 godina. Imenovanje je uslijedilo nakon isteka mandata dosadašnje nacionalne ravnateljice sestre Ivane Margarin. Ivana Gelo rođena je u Livnu u Bosni i Hercegovini. U družbu sestara službenica Milosrđa ulazi 2008. godine, a doživotni zavjet polaže 2017. godine.
2: Sport. A domaće nogometno prvenstvo došlo je do samoga kraja. U iduća 2 dana igraju se utakmice zadnjeg 36. kola, kojeg će danas na Opus Areni u 16 sati otvoriti Osijek i Slaven Belupo. U kasnijem terminu na Poljudu igraju Hajduk i Vukovar. Sutra će pak na teren Rijeka i Gorica, Varaždin i Istra te Dinamo i Lokomotiva. Što se pozicija tiče, Dinamo je već osigurao naslov prvaka i ide u kvalifikacije za Ligu prvaka. Hajduk je sigurno drugi i plasirao se u kvalifikacije Europske lige. Varaždin i Rijeka idu u pretkolo konferencijske lige, samo je pitanje s koje pozicije, dok se Vukovar oprostio od prve lige.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i uglavnom vrlo toplo. Prolazno će biti umjerene na oblake uz malo vjerojatno za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestima se s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: 13 sati i 15 minuta, poštovani dragi slušatelji. Evo, danas je poseban dan diljem Hrvatske. Posljednji je dan nastave za naše maturante. Dan koji se i godinama pamti, dan rastanka, zagrljaja, fotografija, pjesme, emocija. Dan kad završava jedno veliko životno poglavlje i polako započinje novo. A diljem naše domovine počele su i norijade. One šarene, vesele, mladenačke slike koje svake godine ispune trgove, ulice i gradska središta. Tako su i osječki maturanti točno u podne preplavili središte grada plešući tradicionalnu kvadrilu, lijepu tradiciju koja već godinama okuplja stotine mladih i pretvara grad u veliko zajedništvo radosti, mladosti i nade. No, dragi slušatelji, današnji dan je bio obilježen samo veseljem. Evo, u mnogim hrvatskim gradovima maturanti su pokazali ono drugo lice mladosti, suosjećanje, dostojanstvo i veliko srce. Šibenski maturanti održali su ispred zgrade suda 19 minuta šutnje u čast tragično preminulog Luke Miloca. U crnini s bijelim ružama i balonima u rukama poslali su snažnu poruku zajedništva i podrške njegove obitelji i prijateljima. A pridružili su im se i brojni građani i okupljanje je proteklo mirno, dostojanstveno i u tišini koja je govorila više od riječi. A i riječki maturanti tijekom svoje tradicionalne povorke korzom nosili su transparent posvećen Luki, pokazujući da sjećanje i blizina ne poznaju granice gradova. I u Zadru su maturanti šarene balone zamijenili bijelima. Okupljeni ispred gimnazije Franje Petrića, oni su u tišini pustili bijele balone prema nebu, znak sjećanja, poštovanja i molitve. A mnogi su maturanti ovaj važan dan započeli upravo i ondje gdje počinje zahvalnost. U crkvi, na svetoj misi, zahvaljujući Bogu za godine školovanja, prijateljstva, uspjehe, izazove i ljude koji su ih pratili na tom putu. I možda nam upravo današnji dan pokazuje koliko su mladi puno više od stereotipa koji im ponekad pripisujemo. Evo, danas su pokazali da znaju i slaviti, ali i šutjeti. Da znaju pjevati, ali i moliti. Da znaju biti glasni u radosti, ali i dostojanstveni u boli. Evo, dragi maturanti, neka vas Gospodin vodi u svemu što je pred vama. Neka vam podari mudrost za odluke, hrabrost za izazove i srce koje neće zaboraviti ljude. I neka vas, kamo god krenuli, prati Boži blagoslov. I jedna kratka molitva. Gospodine, čuvaj naše mlade. Blagoslovi njihove putove, njihove snove, njihove odluke. Utješi one koji tuguju, podari mir obiteljima koje nose bol i nauči nas čuvati jedni druge. Amen. A u nastavku, dragi slušatelji, ćemo upravo poslušati kvadrilu, dakle taj ples što su osječki maturanti zaplesali tradicionalno točno u podne.
1: Jazz started in New Orleans and this Tiger Rag happened to be transformed from an old quadrille that was in many different tempos. And I'll no doubt give you an idea how it went. This was the introduction, meaning that everyone was supposed to get their partners. Get your partners, everybody get your partners. And people would be rushing around the hall getting their partners. They'd maybe have maybe 5 minutes lapse between that time. And of course, they'd start it over again, and that was the first part of it. And the next train would be a waltz train, I believe.

Evo što je Slavko naš u nastavku pripremio, kaže, slušat ćemo neke pjesme uz ukulele, još je napisao, kaže, to je ona mala gitara, ali vjerujem, dragi slušatelji, da svi mi znamo kako izgleda ukulele. Slušat ćemo nekoliko pjesama, mislim jedno 3-4, a zatim ćemo se opet čuti uz one dobre latino ritmove.

Nakon klape Campanel, ukulele, instrument, slušamo još u dvijema pjesmama. Biće to pjesma Do posljednjeg retka koju pjeva Mija Dimšić i pjesma Srce veliko.

13:38, poštovani slušatelji. Evo, vrijeme je da možda malo razvedrimo ovo poslijepodne i unesemo dašak mira, vedrine i toplinu u naše zajedništvo. Pozivamo vas da gdje god bili, kod kuće, na poslu, u automobilu ili možda uz šalicu poslijepodnevne kave, bare malo zaplešete ili zatapkate nogom ili samo prepustite srce glazbe. Pred nama su tri pjesme u latino ozračju, pune života, emocije, ali i one dobre energije. Slušamo grupu Latino i pjesmu Ne kunem ljubav. Zvonko Palić pjeva u knjizi života. I za kraj ovog glazbenog putovanja su Josipa Lisac, odnosno tu su Josipa Lisac i Kubizmo u zarazne ritmove pjesme Na na na. I neka vas ove latino note povedu barem na trenutak daleko od svakodnevice prema suncu, osmijehu i radosti, jer ponekad je dovoljno tek nekoliko dobrih taktova da dan postane ljepši.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Mirta Matić službeno je postala predsjednica Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Matić je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu najviše pravosudne institucije, a prisegu je položila pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. U svom prvom obraćanju Matić se referirala na slučaj iz Drniša.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojem je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Naravno da ne možemo sa sigurnošću znati bi li rješavanje tog slučaja u razumnom roku spriječilo tragediju. Međutim, prije svega moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
2: A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da nema ništa protiv uvođenja kazni doživotnog zatvora za teška kaznena djela. Pooštravanje kazni najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan nakon zločina u Drnišu.
4: Mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
2: Sjedinjene Države i Iran trebale bi danas objaviti konačni nacrt sporazuma o završetku rata na Bliskom istoku. Objavila je to Al Arabija pozivajući se na svoje izvore. Sporazum bi dodaju predviđao prekid vatre na svim bojištima. Jedna od ključnih točki odnosi se na sigurnost pomorskih pravaca. Sporazum bi jamčio slobodu plovidbe u Hormuškom tjesnacu te u Arapskom i Omanskom zaljevu, područjima od ključne važnosti za globalnu trgovinu energentima.
5: Redovnica družbe sestara službenica Milosrđa Ivana Gelo imenovana je nacionalnom ravnateljicom papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj. Odluku je donio dikasteri za evangelizaciju naroda u Rimu, a mandat traje 5 godina. Imenovanje je uslijedilo nakon isteka mandata dosadašnje nacionalne ravnateljice sestre Ivane Margarin. Ivana Gelo rođena je u Livnu u Bosni i Hercegovini. U družbu sestara službenica Milosrđa ulazi 2008. godine, a doživotni zavjet polaže 2017. godine.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i uglavnom vrlo toplo. Prolazno će biti umjerene na oblake uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali do 30 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojman. Ostanite i dalje uz HKR.

Dragi slušatelji, nastavljamo naše poslijepodnevno druženje u posebnom ozračju. U ozračju zavičaja ljubavi prema rodnom kraju i onih pjesama koje mirišu na kamen, na more, masline i uspomene. Pred nama su dvije dalmatinske pjesme koje nose upravo tu toplinu doma i pripadnosti. Najprije slušamo Klapu nostalgiju i Mladena Grdovića uz pjesmu Dalmacija nije samo pisma. Jer znamo, dragi slušatelji, Dalmacija je život, ljudi i srce koje uvijek ostaje vezano u svoj kraj. A nakon toga stižu i Klapa Niko i Krešimir Peković pjesmom Tu sam rođen. Pjesmom koja nas podsjeća kako su korijeni važni, koliko god daleko otišli, mjesto iz kojega potičemo uvijek ostaje dio nas. A nakon glazbe slijedi naša jezična rubrika Učimo hrvatski, koju uređuje Katarina Varenica. S obzirom da smo ušli u naš domoljubni sat, on će biti ispunjen i pjesmom ljubavi prema domovini, njezinoj ljepoti, ljudima i svemu onome što Hrvatsku čini domom. A u 14.30 domoljubne su minute. Još jednom podsjećam da nam molitvene nakane za krunicu Božeg milosrđa koju molimo u 15 sati možete slati na 099 460 9988.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Lijepo vas pozdravljam, dragi slušatelji HKR-a. U današnjem jezičnom savjetu naučit ćemo kojega je roda jezgra. Savjet pripremila Sanda Ham.
1: Jezgra je kao i mnoge riječi višeznačna, pa se može upotrebljavati u različitim izrazima. Atomska jezgra, zemljina jezgra, orahova jezgra, stanična jezgra. Jezgra može biti jezgra predavanja, jezgra znanstvene teorije, jezgra nastavnog programa. Jezgru je moguće upotrijebiti u svim tim značenjima jer ih povezuje zajedničko temeljno značenje jezgre, ona označuje središnji bitni dio čega. Isto temeljno značenje imaju tvorenice, jezgreni, jezgrovit, jezgrovitost. Jezgričavo voće, ono je koje u srcu ploda ima jezgru. Jezgrica je kuglasto tjelešce unutar jezgre većine stanica. Gramatički, jezgra je imenica ženskoga roda. Ne valja ju upotrijebiti u srednjem rodu, pa oblici jezgro, orahovo jezgro, zemljino jezgro nisu u hrvatskom jeziku valjani. Isto tako nastavni program nema jezgro, ali može imati jezgrene predmete i može imati jezgrovit opis, pa mu je jezgrovitost odluka. To što jezgro nije pravilno u hrvatskom jeziku nema utjecaja na tvorenice, jer se one tvore od iste osnove. Ali treba pripaziti na padežne oblike. Valjani su samo oni koji su sukladni sklonidbi ženskoga roda. Valja reći, orahova jezgra zdrava je. Ne valja, orahovo jezgro zdravo je. Valja, orahove jezgre nema u trgovini. Ne valja, orahovog jezgra nema u trgovini. Valja, orahovo jezgri nema premca u hranjivosti. Ne valja, orahovom jezgru nema premca u hranjivosti. Valja, voliš li orahovu jezgru? Ne valja, voliš li orahovo jezgro? Valja, o orahovoj ti jezgri govorim. Ne valja, o orahovom ti jezgru govorim. Oblik jezgrom isti je za oba roda, kao što je isti u sklonitbi većine imenica, kao što je recimo selo ili ženskog roda žena, pa je instrumental selom i ženom posve isti, pa je tako i jezgrom. Ipak u ostalim padežima, kada je riječ o imenici jezgra, valja nam pripaziti.
0: Toliko za ovaj tjedan u emisiji Učimo hrvatski. Pišite nam i dalje na ucimo.hrvatski@hkr.hr. Ja sam Katarina Varenica i pozdravljam vas do ponedjeljka u 14 sati. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.
2: A sada kad smo naučili kako se govori, ispravno kaže orahova jezgra, ostajemo uz glazbu, dragi slušatelji, do 14.30 kada slijede domoljubne minute. Slušamo grupu Vranac i pjesmu Za uvijek ti ja. Biće tu Berde Band koji pjeva Sanjam da mi pripadaš, a gazde pjevaju pjesmu Naša ljubav.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan 22. svibnja 1994. godine predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman otkrio je u Podgori kod Makarske spomenik Don Mihovilu Pavlinoviću.
1: Na kamenom podnožju spomenika autora Stipe Sikirice, okrenuta Biokovu i njegovoj rodnoj Podgori, s jedne strane glagoljicom, a s druge latinicom uklesan je Don Mihin stih. Tamna je ta duša koja ljubavi svoga roda ne osjeća. Plitak je taj um što ne pojmi zamašaja narodnosti. Uvehlo je to srce što ne bije za svoju domovinu Hrvatsku. Govoreći o liku svećenika Don Mihovila Pavlinovića, predsjednik Tuđman je između ostaloga rekao:
0: bez Mihovila Pavlinovića ovdje na dalmatinskom tlu, kao i bez Ante Starčevića u sjevernoj Hrvatskoj, mi danas ne bismo imali samostalnu i suverenu Hrvatsku. Nasuprot idejama i lirizma slavenstva, jugoslavenstva, a ovdje još i talijanskog autonomaštva, Mihovil Pavlinović bio je hrvatski um koji je i u previranju znao reći: Hrvati smo i Hrvati moramo ostati, a svog hrvatstva se držati ako želimo opstati.
1: Don Mihovil Pavlinović bio je jedan od utemeljitelja i vođa Narodne stranke i Hrvatskog preporoda u Dalmaciji, a čitavog života zagovarao je sjedinjenje Dalmacije s ostatkom Hrvatske. Obilazio je Dalmaciju budeći nacionalnu svijest i djelujući na prosvjećenju i podizanju dalmatinskih sela iz gospodarske zaostalosti. Svojom iznimnom energijom i gotovo karizmatskim utjecajem među pukom ubraja se u vodeće osobe hrvatske politike u Dalmaciji u drugoj polovini 19. stoljeća.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
4: Osijek!
3: Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

14:41, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U nastavku našeg poslijepodnevnog programa imamo jednu premijeru. Naime, izašla je nova pjesma s nazivom Bliže Bogu. Autor teksta je Igor Petrak, a pjesmu je uglazbila naša draga sestra Marija Dijana Mlinarić, i to povodom jubilarnog 5. oratorija, a otpjevali su mladi i djeca Župskog dječjeg zbora. Dakle, riječ je o Župi Presvetog Trojstva Punat. Dakle, u nastavku slušamo pjesmu Bliže Bogu koju pjeva dječji zbor Župe Presvetog Trojstva Punat.

Nakon premijere pjesme Bliže Bogu u programu Hrvatskog katoličkog radija, poštovani slušatelji, u nastavku ostajemo uz nove snage kroz sakro scene. Slušamo pjesmu Tvoj trag, pjevaju Ivona i Marko.

prolaze glave i jezici će slavit, sva će srca priznat i koljena se savit. Klicat će zemlja, čut će se udalje, pjevat će nebo da Krist je kralj. Jer pognut će se glave i jezici će slavit, sva će srca priznat.

gospe, kada zavapi mi duša, čini mi se napokon, netko me sluša, netko kom je stalo, tko s ljubavlju gleda na duboku samoću ovog izmučenog dečka, netko suosjeća i želi me zagrlit, a ja ne dopuštam, ne želim te zaprljat, želim te zaštitit, ne želim te ugušit, ni obeščastit s pokvarenom srži. Idi od mene, grešan sam čovjek, Mario, ne znam te drugčije voljet kao ribicu na suhom što sa smilovanjem vapi, hoćeš li me primijetit, uzeti u more, vratit, Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario, u tebe imam povjerenja, Mario, uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko, Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario, u tebe imam povjerenja, Mario, uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kad je bol neizdrživa, pružim ti ruku i zamišljam kako si sa mnom u trenutku, samo da nisam sam, majko moja, samo da je na mojoj ruci ruka tvoja. Ponekad pomislim da sam lud zbog toga i pitam se što znači vjerovat u Boga. Jesi samo moja mašta ili si stvarna, jesi projekcija mojih potreba ili moja mama? Svaka moja rana u tebe polaže nadu, dosta mi je grubosti, želim svoju mamu, da ridam u tvom naručju suzama i bolima što ih je duša potiskivala svih ovih godina. Ti se nećeš smijat, moju bol banalizirat, ti me nećeš osuđivat, ranu produbljivat. Ti si žena za koju želim živjet, tvome srcu posvećujem svoj život, Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario, u tebe imam povjerenja, Mario, uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko, kako si lijepa, Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario, u tebe imam povjerenja, Mario, uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko, kako si

uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario.

0: kako si lijepa.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Mirta Matić je službeno postala predsjednica Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Prisegu položila pred predsjednikom Sabora. Govoreći o ubojstvu mladića u Drnišu, rekla da treba utvrditi razloge propusta suda u Šibeniku. Ističe da građani s pravom ne vjeruju pravosuđu. A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao da nema ništa protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora za teška kaznena djela. Sjedinjene Države i Iran danas bi trebali objaviti konačni nacrt sporazuma o završetku rata na Bliskom istoku, piše Al Arabija. Domaće nogometno prvenstvo došlo do samoga kraja. U iduća dva dana igraju se utakmice zadnjeg 36. kola. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori državna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno će biti umjerene na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30 Celzijevi stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
5: U nastavku našeg poslijepodnevnog programa, dragi slušatelji, u 15 sati molimo krunicu Božeg milosrđa. Svakog petka posebno molimo za sve ljude u oskudici i potrebi, bolesne i nemoćne. Molimo i na vaše nakane. Gospodine, blagoslovi sina i snahu roditeljstvom. Za ozdravljenje malene Lorete koja boluje od leukemije. Za sve maturante, za 12-godišnjeg dječaka koji pati od glavobolja, da dragi Bog vodi liječnike i nađu uzrok bolesti. Molimo za snagu, za unuka da pronađe posao i pravi put i mir u obitelji i zdravlje za sve obitelji. Za duševno i tjelesno zdravlje obitelji, za dušu u čistilištu, za svu djecu obitelji, za mir. Isuse, usliši sve naše vapaje i molitve koji smo u velikoj potrebi. Za brata Zorana molimo milosrdnog Isusa da mu da snage i pobjedi karcinom. Zahvala za primljene milosti i uslišane molitve za zdravlje i dobre nalaze sina. Gospodine, molim te da daj mojoj djeci milost da oproste i otpuste uvrede i poniženja koja su im u prošlosti nanesena. Da žive u miru sa sama sobom, s drugima i gospodinom. Za onkološke bolesnike, za sve u staračkom domu koji to teško podnose, za miran i uspješan dogovor sa sestrom oko rješenja pitanja nasljeđenog stana, za osobu koja već 3 mjeseca je stavljena u stanje inducirane kome, neke gospodin ozdravi i pridigne, za mir, ljubav i zdravu komunikaciju u braku, za iscjeljenje svih rana mog supruga i mene, za dušu voljenog brata, za sina da što prije dobije zaposlenje, pristojan, častan i primjereno plaćen posao. Molimo i za sve ovisnike.
6: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
7: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
8: Amen.
7: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
8: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
7: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
8: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca Svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
8: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
7: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
7: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
7: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
7: O krvi i vodom,
9: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
7: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

0: HKR Dobar radio.
1: Dragi slušatelji, evo iza nas je krunica Božjeg milosrđa, trenutak molitve, predanja i povjerenja u Gospodina koji uvijek iznova podsjeća da je njegovo milosrđe veće od sve naše slabosti, brige i životne teškoće. U nastavku našeg poslijepodnevnog druženja ostajemo zajedno uz glazbu, uz pjesme koje će nas pratiti sve do 15.30 kada slijede kulturne minute. Danas ih uređuje Vesna Bihar. Pred nama su stihovi vjere, stihovi nade i ljepote, pjesme koje pozivaju na mir srca, na zahvalnost i pogled prema onome koji nas vodi kroz svaki dan. Neka nam ovo poslijepodne bude blagoslovljeno, mirno i ispunjeno dobrotom. Ostanite uz valove Hrvatskoga katoličkog radija. Nastavljamo uz glazbu.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glas oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha, ja vjerujem. Vjerujem.

Istarska, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. U Matici Hrvatskoj u Zagrebu počeo peti festival knjige. Verbum predstavio romansirani životopis Svete Katarine Sijenske iz pera Nobelovke Sigrid Undset. Krležina leda večeras premjerno na sceni splitskog HNK. Pod sloganom Matica dobrih knjiga počeo je peti festival knjige u Matici Hrvatskoj. Uz predstavljanja novih naslova matičinih ogranaka iz svih dijelova Hrvatske, do nedjelje na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine, te neki od matičinih inozemnih autora. Na otvorenju je bila Katarina Varenica.
1: Svi posjetitelji Matice i njezina sad već tradicionalnog festivala u sljedeća 4 dana mogu uživati u predstavljanjima knjiga, koncertima, doručku s pjesnicima te susretima s autorima. Umjetnički direktor festivala Miro Gavran.
2: Vjerujem da će biti izobilje dobrih knjiga. Ono što smo uveli kao novost od ove godine, to su posebni gosti. Tri velika književnika iz inozemstva dolaze. Erich Emanuel Schmidt, jedan od najboljih francuskih književnika, preveden na 40-ak jezika. Jedan od možda vodećih književnika iz Albanije, Stefan Čapaliku, preveden na 15-ak jezika, i regionalna književna zvijezda Milorad Popović, književnik iz Crne Gore. To je taj neki iskorak. Uz to imamo naravno naše ogranke iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, jedan ogranak iz Srbije, odnosno Subotice.
1: U galeriji Matice Hrvatske otvorena je izložba Portreti hrvatskih književnika u slikarstvu u suradnji s Muzeom moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Kustos Marin Ivanović.
3: Neki portreti su stari više od 100 godina, tu je Bukovčev portret Ivana Mažuranića, portret Jose Mužana, portret Mihajla Stroja, on je radio Stanka Vraze i drugi. Mnogi i pokojni autori su prisutni, dakle desetljeća hrvatske povijesti, i mislim da je to jedna lijepa likovna prilika da pokažemo taj, da damo doprinos zapravo ovome festivalu. Na izložbi su predstavljena dijela iz zbirke Matice Hrvatske, iz zbirke Lexikografskog zavoda, iz privatnih zbirki. Dakle, jedan vrlo lijepi pregled, 30 slika koje pokazuju hrvatske književnike u proteklih 100 godina.
1: Na otvaranju su predstavljena izabrana djela Ivana Kušana iz Biblioteke stoljeća hrvatske književnosti. Priredila ih je profesorica Dubravka Zima.
4: Kušan je u nekakvoj javnosti, javnoj slici zapravo poznati kao pisac dječje književnosti, premda to nije nikako jedini dio, nije jedini njegov književni opus. On je vrlo bio i plodan autor ne dječje književnosti i dramatičar, a negdje u nekakvoj zadnjoj trećini svojega književnog stvaranja pisao je dosta i autofikcijskih tekstova, memoarskih, biografskih, vrlo, vrlo interesantnih.
1: Svoja će izdanja predstaviti i nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Znanje i Neolit, Fakultet hrvatskih studija i Hrvatski institut za povijest, te nakladnička kuća Alfa u suradnji s ogrankom Matice Hrvatske u Čitluku. Ulaz na sva događanja je slobodan, a peti festival knjige u Matici Hrvatskoj traje do nedjelje.
0: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti jučer je izabrala 12 novih redovitih članova, 7 dopisnih i 13 članova suradnika HAZU. Novi redoviti član u razredu za društvene znanosti je povjesničar i svećenik vojnog ordinarijata Don Marko Trogrlić. Njegovim izborom nakon 29 godina akademik je postao jedan svećenik. Posljednji je bio povjesničar i dominikanac Franjo Šanjek. Također prvi put u povijesti HAZU izabrano je više žena nego muškaraca, 7 akademkinja i 5 akademika. To su među ostalim povjesničarke umjetnosti Sanja Cvetnić i Katarina Horvat-Levaj, te muzikologinja Hana Breko-Kustura.
5: Nove knjige.
0: Nakladna kuća Verbum predstavila je knjigu Katarina Sijenska, prekrasno napisan i nadahnjujući životopis svetke Katarine Sijenske iz pera dobitnice Nobelove nagrade za književnost Sigrid Undset. Jedno od najhvaljenijih dijela u ovoj iznimnoj katoličkoj svetici i mističarki iz 14. stoljeća napisala je jedna od ponajboljih autorica 20. stoljeća, istaknuo je glavni urednik Petar Balta.
6: To je norveška spisateljica koja je živjela na prijelazu između 19. i 20. stoljeća. Proslavljena je prije svega po monumentalnoj trilogiji Kristina Lavrasovac-Čiji, koju smo također objavili u Vermovom izdanju, za koju je i primila Nobelovu nagradu, a na vrhuncu svoje književne karijere obratila se na katoličanstvo. I ovaj roman, odnosno ova romansirana biografija Katarine Sijenske je upravo njezino, rekao bih to tako, najzrelije djelo, djelo koje je napisala nekoliko mjeseci prije svoje smrti i objavljeno je tek nakon njezinog preminuća i predstavlja na neki način njezinu literarnu oporuku.
0: Prekrasna pročišćena proza Sigrid Undset predstavlja nam živu svetu Katarinu Sijensku, biografiju jedne od najneobičnijih svetica u povijesti crkve, temeljena izvornim povijesnim izvorima, ali i vlastitom životnom i obraćeničkom iskustvu, dodaje Balta.
6: Sveta Katarina Sijenska je crkvena naučiteljica, suzaštitnica Europe i doista je jedan od duhovnih velikana koji zauzima istaknuto mjesto u evropskoj duhovnoj baštini, a Sigrid Usen nam u ovom njezinom životopisu, zahvaljujući izvornim povijesnim dokumentima koje je konzultirala, ali također i zahvaljujući svom obraćeničkom žaru i svom povijesnom iskustvu, a i dubokom razumijevanju ljudskog srca, donimljivo vam dočarava i Katarinin život i njezinu osobnost i duhovnu dubinu i mistične zanose, sve ono što je značajno za tu veliku sveticu i mističar.
0: Knjiga Katarina Sijenska dobila je mnoge pohvale uglednih kritičara. Poznati spisatelj Michael O'Brien o knjizi je rekao: "Jedna od ponajboljih autorica 20. stoljeća udružuje svoj literarni talent i vjeru da bi napisala biografiju jedne od najneobičnijih svetica u povijesti crkve. Prekrasna pročišćena proza Sigrid Undset predstavlja nam živu svetu Katarinu Sijensku, zaokuplja maštu i produbljuje naše poimanje Božjih otajstvenih djela."
5: Kazališna scena.
0: Kruna glembajevskog ciklusa Miroslava Krleže, drama Leda, večeras će premijerno biti izvedena na velikoj sceni splitskog HNK. Leda zauzima posebno mjesto u opusu Miroslava Krleže. Iako nosi pod naslov komedija, ona je zapravo kirurški precizna autopsija propalih brakova i izgubljenih iluzija. U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti, kaže redatelj Dario Harjaček.
7: Mi smo nekako htjeli zadržati predstavu u vremenu u kojem je nastalo. Tekst je pisan 29. godine, znači to je početak velike gospodarske krize gdje zapravo te socijalne razlike budu jako velike. Ulazimo u taj svijet bogatih i slavnih. Vidimo da je ljubav neka vrsta klasne privilegije, nečega što si samo pojedini ljudi mogu priuštiti. Govori jednostavno o jednom svijetu u kojem vlada kapital, svijet u kojem ljudi koje danas nazivamo poduzetnicima, tajkunima, magnatima, postaju mjerilo vrijednosti. I te vrijednosti zapravo se svode na dvije stvari, to su uspjeh i novac.
0: Cijeli glembajevski ciklus, a naročito Leda, u fokus stavlja svijet modernosti, uskovitlani, užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima koje preplavljuju želje, nezasitnosti i mogućnosti.
7: Krleža zapravo piše o nečemu čemu danas svjedočimo, ono silnim mentalnim bolestima, strahu od egzistencije, znači nekim dubokim strahovima koji proizlaze iz života u gradu.
0: Leda je između ostalog i generacijska drama. Tada 38-godišnji Krleža piše tekst o aspiracijama vlastite generacije, o krizi ranih srednjih godina kada se sumiraju postignuća, kada s jedne strane nostalgija, a s druge strane čežnja za neostvarenim mladenačkim fantazijama počinje razarati ljudsku taštinu spremnu za neki imaginarni novi početak. Krleža u tom smislu ispisuje u Ledi 5 antologijskih uloga za glumce kojima one postaju nekom vrstom testa zrelosti. I upravo je to jedan od najsnažnijih motiva kojima se splitska produkcija Lede vodi u svojoj interpretaciji ovog klasika. Krležina leda večeras će premijerno biti izvedena na velikoj sceni splitskog HNK u 20 sati, dok su reprizne izvedbe najavljene za sutra te u petak u 18 sati.
5: Najavljujemo koncert.
0: '27. Organum Histrije, orguljski festival koji ove godine slavi žene glazbenice, drevne instrumente i improvizaciju, počinje sutra koncertom Veni Creator Spiritus u Pulskoj katedrali. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
8: Nakon 26. izdanja Organum Histrije nastavlja s međunarodnim obilježjima, ali i s naglaskom na žene glazbenice iz Hrvatske. Programi će se održati na poznatim lokacijama i povijesnim orguljama diljem Istre, ali i jednim modernim mehaničkim orguljama, te po prvi puta predstavljamo instrument koji je obilježio srednji vijek, portativ. Ističe to organizatorica festivala Elena Roce.
9: Evo, festival Organum Histrije već 27 godina postoji i obogaćuje istarsku glazbenu scenu koncertima, ali i ostalim raznim sadržajima koji se baziraju zapravo na promociji vrijedne orguljaške baštine i spomenika kultura. To su zapravo orgulje iz 18. stoljeća koje su danas, neke od njih su restaurirane i funkcionalne. Dakle, to su orgulje mahom iz 18. stoljeća, instrumenti venecijansko-dalmatinske orguljaške tradicije, a začetnik te orguljarske tradicije je zapravo i naš Šibenčanin Petar Nakić.
8: Nakon koncerta otvorenja festival se nastavlja na obali Pulskoga zaljeva 28. svibnja u župnoj crkvi Gospe od mora. Nakon koncerta u svibnju slijedi kratka stanka, a festival se nastavlja 11. srpnja u Bujama.
5: Najavljujemo koncert.
0: Šansona se sutra vraća na zagrebačku Trešnjevku koncertom posvećenim Zvonku Špišiću. Biće to večer o glazbi grada, njegovim ulicama, kvartovima i ljudima koji su ih pretvarali u pjesme. U parku koji nosi njegovo ime održat će se koncert na otvorenom, Šansona u parku Zvonka Špišića u 18 sati. Koncert donosi spoj poznatih glasova, zborskih izvedbi i kvartovske atmosfere. Upravo zato Trešnjevka ovdje nije samo lokacija događanja, nego i njegov glavni motiv, prostor sjećanja, glazbe i urbanih priča koje su obilježile generacije Zagrepčana. Program je ujedno i posveta Zvonku Špišiću, pjesniku, skladatelju i kantautoru čije su pjesme ostale trajno povezane sa Zagrebom i njegovom svakodnevicom. Dio večeri bit će posvećen i umjetničkoj ostavštini obitelji Dedić, autorima koji su snažno obilježili domaću šansonu i urbanu glazbenu scenu. Koncert u parku Zvonka Špišića počinje sutra u 18 sati, a ulaz je besplatan. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
5: Kulturne minute.

Dragi slušatelji, približavamo se 16 sati, a tada su na programu i naše vijesti života crkve koje danas uređuje Ante Novak. I ovoga dana crkva živi, diše i nastavlja svoje poslanje u služenju, navještaju i zajedništvu. Tako ćemo među ostalim čuti i vijest o imenovanju nove nacionalne ravnateljice papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, što je važan trenutak za misijsko djelovanje i poslanje crkve među narodima. A govorit ćemo i o lijepoj vijesti iz područja znanosti i kulture. Nakon dugo godina ponovno je jedan svećenik izabran za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, što nas podsjeća koliko su vjera, znanosti i kultura kroz povijest često išle zajedno, obogaćujući i društvo i čovjeka. A prisjetit ćemo se i papina poziva laičkim pokretima i zajednicama da crkvu nastavimo graditi kroz slušanje, transparentnost i očuvanje zajedništva, jer upravo zajedništvo ostaje jedno od najljepših lica crkve. Dakle, sve to donosimo u vijestima iz života crkve u 16 sati, a do tada ostajemo zajedno uz glazbu i nastavljamo naše poslijepodnevno druženje na valovima HKR-a. U nastavku Hrvoje Hegedušić pjeva baladu iz predgrađa.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dikasteri za evangelizaciju naroda imenovao novu nacionalnu ravnateljicu papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Ona već par godina radi povremeno u Ruandi. Nakon dugo godina ponovno jedan svećenik izabran za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Papa pozvao laičke pokrete i zajednice da upravljaju crkvom kroz slušanje, transparentnost i očuvanje zajedništva, a primio i nove veleposlanike iz 8 zemalja. 15-ak mladića sudjelovat će u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu u trodnevnoj duhovnoj obnovi za mladiće koji razmišljaju o pozivu. Novom nacionalnom ravnateljicom papijskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj imenovana je sestra Ivana Gelo. Dekretom dikasterija za evangelizaciju naroda, magistra Ivana Gelo, redovnica Družbe sestara službenica Milosrđa, imenovao je nacionalnom ravnateljicom za petogodišnje razdoblje od 15. lipnja ove godine do 14. lipnja 2031. Imenovanje je uslijedilo nakon isteka petogodišnjeg mandata dosadašnje nacionalne ravnateljice papinskih misijskih dijela sestre Ivane Margarin, koja je u međuvremenu izabrana za vrhovnu glavaricu Družbe kćeri Božje ljubavi. Sestra Ivana Gelo rođena je u Livnu u Bosni i Hercegovini. U Družbu sestara službenica Milosrđa ulazi 2008. Doživotne zavjete je položila 2017. Nakon filozofsko-teološkog studija na KBF-u u Zagrebu, studirati nastavlja na Rimskoj Gregorijani. Prije 4 godine je magistrirala dogmatsku teologiju, a koju od 2024. predaje na KBF-u u Splitu i, zanimljivo, na Katoličkom sveučilištu u Ruandi. U svojoj prvoj izjavi za naš radio, sestra Ivana Gelo, nova nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela, je sljedeće poručila.
3: Ponajprije sam stvarno i počašćena i Bogu zahvalna, jer evo on nekako upravlja moj život, koji se od samog ulaska u samostan negdje dotiče sa evo misijama. Tako da je ovo neki kontinuitet, evo, samog predanja života njemu darovanog po redovničkim zavjetima. I evo, ponajprije sam zahvalna na povjerenju koje je ukazano i našim biskupima i također samom dikasteriju, a također ponajprije svojim sestrama na podršci i na evo svemu što je moja družba i uložila i dala i oblikovala, da evo danas i mogu odgovoriti s nekom odgovornošću evo na samu službu koja mi se povjerava pred Bogom. I uistinu sam sretna da mogu i na ovaj način služiti Bogu i crkvi, kako mi kažemo, svojim zavjetima, evo, na jedan način univerzalnoj crkvi, a posebno u pogledu evo širenja, osvješćivanja misijskog poslanja crkve, pogotovo u ovoj jednoj devetnici u kojoj se nalazimo u uoči svetkovine duhova, kad je sama crkva doista primila evo to poslanje ići navještati svim narodima. Tako da vidim te znakovite dane i datume evo koje živimo sad i u to sve ulazi evo i samo poslanje koje mi je povjereno s ovom službom.
2: Naime, iz vaše biografije koju je objavila informativna katolička agencija, jasno je da nakon evo studija u Rimu ste nekako nastavili taj kontinuitet na KBF-u u Splitu, ali me ugodno iznenadila činjenica da ste to učinili i u Africi na Katoličkom sveučilištu, tako da vi svoje misionarsko iskustvo u jednom dijelu ipak imate već.
3: Jest, istina je to, moram priznat da sam prije krenula zapravo sa predavati, surađivati s katoličkim sveučilištem u Ruandi nego na KBF-u. I stvarno jedno, moram priznat, posebno iskustvo, nešto što stvarno otvara uvelike horizonte, posebno evo kad se može osjetiti, rekla bih, u vlastitom tijelu ta univerzalnost crkve i njezin evo katolicitet. Dakle, ta crkva prisutna u svim narodima i po svem svijetu, evo ja sam samo jedan mali dio tog iskusila, ali je veliki blagoslov, to moram priznat, evo za i osobni rast i općenito posebno za rast evo u redovničku pozivu koji također ima tu univerzalnu dimenziju, tako da evo baš sam zahvala na tom iskustvu, jer evo baš i predajem dole na sveučilištu ekleziologiju, pa evo sve se uklapa u taj govor o crkvi i njezinom poslanju svim narodima.
2: I još samo u ime svih slušatelja HKR-a i misijskih suradnika, evo, čestitka za početak vašeg petogodišnjeg mandata na čelu misijskog ureda.
3: Hvala najljepša, preporučam se vama i svim vašim slušateljima prijateljima na poseban način u molitve, kako bi to bilo doista na jednu veću slavu Božju i njegove crkve, evo da navješta evanđelja koje je zapravo naš Isus Krist dođe, dakle, u sve narode, evo ta ljubav koju nam je Gospodin očitovao. Tako da se posebno preporučam u molitvi.
2: Još jedan izbor. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je na izbornoj skupštini izabrala 12 novih redovitih članova, 7 dopisnih i 13 članova suradnika HAZU. Novi redoviti član u razredu za društvene znanosti je povjesničar i svećenik vojnog ordinarijata Don Marko Trogrlić. Tim izborom prvi put je nakon 29 godina akademik postao jedan svećenik. Posljednji je bio povjesničar dominikanac Franjo Šanjek, koji je umro 2019. Don Marko Trogrlić je rođen 1972. u Splitu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju moderne i suvremene povijesti na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Na Sveučilištu u Beču završio je studij povijesti, gdje je 2001. i doktorirao. Objavio je Uz ostalo HAZU, a prenosi IKA.
1: Slušate Vijesti života crkve.
2: Od sinoć relikvije svetih Male Terezije od djeteta Isusa i njezinih roditelja su u Somboru u Srbiji, a do tada bili su kroz dva dana u svetištu i župi Svete Male Terezije u Presnačama u Banjoj Luci u BiH.
0: Svećanu misu drugog dana predvodio je banjolučki biskup Željko Majić u zajedništvu s umirovljenim monsinjorom Franjom Komaricom i 20 svećenika. Poručio je da relikvije nisu omajlije za sreću, već svjedočanstvo da su sveci živi u Bogu. Pozvao je vjernike da kroz dodir relikvija prinesu Gospodinu svoje rane, strahove, obitelji, ali i ranjenu crkvu i narod. Svete roditelje Ljudevita i Zeliju stavio je kao uzor suvremenim obiteljima. Iako su se suočavali s bolestima i neizvjesnostima, Boga su stavili u središte doma, a svih njihovih 5 kćeri koje su preživjele izabrale su posvećeni život, uključujući i službenicu Božju Leoniju, za koju se vodi postupak za proglašenje blaženom, podsjetio je monsignor Majić.
2: A pitanje je Isus te zove. Naslov je trodnevne duhovne obnove za mladiće koji razmišljaju o pozivu i koja za sat vremena počinje u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Odgojitelj bogoslovske zajednice na Kaptolu, velečasni Ivan Đurin, rekao je za Vijesti života crkve da im se prijavilo 15 mladića iz svih krajeva zagrebačke metropolije, ali i iz drugih krajeva domovine.
4: Želimo kroz ova 3 dana da mladi upoznaju našu bogoslovnu zajednicu, da susretnu bogoslove, susretnu nas, poglavare, susretnu naše časne sestre, naše djelatnike, ali da im mi nastojimo kroz razmatranja, kroz razgovore s njima, kroz druženja, kroz molitvene programe, približiti ljepotu kršćanskoga poziva i približiti im način kako ide put formacije. Jer svaki taj mladić koji nam dolazi je u sebi osjetio da ga Bog zove. Da ga Bog zove, privlači ih sebi i on želi krenuti u tu avanturu s njime. I zato ova duhovna obnova, evo, ima upravo naglasak na tome, Isus te zove, da oni prepoznaju i da znaju kako odgovoriti na taj Božji poziv, a mi želimo biti tu podrška, ohrabriti, čuti ih, razumjeti.
2: Maturanti triju škola, gimnazije Sesvete, srednje škole Jelkovec i glazbene škole Zlatka Grgoševića okupili su se na misnom slavlju kako bi zahvalili Bogu na svemu što su prošli tijekom svog obrazovanja i zamolili Boga za pomoć u budućim danima. Objavljeno je na mrežnoj stranici tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije povodom današnje Euharistije. Misu je predvodio velečasni Dominik Čaušić, župni vikar u Jelkovcu i Vanjoj Reki. Rekao je maturantima da uđu u svoje srce i zapitaju se što je za njih prava istinska sreća koja će ih voditi do vječnosti. Na primjerima poznatih pjevača, svirača i sportaša pokazao im je da se sreća ne pronalazi u svijetu, nego u Kristu Gospodinu, nepresušnom vrelu milosrđa. Pjevao je zajednički zbor Sesvetske gimnazije i glazbene škole.
1: Crkva u svijetu.
2: Mir se ne može postići oružjem, već jačanjem dijaloga i multilateralizmom, poručio je papa tijekom predaje vjerodajnica novih veleposlanika pri Svetoj stolici, koji su došli iz Sierra Leonea, Bangladeša, Jemena, Ruande, Namibije, Mauricijusa, Čada i Šrilanke. Uoči svetkovine duhova, Lav 14 je rekao novim veleposlanicima da je Duh Sveti učenike pretvorio iz prestrašenih ljudi u zajednicu hrabrosti i jedinstva. Izrazio je nadu da će takva vizija nadahnuti svjetsku diplomaciju u trenutku kada nas geopolitičke napetosti dodatno dijele, javlja Aldo Sinković.
5: Pozvao ih je da promiču razgovor bez neprijateljstva i iskrivljivanja činjenica kako bi se izbjegli nesporazumi i ponovno izgradilo povjerenje među narodima. Papa Lav je novim veleposlanicima dao do znanja da nijedna država ili međunarodni poredak ne mogu biti stvarno pravedni ako svoj uspjeh mjere samo snagom i gospodarskim prosperitetom. Temelj političkog diplomatskog djelovanja mora biti ljubav prema najslabijima, primijete pa te izrazio nadu da će zajednički napori međunarodne zajednice pridonijeti stvaranju pravednijeg, bratskijeg i mirnijeg društva, ističući da je svijetu danas više nego ikada potreban dijalog i međusobno razumijevanje.
2: Ujedno Sveti Otac pozvao voditelje talijanskih i crkvenih pokreta i laičkih zajednica koji su se okupili na godišnjem sastanku u Rimu da upravljaju crkvom kroz međusobno slušanje, zajedničku odgovornost, transparentnost i očuvanje zajedništva. Upravljanje crkvenim ustanovama ne smije biti samo tehničko ili administrativno, rekao im je, nego usmjereno na duhovno dobro vjernika i služenje zajednici.
5: Vlast u crkvi mora biti dar za opće dobro, a ne sredstvo osobnog prestiža ili moći, rekao je papa i dodao da vođe trebaju biti otvoreni novim pastoralnim izazovima, društvenim promjenama i znakovima vremena, bez zatvaranja pokreta u same sebe. Posebno je upozorio na važnost očuvanja jedinstva među različitim crkvenim zajednicama i pozvao pokrete da ostanu povezani s cijelom crkvom na biskupijskoj i univerzalnoj razini. Papa smatra da su crkvene udruge i pokreti neprocjenjivi dar za crkvu zbog više razloga, ali napose zbog njihove prisutnosti u kulturi, umjetnosti, društvu i svijetu rada, je šire evanđelske vrijednosti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Kako bi se reklo u vjerskom žargonu, na uočnicu vikenda uredio ih je pročitao Ante Novak.

glazbeni blok, ispunjen emocijom, sjećanjem, korijenima i onom toplinom koju nose tambura, riječ i pjesma. Započinjemo jednom tihom i dirljivom glazbenom meditacijom, mogu slobodno reći iz Pave Čača, pjesmom koja mnoge vraća uspomenama zahvalnosti i onim neizbrisavim tragovima koje očevi ostavljaju u životima svoje djece. Jer i kada odu, ostaju njihove riječi, njihov primjer, njihova ljubav, njihove žrtve i ona tiha prisutnost koja se nosi u srcu. A možda će upravo ova pjesma nekoga od vas podsjetiti na vlastitog oca, na zajedničke trenutke, osmijehe, razgovore ili molitvu. Možda će nekoga potaknuti i na zahvalnost za sve ono što je primio. A nakon toga nastavljamo uz još nekoliko glazbenih bisera. Biće tu i pjesma nad pjesmama, zatim Snaga Slavonije, pa i Hrvatsko ponosna u duši. Pjesma koja nose ljubav prema čovjeku, zavičaju i domovini. Neka vam ove note donesu mir, lijepu uspomenu i toplinu u srce. Ostanimo zajedno uz pop tamburaške bisere.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

Dragi slušatelji HKR-a, lijepo vas pozdravljamo još jednom ovog poslije podneva. Petak je 22. dan mjeseca svibnja. Kraj radnog tjedna, možda mnogi od nas upravo sada osjećaju i umor i olakšanje i zahvalnost što smo stigli do ovoga petka, do ovoga dana. Znamo, petak uvijek nekako nosi posebnu simboliku, sabire tjedan iza nas, sve ono lijepo, ali ono teško što smo možda proživjeli. A današnji nas dan u crkvi podsjeća na svetu Ritu, veliku sveticu nade, ženu koja je prošla kroz brojne životne kušnje, patnje i nerazumijevanja, ali nikada nije izgubila vjeru. I zato je ljudi diljem svijeta zazivaju upravo onda kada se čini da više nema izlaza, kada ljudska snaga oslabi, kad razum stane, kad ostane samo molitva. I možda je upravo to poruka ovoga dana, da nije slabost priznati da nam je teško. Da nije poraz tražiti pomoć. Da nije malo stati pred Boga i reći: Gospodine, ne znam više kako dalje, ali vjerujem da ti znaš. I koliko ljudi danas nosi neizgovorene terete. Netko brine za zdravlje, netko za dijete, netko čeka odgovor, ozdravljenje, pomirenje. Netko možda nosi tihu tugu koju nitko ne vidi. A sveta Rita kao da nam danas šapče: ne odustaj, ostani u molitvi, ostani u povjerenju, jer Bog djeluje i onda kada šuti. Možda danas, dragi slušatelji, ne trebamo imati velike odgovore. Možda je dovoljno samo zastati, udahnuti, pogledati nebo, zahvaliti za život, zahvaliti za one koje volimo, za kruh na stolu, za još jedan dan koji nam je darovan. I zato možemo zajedno reći: Gospodine, hvala ti za ovaj petak. Hvala ti za sve što smo prošli ovoga tjedna. Po zagovoru svete Rite, podari nam mir ondje gdje je nemir, nadu ondje gdje je obeshrabrenost i svjetlo ondje gdje je tama. Nauči nas vjerovati i onda kad ne razumijemo. Amen. Evo, dragi naši slušatelji, neka vam ostatak dana bude blagoslovljen, neka vas prati misao da ni jedna molitva nije izgubljena i da ni jedna suza nije neprimjećena pred Bogom. U 17 sati slijedi središnja informativna emisija Hrvatskog katoličkog radija Dnevnik, kojeg danas uređuje Lana Popovčić. U nastavku slušamo Božju slavu bend i pjesmu Oče moj.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Odmah se osvrnula i na slučaj iz Drniša i opravdano nepovjerenje građana u pravosuđe.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao da nema ništa protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora za teška kaznena djela.
3: Sestra Ivana Gelo imenovana novom ravnateljicom papinskih misijskih djela u Hrvatskoj. Misije su utkane u moj poziv, poručila je za HKR.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz prve ovo sezonske vrućine. Najviša temperatura penje se od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Mirta Matić prisegnula je na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Izgubljeno i narušeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti, njena je prva poruka javnosti, izvještava Vlatko Ojvan.
4: Mirta Matić službeno je postala predsjednica Vrhovnog suda i prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Prisegu je položila pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Mirta Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, izabrana je prošlog tjedna u Saboru za novu predsjednicu Vrhovnog suda sa 120 glasova za i 2 protiv, a na toj će funkciji naslijediti Radovana Dobronića koji je preminuo u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. U svom prvom obraćanju Matić se referirala na slučaj iz Drniša.
5: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Naravno da ne možemo sa sigurnošću znati bi li rješavanje tog slučaja u razumnom roku spriječilo tragediju. Međutim, prije svega moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju zastarama, neujednačenu sudsku praksu. Izgubljeno i narušeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti.
4: Na zločin u Drnišu danas se osvrnuo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić koji je rekao da nema ništa protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora za teška kaznena djela. Pooštravanje kazni najavio je, podsjetimo, ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, bio radi se zakon koji dira u temelje ljudska prava.
2: A Hrvatska dobila i novu nacionalnu ravnateljicu papinskih misijskih djela. Riječ je o Ivani Gelo, redovnici družbe sestara, službenica Milosrđa.
3: Nova ravnateljica papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj imenovana je na 5-godišnje razdoblje nakon što je dosadašnja nacionalna ravnateljica sestra Ivana Margarin u Rimu izabrana za vrhovnu glavaricu družbe Kćeri Božje ljubavi. Donosimo i prvu reakciju sestre Ivane Gelo za naš radio.
7: Ponajprije sam stvarno i počašćena i Bogu zahvalna jer evo on nekako upravlja moj život koji se od samog ulaska u samostan negdje dotiče sa evo misijama. Tako da je ovo neki kontinuitet evo samog predanja života njemu darovanog po redovničkim zavjetima i evo ponajprije sam zahvalna na povjerenju koje je ukazano i našim biskupima i također samom dikasteriju, a također ponajprije svojim sestrama na podršci i na evo svemu što je moja družba i uložila i dala i oblikovala da evo danas i mogu odgovoriti s nekom odgovornošću evo na samu službu koja mi se povjerava.
2: Ivana Gelo rođena je u Livnu, školovala se u Splitu i u Zagrebu te magistrirala na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. U svojoj redovničkoj zajednici u Splitu obavljala je teološko-karizmatsku formaciju, a bila je i generalna savjetnica. Predaje na Splitskom KBF-u kao i na Katoličkom sveučilištu u Ruandi. A kako nam je rekla o tom iskustvu?
7: Stvarno jedno, moram priznati, posebno iskustvo, nešto što stvarno otvara uvelike horizonte, posebno evo kad se može osjetiti, rekla bih, u vlastitom tijelu ta univerzalnost crkve i njezin evo katolicitet. Dakle, ta crkva prisutna u svim narodima i po svem svijetu. Ja sam samo jedan mali dio tog iskusila, ali je veliki blagoslov, to moram priznati, evo, za i osobni rast i općenito posebno za rast evo u redovničkom pozivu koji također ima tu univerzalnu dimenziju, tako da evo baš sam zahvalna na tom iskustvu.
3: A svećenik vojnog ordinarijata, povjesničar Don Marko Trogrlić, izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Time je nakon 29 godina akademik ponovno postao i jedan svećenik. Don Marko Trogrlić redoviti je profesor moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Povijest je predavao i na sveučilištima u Zadru i u Rimu, a obnašao je brojne dužnosti u tijelima akademske zajednice.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U nastavku Dnevnika izdvajamo još nekoliko domaćih vijesti dana. Pregled je pripremila Danijela Dujmović-Ojvan.
0: Nakon što je Zlatko Mateša podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Hrvatskog judo saveza Sandru Čorak da do novih izbora vodi olimpijski odbor. Očekuje se da će se ubrzo otvoriti natječaj za izbor novog predsjednika te dogovoriti termin za održavanje izvanredne skupštine. Kandidate za predsjednika olimpijskog odbora mogu istaknuti samo nacionalni sportski savezi u punopravnom članstvu, a kandidat mora priložiti najmanje 10 glasova nacionalnih sportskih saveza. Ministarstvo hrvatskih branitelja uputilo je u javno savjetovanje izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, kojima bi im se omogućilo pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego ju se službeno proglasi umrlom. Naime, iako prema zakonu o izvanparničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji osoba nestalih u Domovinskom ratu zbog emotivnih razloga to nije u mogućnosti učiniti, pa se u tim slučajevima do sada nije mogao provesti ostavinski postupak, što se najavljenim izmjenama zakona mijenja. Hrvatska još uvijek traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu. Ministrica zdravstva Irena Hrstić izrazila je zadovoljstvo povećanom transparentnošću u izdavanju dopusnica liječnicima za dvojni rad, te je poručila da nije pristaša apsolutne zabrane dvojnog rada. Službeni podaci o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika u 32 bolnice za svibanj ove i prošle godine pokazuju povećanje broja izdanih dopusnica za 9%, što ministrica tumači ponajprije kao rezultat u uređenijeg i transparentnijeg sustava evidentiranja i kontrole.
8: 30%, ne mali broj dopusnica, upravo podrazumijeva rad iz jedne javne zdravstvene ustanove u drugu javnu zdravstvenu ustanovu.
0: Ministrica se pohvalila i kako je prosječno čekanje na dijagnostiku u posljednjih nekoliko mjeseci skraćeno za 2 dana, sa 144 na 142 dana. Podaci pokazuju kako iz određenih razloga gotovo 300.000 mladih u Hrvatskoj nije cijepljeno protiv HPV-a, iako je cijepivo besplatno i dostupno za sve učenike od 5. razreda pa sve do 25. godine. Upozoreno je danas na predstavljanju javnozdravstvene kampanje Budi mrak. Znamo da je HPV uzročnik čak 6 vrsta raka, a cijepivo protiv HPV-a to može spriječiti, istaknula je ginekologija iz Zagrebačke bolnice Sveti Duh Ingrid Marton, te je apelirala na roditelje da dovedu svoje dijete na cijepljenje koje, kako je istaknula, spašava život. Maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja, no rijada se održava u svim gradovima, a najveća je u Zagrebu, gdje su se maturanti već tradicionalno okupili na Trgu bana Jelačića i u podne krenuli prema Bundeku. Osječki maturanti oprostili su se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom, dok je splitskim maturantima zabavni program organiziran na Bačvicama.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazum bi predviđao trenutačni, sveobuhvatni i bezuvjetni prekid vatre na svim bojištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. Jedna od ključnih točaka odnosi se na sigurnost pomorskih pravaca. Sporazum bi jamčio slobodu plovidbe u Arapskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu, područjima od ključne važnosti za globalnu trgovinu energentima.
2: Ministri vanjskih poslova NATO-a nastavljaju konzultacije u švedskom Helsingborgu. Razgovori će biti usredotočeni na jačanje europskih vojnih sposobnosti. Američki državni tajnik Marco Rubio prije dolaska na sastanak ponovio je kritike na račun europskih saveznika. Sjedinjene Države zamjeraju Europljanima izostanak potpore u ratu protiv Irana.
9: Kad god se pridružite bilo čemu, odgovor broj jedan mora biti zašto je to dobro za Ameriku. Razlog zašto je NATO dobar za Ameriku. Znam zašto je NATO dobar za Europu, ali zašto je NATO dobar za Ameriku? Zato što nam daje baze u regiji koje nam omogućuju projeciranje moći tijekom nepredviđenih situacija na Bliskom istoku ili negdje drugdje. Dakle, kada je to ključni razlog zašto ste u NATO-u, a zatim imate zemlje poput Španjolske koje nam uskraćuju korištenje tih baza, pa zašto ste onda u NATO-u? To je vrlo pošteno pitanje. I sada, da budem pošten, drugo pitanje. Druge zemlje u NATO-u su bile vrlo korisne, ali o tome moramo razgovarati. To se treba riješiti i to je ono što se nadam riješiti.
3: A tisuće Kubanaca okupile su se ispred američkog veleposlanstva u Havani kako bi prosvjedovali protiv odluke Sjedinjenih Država da optuži bivšeg vođu Raula Castra za rušenje dvaju civilnih zrakoplova prije 30 godina. Kuba tvrdi da je optužnica protiv Castra utemeljena na lažnim optužbama osmišljenim kao izgovor za invaziju na naciju usred nastojanja Trumpove administracije da sruši tamošnju vladu. Skupa su prisustvovali i aktualni kubanski predsjednik i premijer.
1: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori državna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno će biti umjerene na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30 Celzijevi stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitala je Dalija Mok i današnja urednica Lana Popovčić.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječi u postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

17:30, poštovani slušatelji, došlo je ono vrijeme kojemu se mi posebno radujemo. Zbog čega? Zato što imamo priliku vama

Dragi naši današnji svećari, čestitati rođendan. Učinili smo to jutros, učinit ćemo to još jednom. A na današnji dan, 22. svibnja, svoj rođendan slavi Delija Mihovilović-Vuković, Blaženka Starčević, Štefanija Posavec, Helena Ražov, Anica Pavić, Jela Puškadija, Sunčica Špoljarević, Fjodor Stopar, Ana Bedeković, Marijan Barić, sestra Monika Oltran, Blaženka Župan, Zorica Palinkaš, Darko Gašpar, Gordana Ralašić, Zdenka Galjar, Monika Mendeš, Jelena Marčec, Martina Marić, Srećko Ilija Barbir, Sanja Gaćina, Edita Pajić, Ana Marija Gverić, Igor Jurković, Bernardica Mazur, Kristina Čuljak, Vanja Marđetko, Josip Blažević, Anka Vidović, Valentina Marić, Alojz Čičić, Dubravka Šoštarić, Mila Opačak i Miljenko Krstičević. Dragi naši prijatelji, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen rođendan. Hvala vam na svemu što činite za nas, za Hrvatski katolički radio, i neka vas Gospodin prati svojim mirom, podari vam zdravlje, radost i obilje blagoslova, a svaki novi dan ispuni ljubavlju, nadom i dobrim ljudima. Hvala vam što ste dio naše velike HKR obitelji.

0: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
1: Poštovani slušatelji, prije desetak minuta čestitali smo još jednom rođendan svima vama koji ga slavite na današnji dan, prijatelji ste HKR-a. Ali ja bih u ovim minutama htjela spomenuti još jednu osobu. Danas se prisjećamo i velikog skladatelja Richarda Wagnera, koji je rođen upravo na današnji dan 1813. godine. I možda je to lijepa prilika da zastanemo i promislimo o jednom posebnom daru koji nam je Bog dao o glazbi. I koliko puta nas je upravo glazba podigla kad nam je bilo teško. Koliko je puta jedna pjesma rekla ono što čovjek nije znao izgovoriti. Koliko nas je puta neka melodija vratila u djetinjstvo, probudila uspomenu ili donijela mir. Znamo, glazba je nešto posebno, ona ne traži prijevod, razumijeju srce. I možda upravo zato nije slučajno da je glazba toliko prisutna i u vjeri. Evo, znamo, što bar što se vjere tiče, psalama, psalmi su se pjevali, crkva stoljećima moli psalme, liturgija pjeva, nebo u Svetom pismu odzvanja pjesmom anđela. I Sveti Augustin je rekao, tko pjeva dvostruko moli, i ako dobro promislimo, to je doista istinito, jer postoji trenuci kada čovjek više ne može pronaći riječi, ali i pjesme ih pronađe umjesto njega. Možda naši životi zato imaju neku svoju melodiju, nekada je ona radosna, nekada tiha, nekada puna pitanja, nekada zvuči kao himan zahvalnosti, a nekada kao molitva iz dubine srca. Ali što je bitno, bitno je to da Bog sve to čuje. Richard Wagner ostavio je snažan trag u svijetu glazbe i umjetnosti, podsjećajući koliko stvaralaštvo može dotaknuti čovjekovu nutrinu. A nama danas ostaje pitanje, kakvu glazbu nosimo u sebi? Jesmo li dopustili da buka svijeta nadjača tišinu srca? Jesmo li još uvijek sposobni zastati i slušati? I možda upravo ovaj trenutak može biti poziv da usporimo, da poslušamo pjesmu koju volimo, da zahvalimo Bogu za ljepotu, za umjetnost, za ljude koji stvaraju, za glazbu koja liječi. I na koncu da kažemo, Gospodine, hvala ti za dar glazbe, za ljepotu koja nas uzdiže i za trenutke u kojima osjećamo tvoju blizinu. Nauči nas osluškivati melodiju dobra i čuvati mir u srcu. Amen. Evo, dragi slušatelji, mi ćemo sada čuti, mislim da je to drugi od četiri one epske glazbene drame koje čini ciklus Richarda Wagnera, The Rings des Nibelungen, dakle Prste Nibelunga. Ona je izvedena kao jedna opera u Nacionalnom kazalištu u Minhenu 26. lipnja 1870. godine.

0: Evo, dragi slušatelji, prisjetili smo se i rođenja skladatelja Richarda Wagnera. U nastavku slušamo Gorana Navojca i meditaciju Imao jesi čudesnu moć, a zatim poslušajte i što nas večeras još očekuje na valovima HKR-a.
1: Imao jesi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste,

0: Dragi slušatelji, u nastavku poslušajte što nas večeras očekuje u našem programu. U 18 sati emisija je Zašto vjerujem? Gošća je Iva Smojver. Evo na koji je način gospodin obznanio istinu o sebi. Zašto se Božjim čudima ne bi trebala čuditi? Reći će violinistica Iva Smojver, članica Amorosa i gošća večerašnje emisije.
1: Kažem, gospodin računa na svaku ovcu i svaka mu je važna, pogotovo ona koja je daleko od onih 99. Pa je tako, evo, i došao po mene taj dan kroz pjesmu Dubine. I da, dobro ste rekli kako to nisu pjesme, kako je to zapravo molitva. Jer interesantno je to što ja nisam poznavala Bibliju osim kao gimnazijalac iz kulture i opće neke stvari, ali zapravo nisam poznavala.
0: To je samo jedan dio emisije Zašto vjerujem, koju uređuje i vodi kolega Ante Novak. 18.50 Radio Vatikan je dakle hrvatski program Vatikanskog radija. U 19.30 pričaj djeci za laku noć koju priča Sonja Tomić. U 20 sati emisije Hrvatsko narodno blago. U 21 sat emisija Ljudi i sjene. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo slavna otajstva. A u 22.30 slušamo koncert. Ukoliko ste propustili vijesti života crkve, imate ih priliku ponovno čuti u 23 sata i 45 minuta. Evo, dragi naši slušatelji, polako privodimo kraju naše današnje poslijepodnevno druženje. Meni ostaje prije svega reći hvala. Hvala vam na zajedništvu, na svakom trenutku provedenom uz naše valove, na svim susretima koje možda ne vidimo, ali ih srcem osjećamo. I kakav je ovo bio dan? Petak je, što je već samo po sebi razlog za mali osmijeh. Danas smo slavili i još uvijek slavimo svetu Ritu, sveticu nemogućega. Pa ako vam se danas činilo nemogućim dočekat kraj radnog tjedna, evo, uspjeli smo. A i naši maturanti danas su zaključili jedno veliko poglavlje života. Evo, bile su tu norijade, pjesme, emocije, zagrljaj. I dok oni možda večeras razmišljaju kako je škola završila, evo, roditelji možda razmišljaju, dobro, a što sad? Neka i ovaj petak ostane u znaku zahvalnosti. I to, dakle, zahvalnost za male radosti, za ljude koje volimo. Za dane koji nas grade i za Božju blizinu koja nas prati i onda kad je ne primjećujemo. S vama su, dragi slušatelji, ovog poslijepodneva bili u tehnici Domagoj Matijević. Glazbu je ovog dana, ovog petka, birao Slavko Nedić. Urednik poslijepodnevnih vijesti Vlad Kojvan. Urednik vijesti života crkve Ante Novak. Urednica dnevnika središnje informativne emisije Lana Popovčić. Po zagovoru Svete Rite, neka, dragi slušatelji, u vašim domovima bude mir, u srcima nada, a u večeri malo odmora, jer i to je ponekad pravo malo čudo. Ja sam Dalija Mok, od srca vas pozdravljam, želim vam blagoslovljenu večer i ugodan ostatak dana. Ostanite dobro, ostanite uz gospodina, ostanite u gospodinu i naravno uz Hrvatski katolički radio. Sve vas lijepo pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.

0: mene Bog razoružao puno puta.
1: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
2: Uđe, zahvatite.
3: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
4: Kad vas Bog uzme u svoj zagrljaj, onda vam je to vječni zagrljaj.
5: Tako da, ništa nam ne preostaje, nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: budući da smo ušli u još jedan razgovor emisije Zašto vjerujem, za ovaj mi je jako bitna igra asocijacija na samim početku. I zato kad Ivi kažemo Martina Pustički, njena prva asocijacija je na to.
1: Joj, imam ih jako puno na nju, ali prva možda bi bila dobar prijatelj.
0: A kad tome pridodamo i drugu članicu, odnosno treću članicu Amoroza, Mateja Bunčić, sljedeća asocijacija bi bila?
1: Isto, dobar prijatelj.
0: Dakle, sad smo na početku emisije Zašto vjerujem, koja ide u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I uopće mi nije žao što danas pada kiša, iako je treba biti tipični proljetni dan baš danas, zato jer nas je župnik Zagrebačke župe, gospe žalosne u Španskom, pustio ni manje ni više nego u srce svake župe, i mi u srcu te župe snimamo u klupama crkvenim. Evo, Iva Smojver, dobrodošla u program HKR-a i na ovaj način.
1: Hvala nisi. Marija.
0: Iva Smojver, ne samo učiteljica violine, ne samo članica Amoroza, ne samo i meni jutro, znaš, ne samo članica Amoroza, nego zapravo djelatnica osnovne glazbene škole pri osnovnoj školi Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku, i zato moramo snimati ovo u jutarnjim satima. Kao glazbenik, jel se lako budiš?
1: Pa, navikla sam se, jer su jutarnje mise jedine na koje stižemo, jer popodne ne možemo, tako da 7 je standard.
0: I na nekoj prosječnoj mjesečnoj razini od 30-ak dana ili 31, u veljači nešto manje, na koliko uspješ preko tjedna otići misa?
1: Pa gotovo sve, gotovo sve.
0: Unazad 11 godina, koliko je puta Iva u životu morala ponoviti datum 30. kolovoza za 2015?
1: Joj, puno puta, ali s radošću. I rado ću ga i danas ponoviti ako bude trebalo.
0: Jer ono što mi se jako svidjelo u jednom razgovoru, zapravo poslušao sam ga kod Marijete Martić, kod nas na HKR-u, zapravo ono, gdje ti je Bog neko čudo napravio, u svetištu, u Međugorju, a meni se svidjela ona tvoja konstatacija, meni je u dnevnom boravku.
1: Tak, meni je u dnevnom boravku. 38. Jednostavno, gospodin stvarno, evo, nije vezan za vrijeme ni prostor, i meni je odlučio pokucat na vrata mog srca u mom donu.
0: I ona zapravo, tko pjeva dvostruko moliš, zapravo koliko je važno to vaše poslanje. Niste samo pjevači, niste samo glazbenici, jer preko pjesme dubine, a ta pjesma dubine stvarno je ono, kad uđeš u nju, kad meditiraš na nju, kad je pjevaš, kad je moliš, kad je ponavljaš, mora ti dodaći dubine tvoje duše i tvoga srca. Pa evo, možda malo neko prisjećanje, evo, baš na te trenutke unazad 11 godina, veš, što se to zapravo dogodilo?
1: Mi se zezamo tek ili već 11 godina. Zanimljivo je to što, evo, ja zaista u tom trenutku, kako ja nisam bila nikako praktični vjernik, jer jednostavno nisu mi prenijeli to, moja obitelj jednostavno nije bila na taj način u vjeri, oni su se uvijek deklarirali kao Hrvati katolici, međutim, ovaj, to je bilo to. I ja zaista niti kao mala djevojčica, eto, nisam imala priliku naučiti neke stvari o svojoj vjeri. Međutim, evo vam kažem, gospodin računa na svaku ovcu i svaka mu je važna, pogotovo ona koja je daleko od onih 99. Pa je tako, evo, i došao po mene taj dan kroz pjesmu Dubine. I da, dobro ste rekli kako to nisu pjesme, kako je to zapravo molitva. Jer interesantno je to što ja nisam poznavala Bibliju osim kao gimnazijalac iz kulture i opće neke stvari, ali zapravo nisam poznavala. Ali interesantno, taj dan kroz tu pjesmu, kako je gospodin, to jest Duh Sveti, jednostavno je obznanio istinu u meni kroz nju. I doslovno ta cijela slika Petra koji se odvažuje iskoračiti u nepoznato gledajući prema Isusu, meni je bilo kristalno jasno o čemu se tu radi. Shvatila sam da sam ja taj Petar i da moram gledati u gospodina, i ako budem gledala samo u njega kao centar mog života, svemira, svega, da jednostavno je to jedini način zapravo za život, da je ostalo sve životarenje.
0: A koji to zapravo biva šok u životu? Znači da tada si Hrvatica, katolkinja, doslovno ono, formalna vjera, onda ti progovara živi Bog. Shvatiš da ga čuješ i da sve ono što si možda krajičkom uha prije slušala i možda se smijala tome, da je gorka istina. I želiš to u tom trenutku cijelom svijetu to objaviti, objelodaniti, a onda shvatiš da se cijeli svijet, odnosno relativna većina, ponaša slično koji ti do onog trenutka. To je baš milost.
1: Da.
0: Trenutak milosti iz nekog njemu znanog razloga.
1: Pa moram reći evo, da stvarno nikad, evo Bogu hvala, nisam bila u nekakvoj situaciji da sam se rugala Gospodinu. Dapače, uvijek sam vjerovala da Bog kao jedno sveopće dobro, ja sam ga zamišljala kao nekog bradatog starca na oblaku, doslovno postoji i da je jednostavno dobro je dobro, a loše je loše. Međutim, ja sam taj dan znala da je Gospodin Isus Krist, da to nije neka sveopća dobrota, da može imati ta dobrota bilo kakve nazive i imena, nego da se on, da on osoba, da se zove Isus. To je bila ključna razlika.
0: Evo, prije nekoliko dana, moram priznati, taj datum i taj trenutak nisam baš dobro poznavao, ali ona druga stvar koja me šokirala, onda kad sam slušao to kratko svjedočanstvo, zapravo isti tren vam je bilo darovano da ja moram evangelizirati, da znam da nešto moram početi činiti, da nije samo to, ja sam te sad spoznala i to je to, nego s obzirom na svoja glazbena umijeća i to je vrlo sve brzo krenulo, evo sa spomenutim prijateljicama, nije vam trebalo dugo.
1: Nije nam trebalo dugo i stvarno, evo, kako bi rekla, danas je nekako bi rekla i drago mi je to da ljudi žele biti i u službi slavljanja i da žele pjevati kršćansku glazbu. Međutim, evo, ja stvarno ću reći, ja nisam nikad mislila da ću biti nikakav voditelj slavljanja, jer nisam znala da to ni postoji, da uopće taj termin postoji, niti sam uopće mislila išta dalje toga, ali Gospodin je jednostavno taj dan ulio tu jednu čežnju i zapravo spoznaju da ja se osobno bavim glazbom od svoje treće godine, znači to je sad već 41 godinu, pa možete izračunati onda lako sve ostalo, da postoji razlog zašto sam to s 3 godine počela zaista profesionalno se baviti glazbom, studirati i tako dalje, ne da bi sebe jednog dana glorificirala, iako su me trenirali za to cijeli život, nego u smislu ti ideš na koncert, tvoje ime na plakatu, tebi plješću, nego baš suprotno, da sve to staviš i da svu tu slavu daš Gospodinu kroz znanje koje ti je, evo, uopće omogućeno opet od Boga, da se time mogu baviti, da dobijem taj talent, da moji su mogli me uopće školovati na taj način, da je to u jednom trenutku zaista sve njemu dam. I to je zapravo bio smisao tog dana i jednostavno ja sam znala da trebam služiti. I samo sam rekla, ok, Gospodine, ako sam ja tebe dana, mislim, ja se nisam znala ovako izražavati, taj rječnik je bio poprilično oskudan taj dan, ali sam jednostavno znala u srcu, jednostavno, Gospodin jednostavno progovara i ne moraš biti, ne znam, teolog da bi razgovarao s Gospodinom, da pače. Jednostavno da način da ti znaš se jednostavno u tom trenutku razgovarati, da znaš osjetiti što Gospodin od tebe želi. I ja sam znala da on od mene želi da ja dalje sad sa svim svojim znanjem, to jest neznanjem od prije, ispoznajem sada, krenem tim putem i to je baš jako brzo se izdogađalo. Amoroze su možda nekih 10 dana nakon toga nastale.

0: na razne načine prst Boži intervenira u nečije živote, a u ovom izdanju emisije Zašto vjerujem slušamo kako je to sa akademskom glazbenicom Ivo Smojver. Iva, evo, zapravo bi bilo idealno pitanje, to sam baš podcrtao za ovaj razgovor, među ovim svojim natuknicama, koliko je dakle Bog velik u vašem životu?
1: Ja vjerujem da je i znam da je preogroman, dakle preogroman u svakom segmentu, u najmanjim sitnicama i do onih grandioznih stvari koje je učinio i čini svakog dana. Ja sam jako, jako sretna da pa gotovo uvijek mogu reći, ili ajmo reći barem tako često, zaista to prepoznajem. Mislim da je to milost da prepoznaješ Boga u malim sitnicama, jer On je stvarno u svemu. U svakom trenutku.
0: I iz tog trenutka, 30. kolovoza 2015. kad ste rekli da sam odmah znala da je to Isus Krist, naš gospodin, zapravo danas, evo, temeljem tog svog životnog puta, malo više da mi proširite tu rečenicu, što možete reći, evo, ko je Bog za vas? Što je prišapnuo sve o sebi i iz moje vere?
1: Pa, Bog je, evo, meni je Bog sve. Ja zaista danas kad gledam, kad ne bi imala Boga, ne bi imala život. Moj Bog je moj život, smisao života, razlog zašto postojim. I Bog je moj cilj, Bog je osoba koju se ja želim pridružiti u nebo jednog dana, za vječnost. Dakle, to nije neka, evo, trenutna, kako bi rekla, zanimacija, pa nam je lijepo na raznim koncertima, slavljenjima, pa eto, stvarno nam bude divno. Ne, Bog je moje odredište i Bog je razlog zbog čega sam spašena. I Bog je toliko toga, ali evo, Bog je između ostalog i moj najbolji prijatelj. Bog je jedna predivna prisutnost u kojoj mogu, evo, opet njegovom milošću hodat svaki dan i zaista zna da nikad nisam sama, da nisam ostavljena, da je On jednostavno tu u svakom trenutku, moja stijena, jednostavno sve, apsolutno sve.
0: I ovo što ste rekli da želite biti jednog dana s njim u vječnosti, onda ulažeš svu svoju energiju u svakom trenutku, svim okolnostima da bi to stvarila. Ne, nije nimalo lako na ovoj zemlji koja nije do kraja njegov teren, ali kako su se amoroze utemeljile vrlo brzo, rekli ste 7-8-10 dana, baš me to zanima sa Martinom i Mateom, znači on je preko vas odradio njih, reći ću to tako. E, one, ili su one bile malo ispred u nekim dionicama?
1: Kako koja? Dakle, Matea je imala istu situaciju koju ja, samo na neki svoj način. One, doduše, ja nisam bila nikad u crkvi skoro, osim ono, stvarno za Božić i ponekad uskrs grozno. Ali Matea je bila do krizme, ona je do krizme redovito išla. Nakon krizme, tipično, nažalost, je rekla doviđenja. Međutim, Martina je potpuno drugačiji slučaj. Ona je, evo, zaista od malena bila u crkvi. Njezini su, dali su njoj taj jednostavno, kako bi rekla, dar da upozna svoju vjeru i da bude aktivna i godinama od malena je služila. Bila je čitač, animator, svašta. Svirala je 15 godina jutarnje mise.
0: Onda vam je pomogla.
1: Je, ali nju smo kasnije upoznali. Nju smo jedno 2,5 godine kasnije upoznali. Tako da smo na početku. Malo je to drugačije bilo. Zašto? Zato, iako su amoroze nastale tad, ali mi smo vam prvih 1,5 godinu u Matejinoj garaži, ili bolje rečeno pelnici, to se tako kaže tu, slavile gospodina, kako smo ga sve više i više upoznavale. Jo, jako puno bi mogla o tome pričati. Krenuli smo na mise, na slavljenja, sve, i onda mic po mic jednostavno upoznaješ, i tako smo nas dve slavile same 1,5 godinu. Zapravo nismo ni znale što radimo, ali kupile smo Bibliju, instrumente bi izvadile i po nekoliko sati bi slavile gotovo
0: super,
1: svaki dan.
0: Super. Znači da vam je neko 29. kolovoza 2015. rekao kao klasičarke, ajmo snimat intervju za tamo neki radio u crkvi, u klupama, i mi vam rekli, pa gdje baš tamo?
1: Nego gdje ste baš mene našli, ne znam, kak ste se mene sjetili. Nema vam baš puno što je za ispričat.
0: Više sam mislio zbog klupa, jer sad smo u tim klupama, evo, tu smo, u župi smo, evo, upravo, mislim da ulaze i pričesnici, zanima me, ili ima neko mjesto gdje vam je, ljudi vole otići na neko svoje, čak sam samo sekundu. Pustio nas je sveća.
1: Marija.
0: Snijamo za HKR. Ja sam zvao neki dan. župni, kako mu ime, oprostite?
2: Vjekoslav.
0: E da, Vjekoslav.
2: Ovdje ćete imati.
0: Pa hoćete da idemo sa Kristiju ako ćete biti s djecom. Evo, još nijemo desetak minuta.
2: Desetak minuta. Dobro, znači ja s djecom tudi, samo da znam se. Može, može.
0: Može, okej. Okay. Djeco, Bog. Dakle, imate neko mjesto evo, gdje baš volite onako kad je ta obična jutarnja tiha misa biti?
1: Da, ja jako volim sjediti tu na jednoj klupici vani, to pogotovo kad je proljeće, jer užasno mi pašu te ptičice koje pjevaju dok evo, velečasni svoje izgovara riječ Božju, jednostavno to mi je kao da sam u raju, evo doslovno.
0: U više navrata ste spomenuli svoju Bibliju. Moj mobitel spada u one u kojima više brišem fotografije nego što ih imam, ali volim tuđe dobre fotografije ukrast i ne znam zašto davnih dana, prije na 3-4 godine, naišao sam na jednu ruku na Bibliji koja je flomastirana maksimalno i sa strane su oznake za svaku knjigu i nisam bio siguran, iako sam bio 99% siguran da je vaša, ali neki dan sam se osvjedočio jer sam tražio baš neke materijale, zapravo vi u životu imate svoj semafor sa crvenim svjetlom, vaša crvena Biblija, to je ta Biblija, yeah. Tako je. Yeah. Bilo bi vrijeme možda da novo, ali čovjek se ne odvaja od svoje Biblije.
1: Ne, ja ih imam jako puno, zezaju me da sam kolekcionar, zaista sve moguće prijevode i na engleskom i na hrvatskom jako volim, jer uvijek neka rečenica drugačije zazvoni u nekom prijevodu, imamo svoj standardni, ali jednostavno evo, ponekad neki redak zaista bolje čovjek doživi u nekom drugom prevodu. I onda jako volim tražište, ali ta crvena je zapravo, ja sam ju omotala i uredila. To je baš moja i ona je stvarno sva, dobro, čak nije sva, još bi ja voljela da je više išća ranije nego što je, ali polako. Treba puno vremena da čovjek tako onda kad proučava riječ po riječ, da se to prođe. Ja bih voljela da imam puno više vremena za to, ali nažalost zbog pa jednostavno života i nemam toliko, ali trudim se. Volim zapravo.
0: U ovoj emisiji će ići tri pjesme, sigurno su dvije od Amoroza. U ovom središnjem dijelu volio bi evo po izboru Ive Smojver. Što ćemo slušati sad?
1: Evo, neka to bude zadnja pjesma koju smo snimali, zove se Hvala.

0: Evo, nastavljamo razgovor sa Ivom Smojver, evo, članicom Amoroza i violinisticom pri osnovnoj glazbenoj školi u Zaboku. Iva, biblijski dio nekakav koji vam je sad aktualan u životu, evo, snimamo u uskrsnom vremenu.
1: Pa zapravo ima veze, naravno da ima veze s Uskrsom, jer bit Uskrse je bezgranična Božja ljubav, ali možda bi to već duže vrijeme aktualan redak, danas ja neću krivo reći, Ivan 13.35, to bi bilo da će nas, parafraziram, prepoznati po tome koliko smo, po ljubavi da li smo učenici od Gospodina, jer badava nam sva znanja, kako često pijamo u halospjevu ljubavi, proroštva, ne znam, sve čime se ponekad možda malo i dičimo osobno, iako ne bi trebali, ako nemamo ljubav jedni za druge, to je bit. Ljubi Gospodina, ljubi brata svoga.
0: I u ljubavi mi objasniti da u životu s Bogom nema kompromisa.
1: Nema. Gospodin nije radio kompromis, on je dao sve za nas iz ljubavi, a nije trebao jer je potpuno nedužan.
0: Danas, evo, puno radite, surađujete sa mnogima, ali ima neka redovnička zajednica koja vam obilježava ili je obilježila život?
1: Pa kako ne, to su naši Franjevci konventualci na Svetom Duhu. Mislim da većina ljudi koja nas prati sigurno zna kako smo vezani za njih. Tamo smo 5 godina zaista služile na duhovno duhovitim večerima, ali i u sklopu zajednice, evangelizacijske zajednice Sveti Duh, koju vodi fra Stjepan Brčina, i zaista od prvih dana te zajednice smo bile tamo, prvih tih susreta, prvih Antunovskih hodova i tako dalje. Stvarno smo sve to nešto prošle s njima, nekakve divne trenutke, i pjevale smo i na misama tamo nedjeljom, tako da stvarno dugo, dugo smo tamo bile jako, jako aktivne. A kako nas je, evo, Gospodin pozvao da zaista idemo u nepoznato, to nam je očito nekakav opet poziv njegov, da idemo tamo gdje se ništa ne događa, gdje je ponekad i mrtvo stanje, da jednostavno u takva mjesta, u takve zajednice nas od tad zapravo šalje. Mi smo jednostavno htjeli biti poslušne i ići dalje, a i mislimo da je u redu da nakon što smo nešto, eto, stvarno svoje maksimalno tamo dale, da i neki mlađi to naslijede i preuzmu, i da stasaju, da se to širi, da to ne ostane samo, evo, ako nema Amoroza, nema slavljenja. Mislim da je to krivi način i da ljudi trebaju tamo dolaziti, ne, niti radi fra Stjepana, niti radi Amoroza ili nekog drugog.

0: Bog nego radi gospodina, što se i pokazalo da je tako, jer crkva je i dalje puna, Bogu hvala i prekrasne, ali s njima smo uvijek ono, u prijateljskom odnosu i dalje uvijek surađujemo skupa i sad ćemo na Proglede srcem i prije par mjeseci smo na našoj obljetnici, evo fra Stjepan bio predvodio molitvu i nekako smo baš uvijek povezani.
1: A ovo sad kad ste rekli javni nastup i pred puno ljudi, prije ste imali, evo što ste rekli, od treće godine vas drilaju, doslovno to je nekad drilo ono kod klasičara, ali ipak prvi javni nastup, jel ga se sjećate ovaj, kad je bilo slavljenje po srijedi, jel to bio neki trenutak koji vas je prestrašio, koji vas je nosio?
0: Sjećam se, naravno, jer je to bilo sa zajednicom Kristofori u kojoj dan danas služimo, kao slavljenički tim, to je bilo u Splitu. Bio je jedan ekumenski susret, zapravo nismo ni znale da stojimo pred hrpom ljudi koja zaista poznaje slavljenje kao oblik molitve. Međutim, gospodin je uvijek naš pomagač u svemu, tako da je dao nam je sve potrebno što smo trebali za taj prvi put kad smo zapravo vodili tako jedan velik susret pred jako, jako puno ljudi koji nisu došli samo pjevati, nego su zaista došli moliti kroz tu glazbu i baš pamtim, jako je to bilo dirljivo jer je gorilo i nismo mogli vjerovati zapravo kako sad se to sve događa, a mi zapravo ne znamo o tome puno. Ali je, kad mi ne znamo puno, gospodin onaj drugi dio odradi i zaista istina da ne poziva one savršene, nego oni koji su željni njega slijediti.
1: Koja je to godina bila? 16. 17.
0: Ne, to je bila 17. To je bilo nekih 2 godine nakon.
1: Puno ste se pripremali 2 godine, Isus je 33 godine, ajde vas je na drugi način. Ono što mi je zapravo zapelo za dušu, zapravo to i postoji, samo o tome se malo govori, ali vi doslovno ne govorite vi to, nego ljudi vam dolaze sa, to ste rekli u onom formatu kod nas na HKR-u, kod Marijete, svjedoče o ozdravljenjima, o isciljenjima i izmirenjima. Ti se moraš toga prestrašiti na početku kad prvi put čuješ, je li moguće da sam tu ja nekakav najmanja od najmanjega, ali zapravo...
0: Samo posrednik.
1: Ali poslije si sretna i drago ti je da to možeš drugima reći, ono, Bog je velik, pokušaj s njim.
0: Evo ima jedno predivno, vrlo relativno, nedavno svjedočanstvo, evo jedna djevojka, to je žena, je i zatrudnila po molitvi, kad smo molile za nju i tako onako, stvarno nekakve čuda, ali zapravo mi se ne bi trebali ti tome čuditi. To je u Bibliji dano nam je da ćemo svjedočiti gospodina, da ćemo u njegovo ime ozdravljivati, da ćemo u njegovo ime čak gori veća čuda od njega činiti po Duhu Svetom. Dakle, mi sebi ne pripisujemo tu nikakve zasluge jer mi apsolutno ništa ne možemo, ali Bog kroz naše da i kroz vjernost može nevjerojatno, može sve, ali u njegovo ime, to je bitno, u njegovo ime.
1: Što ste rekli, u Bibliji piše na ovih 1500 stranica, stvarno se moraš potruditi, ne moraš doslovno nekad tražiti, nego on ti da odgovor za neke trenutke, ne možeš vjerovati da se to događa, zapravo samo mu trebamo ponuditi priliku, dopustiti mu da uđe onako galantno u naš život.
0: To ja moram priznat, kad sam prvi put počela čitati Bibliju, da mi je bilo fascinantno s onako jedne filozofske čak strane, jer još, pa valjda nekako kroz godine čovjek drugačije počinje čitati Bibliju i svake godine nekako drugačije, na neki još dublji način i tako dalje. Ali taj prvi put kad sam uzela u ruke, naravno, išla sam čitati onako, ajmo reći, razumno možda čak više i da vidim što se tu nalazi, koja je povijesna pozadina i tako dalje. I onda mi je bilo fascinantno, jer sam vrlo brzo skužila da to je jedna toliko fantastično napravljena, genijalna knjiga, povezana u svim smjerovima savršeno. Svaka riječ se podudara u jednoj knjezi, u drugoj. Znači, rekla, ok, ovo čovjek nije mogao napisati, jer čovjek nije toliko genijalan. To je, meni to bilo baš znak da ovo je gospodin, ovo nema šanse da je čovjek napisao.
1: Još pogotovo kad vidiš kako piše tvoj život, kako neke stvari ne genijalno povezuje.
0: Kako je ona zapravo relevantna dan danas, dakle primjenjiva u svakoj situaciji. Ne postoji ni jedna situacija koja nije u nekom retku zapisana za bilo koju okolnost našeg života. Samo trebamo potražiti to, trebamo se pouzdati u to, jer je Bog istina. Dakle, sve ono što je on rekao, to je istina za naš život. Nešto govori današnji svijet, čini nas, zapravo truju i lažu. nego je Bog istina i tamo je sve zapisano nama, obećanja su nam dana, mi se za ta obećanja možemo čvrsto uloviti i pogotovo kad smo u očaju, koliko god okolnosti govorile drugačije, ali mi se trebamo za ta obećanja čvrsto držati jer to je istina i to trebamo govoriti u svoj život i to treba biti naša molitva, ne očaj, nego nada.

0: nama Iva Smojver, emisija Zašto vjerujem, HKR-a. Ispadate one sugovornike kojima kad pošaljem poruku moram čekati jedno 2-3 sata, možda čak i duže, da na nju odgovorite. Znam, radite u glazbenoj školi, to je popodnevna smjena i rekli ste mi da imate dnevni itinerari, danas smo imali ovih sat vremena. U biti, i sad me to zanima, Božje mjesto zapravo u toj gužvi, u toj predanosti poslu, u tom previše posla, a vi, gdje ga stavljate, kako stavljate?
1: Najranije ujutro. Bog je prva stvar. Znači, najranije jutro i svaki put kad sam pokušala negdje popodne, da ne govorim na večer, propalo je prije nego što je počelo. Jednostavno, prva stvar u danu mora biti Gospodin, molitva, misa, čitanje riječi, jer inače nema šanse. Dan samelje odvede u drugom smjeru, a u konačnici dan potpuno drugačije počinje ako ga započinjemo s Gospodinom. I to mi je bilo stvarno, evo, teško mi je bilo u jednom trenutku, zato što sam morala početi dosta ranije dizati, u 6. Mislim, nekim ljudima koji rade ujutro je to najnormalnija stvar, ali nama je zaista sve jako kasno, čak često iz studija smo dolazili u 2 ujutro, i tako da to baš je bilo teško. Ali onda kad čovjek jednostavno uđe u taj nekakvu rutinu, onda shvatiš da ono, da jedva čekaš taj 6 ujutro ili 7. Ono, vrijeme za mene i Gospodina.
0: Koliko amoroze dugo mole uoči nastupa i koliko se pripremate molitvom prije nastupa?
1: Pa uvijek, znači mi jednostavno za svaki nastup, nemam nikad nešto iskreno da je posebno sad više ili manje, to je uvijek nekakva konstanta, jer bez molitve zapravo tamo onda što mi radimo ako se molitveno ne pripremamo, onda dolazimo samo pjevati, a mi se trebamo molitveno pripremiti da bi mogli tamo, kako bi rekla, da bi mogli čim bolje tamo moliti, moramo to još bolje raditi iza kad niko ne vidi, znači u nekakva svoja 4 zida. Zato je potpuno u nekom trenutku svejedno jesmo li u areni, je li to Maksimir, je li to neka mala kapelica, je li to neka dvorana, jer je princip isti, dolazimo slaviti Gospodina. Je li to u konačnici naš vlastiti ili on je boravak od kuće? Isto je. Nije isto, možda one tehničke stvari su malo iskreno najnenormalnije u takvim velikim dvoranama, ali opet ako si se dobro pripremio, jednostavno, često nas ljudi pitao, pa kako vam je u areni, ono kad stanete, ja nikog ne vidim, znači nikog. Imam čak osjećaj da je to puno manji prostor nego što zapravo je.
0: Ješću, vi ste u notama, ali ne samo u notama, nego u slavljenju.
1: Da, jednostavno, ne znam, zamislim si Gospodina ispred sebe i to je to.
0: Isto ko što mi ispred mikrofona ne razmišljamo sad koliko nas možda tisuća ljudi sluša, neću reći nešto više ili manje. Jer vam Gospodin šalje ljude, ovo pitanje se rodilo među vremenu od našeg početnog dogovora i nema ga tu na popisu, ali nekako mi je onako važno i najviše nam progovara preko ljudima, pa me zanima vaše iskustvo.
1: Kako ne, slao nam je od prvog dana ljude na rast i na blagoslov od kojih smo toliko toga primile, naučile i na kraju krava dio naše vjere je i to važan segment je zajedništvo. Nismo pozvani da budemo sami, nego da budemo u zajedništvu. Ponekad su to ljudi koji su nama na blagoslov, a nekad evo smo primijetili da i šalje, to je dovodi na neke ljude kojima smo i mi na blagoslovu. Tako da to je zapravo predivno jer smo svi zajedno živa crkva. To je to, živa crkva. Okupljeni oko Gospodina.
0: U ovoj emisiji svjedočkoj, u kojima svjedoče društveno angažirane osobe, zapravo uvijek pitam u ovoj sezoni, to isto novo pitanje, sviđa mi se ta okolnost sa tim novim pitanjima, koje vama svjedočanstvo onako se sviđa, koje vam je zapelo za srce, bilo poznate, nepoznate osobe, slušali, čitali u susjedstvu?
1: Pa čula sam stvarno jako puno različitih svjedočanstva i svako ono koje baš vidiš da je do kraja iskreno, naravno da te dotakne jer prepoznaš Božju intervenciju u tome. Ono koje me stvarno, mene se jako dojmilo, evo stvarno, ne da ga opet spominjam, ali stvarno istina, od fra Stjepana i to cijelo njegovo, taj njegov put i to utapljanje i spas u vrijeme Božjeg milosrđa u 3 popodne, ta cijela priča, da sad ne pričam umjesto njega, baš je bilo dirljivo i kad sam ga prvi put slušala i zaista je već po tim nekakvim prvim crticama kako je pričao, kako ga je Gospodin vodio od onog malena, pa evo zaista možda me ne čudi da danas evo tako isto neke velike stvari radi Gospodin preko njega.
0: A preko amoroza, jer se začudite nekad što zna napraviti?
1: Pa znate šta, da vam iskreno budem, ne razmišljam puno o tome. Imamo toliko toga da nemam sad, ne znam, da sad sjedem na kavi, da sad razmišljam, joj, vidiš sad kako smo to, pa kako smo to. Naravno da ti je drago da ljudi budu dobro. Želim da svi budu dobro, svi od mojih bližnjih do ljudi koje ne poznajem, ali nekako ne razmišljam baš puno.
0: I za sam kraj, kad Iva Smojver ne svira, ne sluša, što može biti bolje o izvedbama Amorozi, koga onako volite od drugih poslušat, izvođača duhovne glazbe?
1: Hrvatske ili strane? Jedni i drugi?
0: Može.
1: Pa, ja mislim da stvarno, isto svi koji nas prate, da znaju da je apsolutno najdraži bend naš kršćanske glazbe Hillsong United, to jest u zadnje vrijeme samo United se zove. A od naših, pa evo, stvarno ne mogu izostaviti tu ljude od kojih smo i mi te prve korake možda i učili, slušali kako rade, ne znam, Božja pobjeda, apsolutno naš dragi kolega i prijatelj Alan Hržica, pa tu je grupa Emanuel, pa evo sad i nove neke generacije dolaze genijalne, poput evo Albine, pa ne znam, grupa Za nas, tako. Moram reći, evo, baš iskreno, nije sad da sad slušam to od jutra do mraka, ali da cijenimo to što rade i da mislimo da se Gospodin jednostavno očituje kroz kroz sve te ljude, kroz njihovu glazbu koju stvaraju za Gospodina i da apsolutno služe drugima na blagoslov. Tako je, sviđao mi se jako u zadnje vrijeme Viseterna. Jako, jako mi se sviđaju te njihove zborske obrade. Nije možda najzadnja, ali Puće moje, to je nešto što su, mislim, unatrag jedno 2-3 godine snimili. To za Uskrs se baš često pušta. Evo, tako da onako ima dosta. Mislim da ljudi stvarno dobre stvari rade. Svako onako ko mu je dano i koliko može. I evo, Bogu hvala, nek bude još više svih nas skupa.
0: Iva, hvala i za ovo gostovanje u programu HKR-a.
1: Bogu hvala. Hvala na pozivu i evo, Boži blagoslov svima.
0: Aleluja. Urednik emisije Ante Novak.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da, ništa nam ne preostaje, nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Chatbotovi iskorištavaju ljudsku potrebu za odnosima, stoga moramo ponovno otkriti vrijednost čovještva, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike konferencije o temi očuvanje ljudskih glasova i lica. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Crkva je u potpunosti i naravno u okviru svojega univerzalnoga poslanja uključena i posvećena području društvenih komunikacija. Promiče ponovno otkrivanje osjećaja čovještva, budeći ga iz pomračenja, potaknutoga neobuzdanom utrkom za tehnološkim napretkom, gdje prijeti opasnost da ljudsku potrebu za odnosima zamijene hladni chatbotovi. Osim toga, potiče digitalno obrazovanje i pismenost, posebno mladih, te kritičku uporabu digitalne tehnologije, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši danas sudionike međunarodne konferencije održane jučer na Papinskom sveučilištu Urbanijana u Rimu o temi očuvanje ljudskih glasova i lica. Skup je organizirao Dikasterij za komunikaciju u suradnji s Dikasterijem za kulturu i obrazovanje. Sveti Otac podsjetio da je taj događaj dio 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija proslavljenoga u nedjelju 17. svibnja, te istaknuo kako zajedničko promišljanje o medijskom i digitalnom obrazovanju pridonosi usmjeravanju čovječanstva u dobu obilježenom eksponencijalnim rastom tehnologije. Upravo se u kontekstu univerzalnog poslanja crkve može najbolje razumjeti njezino zauzimanje u korist društvenih komunikacija, napomenuo je. Doista, podsjetio je Papa, dekret drugoga Vatikanskog koncila o sredstvima društvenog priopćivanja Inter Mirifica, koji je dao poticaj za uspostavljanje svjetskoga dana društvenih komunikacija, započinje tvrdnjom da Katolička crkva, jer ju je Krist Gospodin ustanovio da donosi spasenje svim ljudima, osjeća dužnost navještati evanđelje, zauzimajući se za vječno otkupljenje svake ljudske osobe. Zbog toga, ta želja da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine treba oblikovati ne samo naše odluke i djela, nego i uporabu i usmjeravanje medija, digitalne tehnologije i umjetne inteligencije, kako bi se osiguralo da ta sredstva budu stavljena u istinsku službu čovječanstva. Papa Lav je potom citirao svoju poruku za ovogodišnji svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u kojoj primjećuje da neobuzdano promicanje i primjena tehnologije na štetu ljudskoga dostojanstva povećava štetu koju uzrokuju chatbotovi i druge tehnologije koje iskorištavaju našu potrebu za ljudskim odnosima. Stoga je upozorio: doista, doživljavamo pomračenje smisla onoga što znači biti čovjek. Stoga je još potrebnije ponovno shvatiti istinsko značenje i veličinu čovještva kako ih je Bog zamislio. Izazov s kojim se valja suočiti ne tiče se dakle tehnologije, nego samog čovještva, a Papa se nada da će njegova prva enciklika Magnifica Humanitas, koja će biti objavljena 25. svibnja, a posvećena je zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, pomoći da bolje odgovorimo na taj poziv. U svjetlu toga, uvjeren sam da samo kroz kontemplaciju Krista utjelovljene riječi možemo ne samo ponovno otkriti ispravnu viziju Boga, nego i shvatiti istinu o čovječanstvu, napomenuo je Sveti Otac. Upravo kao što je Sveti Pavao VI istaknuo u pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes, utjelovljenjem se Sin Božji na neki način sjedinio sa svakim čovjekom. To znači, objasnio je Papa Lav, da ljudsko srce neće nikada moći u potpunosti dokučiti dubinu vlastitoga bića, niti shvatiti njegovu vrijednost, osim u Kristu i njegovu srcu. Zbog toga, očuvati lica i glasove podrazumijeva susret s onim koji je slika nevidljivoga Boga, a istovremeno i savršeni čovjek. Međutim, Papa je upozorio da sve to valja imati na umu kada se raspravlja o implikacijama digitalne tehnologije i ulozi crkve u društvenim komunikacijama. Papa priznaje da to nije lak zadatak, ali istodobno se pita kako bismo mogli to ne učiniti u današnje vrijeme, s obzirom na tako raširen problem i misiju da donosimo svijetu svjetlo Kristovo, prosvjetljujući svaku dimenziju ljudskoga djelovanja. Stoga se crkva osjeća dužnom pridonijeti naporima za planiranje i uvođenje medijske, informacijske i pismenosti umjetne inteligencije u obrazovne sustave. Tako će svakom pojedincu biti zajamčena sposobnost kritičkog mišljenja, a same tehnologije moći će pridonijeti spasenju onih koji ih rabe. Papa se osvrnuo također na zabrinutost zbog mogućih posljedica uporabe novih tehnologija na fizički i intelektualni razvoj djece i mladih, kao i na njihovu duhovnu dobrobit. Nove generacije, kako je već navedeno u dekretu Inter Mirifica, moraju naučiti umjereno i disciplinirano rabiti umjetnu inteligenciju uz potporu roditelja i odgajatelja. Osim toga, istaknuo je, u svjetlu poslanja crkve i trenutnih pogrešnih uvjerenja o Bogu i ljudskoj osobi, digitalna pismenost mora uključivati obrazovanje o istini o Bogu i čovječanstvu. Otvorenost mladih prema istini i njihova želja da otkriju smisao života, stoga su poticaj svima da integriramo uporabu tehnologije u cjeloviti kršćanski način života. To je tema koja mi je posebno na srcu i koja je na srcu crkve, napomenuo je Papa Lav. Doista, kao majka, crkva se zanima za život svoje djece, želeći ih voditi do pune zrelosti. Nadam se da će ova razmišljanja dovesti do obnovljenoga povjerenja u tehnologiju kao plod genija ljudske osobe u skladu s Božjim stvaralačkim naumom.
1: Slušate hrvatski program Radio Vatikana. Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin došle su u Karmel svetoga Ilije na Buškome jezeru 14. svibnja, izvijestili su iz organizacijskog odbora. Svečano euharistijsko slavlje predvodio otac Branko Zebić. Relikvije su 16. i 17. svibnja pohodile i župu svete male Terezije od djeteta Isusa Ledinac u čast zaštitnice župe i njenih roditelja, piše crkva na kamenu. Svečano misno slavlje predvodio je monsignor Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Markarski, koji je blagoslovio kip svete male Terezije. Biskup Petar u svojoj homiliji istaknuo je da je dolazak moći svete male Terezije i njezinih roditelja, svetih Ljudevita i Martina i Zelije Martin, poseban milosni trenutak za cijelu župu i snažan poziv na obnovu obiteljskog i duhovnog života. U povodu 100. godišnjice kanonizacije relikvije svete male Terezije te 10. obljetnice kanonizacije njenih roditelja 17. svibnja donesene su i u Sarajevski Karmel u samostan bezgrešne kraljice Karmela, izvijestila je Nedjelja. Nakon dočeka relikvija njihova svečanoga unosa i postavljanja kod oltara uslijedila je sveta misa koju je predvodio vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić. U zajedništvu s njim bili su apostolski nunci u BiH, monsignor Francis Assisi Čulikat i vojni biskup monsignor Miro Relota, te desetak svećenika predvođenih stupskim župnikom i sarajevskim dekanom prečasnim Miroslavom Čavarom. U prigodnoj propovedi monsignor Vukšić je naglasio da su kao povlašteni oblik iznimne Božje prisutnosti u ljudskome vremenu darovani sveci. Sutradan svetu misu preslavio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrbosanski u miru, suslavlje 12 svećenika, među kojima je bio karmeličanin otac Marko Maglić, župnik u Gospiću. Pozdrav je uputila priorica sestra Ivana od Dobroga Pastira. Katehezo za bračne parove održao je velečasni Ante Vrhovac, predstojnik ureda za brak i obitelj vrbosanske nadbiskupije. Istovremeno program za djecu u prostorijama samostana predvodio je karmeličanin brat Ante Slavić. U moliti i štovanju relikvija svete male Terezije njenih svetih roditelja u samostanskoj crkvi Brezdješnje kraljice Karmela u Sarajevu 18. svibnja sudjelovali su i članovi konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH, s vjernim pukom izvijestili su iz konferencije. Nadbiskup Tomo Vukšić preslavio 20. svibnja svetu misu u župi Male Terezije od djeteta Isusa u Bistrici kod Uskoplja u prigodi dolaska relikvija zaštitnice župe i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin. Koncelebrirala su 15 svećenika, među kojima župnik Viktor Šošić i dekan prečasni Ilija Iboš, uz sudjelovanje brojnih vjernika. Od ponoći uslijedilo je cijelonoćno bdijenje u tišini. Biskupijsko svetište i župu Svete Male Terezije u Presnačama pokraj Banje Luke 20. i 21. svibnja nakon 25 godina ponovno su pohodile relikvije Svete Male Terezije, ali ovaj put u pratnje relikvija njenih svetih roditelja. Nakon svečanog dočeka recitala o životu Svete Male Terezije i njenih roditelja s posebnom poveznicom na župu Presnače, te molitvom za duhovna zvanja uslijedilo je molitveno bdijenje i euharistijsko klanjanje. Sutradan su svećenici Banjuluškog, Bihaćkog, Bosanskog, Gradiškog i Prnjavorskog dekanata održali svoju redovitu rekolekciju. Biskup Banjuluški monsignor Željko Majić govorio im je o životu Svete Male Terezije i njezinih roditelja. Svečano misa slavlje predvodio biskup Željko u zajedništvu s umirovljenim biskupom monsignorom Franjom Komaricom i 20 svećenika spomenutih dekanata. U ovom događaju prepoznajemo pohod neba našoj napaćenoj krvlju, natopljenoj zemlji, našoj župi Presnače i našoj Banjuluškoj biskupiji, istaknuo je biskup Majić u svojoj propovjedi. Pripadnici oružanih snaga, Ministarstva obrane i pripadnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine predvođeni vojnim ordinarijem u BiH monsignorom Mirom Relotom 18. svibnja otputovali su iz Sarajeva na svoje 25. hodočašće u Lourdes na kojemu sudjeluju vojnici i policajci iz više od 40 zemalja svijeta. Hrvatski hodočasnici sudionici 66. međunarodnog vojnog hodočašća slavili su 21. svibnja u Lourdesu svetu misu pred spiljom ukazanja. Euharistijsko slavlje predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH Mirom Relotom te uz koncelebraciju generalnog vikara vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj Ilije Jakovjevića, generalnog vikara vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini Željka Čuturića, vojnik i policijskih kapelana i drugih svećenika. Nakon svete misije hodočasnice su sudjelovali na pobožnosti križnog puta na Lurskoj Kalvariji. Uz katolike pripadnike oružanih snaga BiH i djelatnike Ministarstva obrane, pripadnike Ministarstva sigurnosti u BiH okupljene na svom 25. hodočašću u Lourdes, bili su i pripadnici Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske koji su na 32. hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja u to Marijansko svetište. 27. redovna skupština konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine održana je 18. svibnja u Franjevačkom samostanu na Nečarićima u Sarajevu. Presjedala je predsjednica konferencije sestra Augustina Matijevića, sudjelovali su svi provincijalni poglavari i poglavarice zajednica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i 7 predstavnika redovničkih zajednica čiji članovi djeluju u Bosni i Hercegovini s provincijalnim sjedištem izvan BiH, izvijestila je mrežna stranica konferencije. Prigodne riječi uputili su predsjednik biskupske konferencije BiH, nadbiskup Tomo Vukšić i apostolski nunci u BiH, nadbiskup Francis Assisi Čulika. Hrvatsku redovničku konferenciju predstavljala je predsjednica konferencije sestra Lidija Bernardica Matijević, a dobrodošlicu svima poželio je Gvadijan Fravili Radman. Katolički školski centar Petar Barbarić u Travniku svečano je obilježio dan škole bogatim kulturno-umjetničkim programom. Na početku euharistijsko slavlje u Sjemenišnoj crkvi Svetoga Alojzija Gonzaga predvodio je nadbiskup Tom Vukšić. Na prigodnoj akademiji ravnatelj centra don Željko Marić uručio je priznanja djelatnicima koji su se posebno istaknuli svojim radom i doprinosom u životu škole.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Mir, radost i obilje milosti Božije svima, malima i velikima koji se vole družiti sa svetim uzorima. A ovo tjedni su Sveti Feliks, pa Celestin i Urban, potom Bernardin Sijenski, jučer Teobald, danas Rita, sutra Desiderije, a nedjelja koju čekamo 50. dan od uskrsnuća Isusova i zvanje Pedesetnica ili Duhovi, a inače 24. svibnja slavimo mamu Mariju Pomoćnicu. Podružimo se malo s Bernardinom Sijenskim kojega smo proslavili u srijedu. Rodio se krajem 14. vijeka. Kad mu je bilo 15 godina, sagradio je kapelicu u kojoj se svakodnevno molio. Studirao je pravo u Sijeni. Kad je 1400. godine grad pogodila kuga,

Bernardin je njegovao okužene, pokapao je mrtve i tu je shvatio kako život brzo prolazi, te je razdijelio cijelo svoje nasljedstvo i pristupio manjoj braći, Franjevcima, sve do Rima, pročuo se po sjajnim propovjedima, uza se je uvijek nosio pločicu s tri slova I, H, S. To su početna slova od I, Jesus, H, A, jeli H, Hristos i S, Soter, što će reći hrvatski Isus, Krist, Spasitelj. I zbog te su ga pločice optuživali da je krivovjerac. Tri put se morao braniti pred papom Martinom V, koji ga je oslobodio, te je proglašen osnivačem pobožnosti imenu Isusovu. 24. svibnja slavimo i Isusovu mamu Mariju, ovaj put kao Mariju pomoćnicu. No 24. je nedjelja i to duhovi, a ona ima prednost, pa se zato sada sjetimo da Isus ne može svojoj mami odbiti ni jednu jedinu molbu, pa je najbolje da baš nju zamoliš za pomoć kad god si u kakvoj potrebi, a jer je čas za priču, a pri kraju smo svibnja mjeseca u kojemu trećaši primaju prvu svetu pričest. Pa evo priče o djevojčici koja je davno, davno, čak prije 70 godina prvi put primila Isusovo tijelo. I danas Isusa primam na ruku, samo ako je gužva oko pričestitelja, pa mu ne mogu prići dovoljno blizu, da mi dadne na usta. A znaš zašto? Da ne umanjim ljepotu tajne koju sad, nakon 70 godina, otkrivam tebi. Početak je svibnja 1956. godine. Završavam treći razred, već znam proći ću odličnim, ali misao na svjedodžbu nije ništa u usporedbi s iščekivanjem prve ispovjedi i pričesti. O radosti, prvi put ću primiti Isusa, i to točno na svoj imendan, 15. svibnja. Pave je već dobila od strica iz Amerike prvopričesnu haljinu. Od Argentina, pohvalila se. A moja je od Tafta, pa sve šuška. Pope mi je donio iz Francuske, dodala je Jesenka. A meni je tetka iz Borja poslala vestu o čiste svile, rekla je Đurđica. Moj tata nije kapetan broda kao Jesenkin. Nemam strica u Americi, ni tetku u Italiji. Ma tko će meni? Cvilila sam kod kuće. Da me utješi, mama je obećala sašiti mi haljinu. Ali ljepša je tkanina bila strašno skupa, a jeftinija joj se nije dopala. I što sad? U pomoć kao i obično, pritekla je gospođa. Posudit će Ančele spila, samo treba pazit da je ne zaprlja i ne podere. I mi jurimo na pile. Otvara nam sestra Tarzicija. Vaza budi, a jes, jes, rekla je gospođa da će mala doć provat vestu. I učas, eto, sestre Gabriele s hrpom haljina. Najraskošnije bile su mi ili prevelike ili premalene. Najbolje mi je pristajala jedna jednostavna od bijelog matlasea. Jedini ures bili su volančići na rukavima i na rubu. A svor Gabriela dže su velo i vjenčić, zabrinula se sestra Tarzicija. Uzet ću samo šlajer. Vjenčić sam nabavila zimus u Zagrebu da joj ostane za uspomenu, rekla je mama zadovoljno šireći prozirnu koprenu. S tim preko duge raspletene kose ipak ću biti lijepa, skoro kao i druge, radosno sam pomislila. 14. izjutra bila je prva ispovjed. Ne znam čega sam se više bojala, da ne zaboravim reći koji grijeh ili da se dumniko ne onesvijesti kad čuje one smrtne, ili da do sutra ne zaprljam dušu, ma ne smijem Isusa primiti u šporku, kamaru, a kako ću cijeli dan da ništa ne sagriješim, da se zatvorim u kuću pa ni makac, a? A kad bi barem pričest bila odmah iza ispovjedi. Sva uzdrhtala, čekala sam u redu razmišljajući što ću reći. Činilo se najboljim prvo se riješiti smrtnih grijeha, pa onda onih drugih. Ali što sam duže mozgala,
to se više umnožavao broj smrtnih, te sam zaključila da mogu dobiti odrješenje jedino ako Bogu protumačim zašto sam zapravo bila zločesta. Dragi Bože, šapnula sam čim sam pozdravila i kleknula, nijesam čela po redu na bubat. Tvojih je 10 zapovjedi za to, zato što ste me vidum niko prutom po ruci i jako me boljelo. A još me više što ste rekli da sam alada čerce. Nasmijao se Dumniko, oli si došla ispoviđe tebe, oli mene. Brrr, prvo pa krivo. Prošla me volja da uljepšavam stvar, pa istresoh koš sa smećem sve do dna. Budi dobra i Božja, zapovjedio je Dumniko glasom u kojemu kao da je titrala veselost. A za pokoru, a tri zdravo Marije, a sada da čujem dijelo pokajanja, ajde. Baš je čudan bio Dumniko, čim bih pisnula na vjeronauku, oplao bi me po dlanu, a smrtne mi je grijehe sve namjerno prečuo. Još zamraka, probudila me misao, to je danas. Vrtjela sam se po krevetu čekajući da svane, kao za inat vrijeme jedva da je odmicalo, a onda je mama napokon ustala, isti sam čas iskočila iz postelje, ma tek je 6, smjesta u grpe, da ne probudiš tatu. Šapnula je mama. Pokunjena odvukla sam se natrag. Ubrzo je iz kuhinje dopro miris. Pekla je kolač za čašćenje i za mise sline mi navrle na usta, pa brzo zarih nos u jastuk da ne mislim na jelo, jer pričestiti se smjelo samo natašte. Već u 8:30 crkva Svetoga Vlaha bila je krcata. Lijevo djevojčice, desno dječaci, svi u bjelini, straga roditelji i rodbina. Ispunila mi se potajna želja da izbliza gledam zlatni kip parca iznad glavnog oltara. Stavili su me da sjedim u prvoj klupi između Ige i Silve. Oj, me nijesa ništa okusila, slabo mi je, šapnula je Iga dovoljno glasno da čuje cijeli red. I meni, nadovezala se Borjana. Šš, psiknula sam ja likujući u sebi što mi je za Isusa lako i gladovati, mogla bih cijeli dan ovako. Junačila sam se, ma što dan, koliko god treba, jer ja ću biti sveta, barem kao Sveti Ignacije, a možda i više, a što ako je ovo ono što pater Stanko zove taština, ono kao brojalica što me učio na latinskom, vanitas vanitatum, ako je stvarno to, sagriješila sam, kako ću na pričest, ajme meni, ajme meni. Ajme meni, zanesvijestilo mi se. Jaukne Silva, iskljoka se. Jedva da sam shvatila što se zbiva, a već su dotrčali Silvini roditelji, za njima časna s čašom punom vode. Nakon nekoliko minuta Silvi je bilo bolje, a onda je Iga morala piti, pa Borjana, pa Jelica, pa evo i tebi. Ponudi mi časna, a fala, nijesam žedna. Izrecitirala sam uživajući što tata sigurno vidi kako je jaka njegova najdjevojčica. Možda mi se i sam Isus divi, ali užitak? Umah podbode onoga crva da mi zagorči slast, svrdlajući mi u mozgu nesretnu brojalicu vanitas vanitatum i od srama mi sva krv pojuri u lice. Sa zvonika zelenci udarili 9 puta, zasvirale orgulje, zapjevao zbor. Iz sakristije ušla procesija, ministranti s užganim svijećama i kadionicom iz koje se dizao mirisni bijeli dim, onda Dum Miro, a za njim Dumniko. Gledam, slušam, ali slike i zvuke uzbuđeno slijeva u mlaz koji curi mimo mene. Prisebljujem se tek kad poklecavam na pričesnu klupu, a Dumniko izgovara ravnim glasom: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiam animam tuam in vitam eternam. Amen! Gotovo viknem i brzo otvaram usta, jer posvećena se hostija ne smije primiti na ruke. Isusa smije dirati samo svećenik i nitko više. Ali ja ću te pomilovati, Isuse, smjelo se ili ne, jer ako je istina da me voliš, bit će ti drago. Ako ti ne bude,
onda me ne voliš pa me ubi. Govorim u sebi vraćajući se na svoje mjesto i pomno pazeći da jezikom ne dotaknem nepce. Virkam ispod oka gleda li tko, sve oči pilje u oltar, sad je čas. Prekrivam usta desnim dlanom, a njega lijevim, nadajući se da tako izgledam jako sabrano, pa nitko neće shvatiti što činim, a onda mu njevito srednjak u usta i pomilujem hostiju. I ništa se zla ne događa, ne udara grom, ne sjeva, zemlja se ne potresa. Iz jagodice srednjega prsta, kao da mi uz ruku prema ramenu teče nekakva toplina. U ušima cvrkut, bit će da su zagukali golubi ispod zvonika. Znači, njemu je drago, on me zbilja voli. I srce mi zatreperi od sreće, ali nikome, baš nikome neću odati svoju najveću tajnu, čak ni tati. Pretpostavljam da ti je podosta toga iz priče čudno. Najprije grijesi. Djevojčica je svaki grijeh smatrala smrtnim, premda je znala što se inače zove laki, teški ili čak smrtni grijeh. Danas je sveta misa na hrvatskom jeziku, pa djelitelj svete pričasti kaže hrvatski, tijelo Kristovo, a pričasnik odgovori amen. Ali prije drugoga Vatikanskog sabora svete su mise bile na latinskom jeziku i to samo ujutro u 6, 7 i 8, a nedjeljom i u 9 i 10 sati, a uvečer nikada, jer se pričestiti smjelo samo na tašte i tijelo se Isusovo nije smjelo uzeti rukom. Nije bilo večernjih misa, ma tko bi bio na tašte sve do večeri? A haljine za djevojčice i odijela za dečke nabavljali su roditelji. Pa tko je imao više novca, kupio je djetetu i ljepšu odjeću. Premda je danas sve drukčije, jedno je ipak isto i nepromijenjeno, a to je da primamo Isusovo tijelo i da je to poseban, jedinstven doživljaj, a prvo primanje Isusova tijela nezaboravno je. Svi pričoljupci koji se već pričešćuju znaju o čemu govorim, ali ako ti spadaš u one koji još nisu primili prvu svetu pričest, vjeruj, bit će ti to poseban doživljaj i nećeš ga zaboraviti nikada. Raduj se. A sada svi zajedno poželimo: Isuse, dođi nam. Večeras ste čuli moju priču Davna prva sveta pričest. Noć punu lijepih i poticajnih snova svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Dobro vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 953. emisiju Hrvatsko narodno blago. Evo, ispričavam se što emisija počinje par minuta kasnije nego što je uobičajeno, stali slušali ste barem tradicijsku glazbu koju sam pripremio, ali evo ja sam upravo sada došao na radio, naime jako velika gužva je na naplatnim kućicama tamo na Zagorskoj magistrali. Tako da eto, krenuo sam i prije vremena, ali stvarno je jako duga kolona i tek sam sada uspio doći. Ali nadam se to neće ništa poremetiti što se tiče večerašnje emisije. Drago mi je što smo uživo zajedno. Nakon sljedećeg glazbenog broja ću vam ispričati gdje smo Kristina i ja bili prošli vikend, a vezano uz to ćemo večeras započeti jednu, pa nadam se, interesantnu temu koju naravno nećemo odraditi cijelu u ovoj emisiji, nego ćemo možda to rastegnuti i na možda i sljedeću, možda još i onu iduću emisiju, vidjet ćemo. Ovisi koliki će biti vaš interes da se uključite u to i da tako malo izmijenimo neka mišljenja, rasprave o nekim stvarima što se tiče naše i tradicije, i još ćete vidjeti o čemu je točno riječ. No dobro, dobro došli još jedan put. Idemo, bili smo sad u Posavini, a sad idemo na Korčulu, sokole moji.

Dakle, kak bi rekli Zagorci, idemo od kraja ili od početka. Naime, prošli vikend smo Kristina i ja bili na jednom jako interesantnom gajdaškom druženju, možemo to tako reći, u stari festivalu u Poljskoj, ali na samom istoku Poljske, vrlo blizu na granici sa vrlo blizu granice sa Bjelorusijom. Tamo živi bjeloruska manjina, dakle već ne sad od kad su ovi problemi sa ratom u Ukrajini, već je od puno prije nekoliko možda i stoljeća živi tamo ta bjeloruska manjina, imaju i svoje ta i naselja, mjesta, svoju tradiciju, čuje kulturu i u stvari po cijeloj Poljskoj ih ima dosta. I u sklopu toga je naš prijatelj kojeg znamo jako, jako dugo, inače je gajdaš iz Bjelorusije, ali živi u Poljskoj i oženio se, ima dvoje djece i puno putuje koje kuda i jako se trudi promovirati tu svoju tradiciju i općenito ga jako interesira sve to, bio i ovdje u Hrvatskoj, naravno puno puta već. Dakle, on je organizirao to druženje gajdaša, u stvari tako su to oni nazvali, međunarodni festival, i to je, mislim, četvrti ili šesti po redu, sad ne znam točno, ali već ima to, par godina se održava redovito, i to u organizaciji njegovoj i jednog malog muzeja, u stvari jedna obitelj, jedan gospodin koji s njim svira vrlo često i živi u jednom malom mjestu blizu te granice sa Bjelorusijom. On je od svoje stare kuće gdje je nekad odrastao, stara je preko 200 godina, drvena, ona starinska, kako su nekad tamo gradili u to vrijeme, napravio muzej, u stvari čak ima dvije takve kuće, dva muzeja, kao nekakav etno muzej, onako kako ljudi kod nas znaju napraviti od starih kuća pa neke stare predmete postave. I uglavnom on u tom muzeju održava i razna predavanja i dođu učenici, studenti i tako dalje. Mjesto se zove Studena voda, to je bilo, u stvari jedemo iz početka. Dakle, krenuli smo na putu četvrtak rano ujutro preko Bergama u Italiji, imali smo prilike vidjeti taj prekrasni mali gradić, par sati vremena smo imali, dakle, avionski letovi, nakon Bergama Varšava, aerodrom, Vital nas je, taj naš prijatelj iz Bjelorusije, u stvari gajdaš, pokupio i došli smo u tu Studen vodu. Spavili smo u toj jednoj kućici koja je u stvari etno muzej. I drugi dan u petak smo imali čak pet jako, jako interesantnih prezentacija. Zajednički, u stvari ja sam prezentirao hrvatska tradicijska glazba, prvenstveno sa mješinama, gajde, mihove, diple, dude i tako dalje. Imao sam i PowerPoint prezentaciju na televizoru, a on je prezentirao te bjelorusku tradiciju, bjeloruske dude i komparirali smo to međusobno. Dakle, pet skupina je bilo, prvenstveno djeca, osnovna škola, a čak je bila jedna skupina studenata koji baš i studiraju nešto vezano uz etnologiju, etnomuzikologiju. Slučajno su došli iz Varšave tamo i eto, jako im je to bilo interesantno, tako da baš je bilo jako lijepo i uživao sam u prezentaciji naše tradicije u jednom takvom malom mjestu u koje, eto, niko se ne bi sjetio doći možda ovako od ovih turista koji idu po svijetu, ali evo, poznato je u tom kraju i velim, učenici i studenti vrlo često dođu u taj mali etno muzej. Toliko što se tiče uvoda, idemo sad na sljedeći glazbeni broj, pa ću onda vam ispričati što je dalje bilo. Sad je na redu, idemo u Istru, Škrinja od Oriha.

Evo, sad ste malo čuli kako to zvuči istrijanski, čakavski, čakavsko pjevanje, a na tragu toga će biti večerašnja naša tema. No dobro, da dovršim tu priču o našem sudjelovanju na Međunarodnom gajdaškom festivalu druženju u Poljskoj, u stvari za bjelorusku manjinu. Nakon tog petka, nakon tih pet prezentacija, predvečer smo otišli u još bliže toj granici s Bjelorusijom, dakle sve to još Poljska, u Mjelnik. To je jedno malo mjesto, oni, nekad je to bio kao grad, makar nema stvarno nebodera ni ništa, to je baš mjesto, ali po broju stanovnika je nekad bila značajno. Naime, tamo se iskapala kreda. I još dan danas oni imaju te rudnike krede, površinski onako vidi se bijelo sve, ali naravno zatvoreni su, ne radi se to više, a i nekako u svijetu se sve manje krede više koristi u školi, tako da i to je jedan razlog, a drugi razlog, dakle, nema potrebe, nema interesa. I u tom Mjelniku smo imali, dakle, i tu subotu i nedjelju taj festival druženje, dosta nastupa, ovako išli smo malo i okolo, upoznali smo jako opet puno dobrih ljudi, svirača, gajdi i ljudi koji se bave folklorom. I ono što je interesantno, u jednom trenutku je, dakle, taj naš domaćin koji je isto bio suorganizator tog festivala je održao govor, jedan ovako predstavljanje za publiku, i slušam ja njega i sve razumijem. Evo, mi stvarno vrlo često, ko zna koliko puta godišnje, idemo i u Češku, i Poljsku, Slovačku, vrlo često, i već znam njihove jezike otprilike, kako govore, kako zvuče. Međutim, on je govorio jako razumljivo, dakle, ono što smo odmah razumjeli i Kristina i ja. I kad je završio, pitam ja njega, pa dobro, koji si ti to jezikom govorio, to nije poljski, ni bjeloruski u stvari. Kaže, ne, veli, to je staro bjeloruski. I on smo malo počeli pričati o tome, dakle, 99% onog što sam ja, što je on rekao, sam ja razumio. Naime, evo, ja govorim i kajkavski, pa je to i dosta razumijem neke korijene nekih riječi, kad oni pričaju. I kaže, da, evo, to je taj stari jezik kojim se nekad govorilo, kojim se sad ne govori, ali oni ga znaju, oni ga govore kod kuće i u tim krajevima. Naravno, službeni bjeloruski jezik je sasvim nešto drugo, puno slični nekakvom ruskom i tako dalje. Isto tako, onda mi je pričao, ali isto tako i poljski, dakle, službeni poljski jezik je, nije u stvari onaj jezik kojim su neke pokrajine prije govorile. I veli, kad oni pričaju na tim starim jezicima, puno bolje se razumiju nego na ovim novim jezicima. I onda je čak, ja sam njemu rekao da je, u stvari, kad ja pričam ili sa Slovacima ili Česima ili Poljacima na kajkavskom, da me bolje razumiju nego kad pričam standardni hrvatski. I onda je on tražio, kad smo mi imali neke nastupe, ovako, da kažem rečenicu dvije nešto o nama i da kažem to na kajkavskom da bi me publika bolje razumjela. I na tragu toga sam počeo malo razmišljati, u stvari već me, od kad idemo u te krajeve, kad sam skužio da u korijenu riječi ima puno, puno sličnih riječi, samo što smo nekako, šta znam, evo, promijenili su se nekakve te deklinacije, što već, kako se to već knjižni, gramatički kaže, svašta se tu izmijenjalo, neke riječi su naravno nove, i onda se puno manje razumijemo nego, eto, kad bismo malo razmišljali o tome i kad bismo taj korijen riječi prispodobili nečem kako se u nekim dijalektima kod nas ili kod njih priča. Pa sam počeo o tome razmišljati i za ovu emisiju i za, evo, sljedeću, nadam se, vjerojatno će biti vremena, sam odlučio da malo popričamo o tome. Da popričamo općenito o našem hrvatskom jeziku, o narječima, kako i zašto mi govorimo ovako kako govorimo sada službeno hrvatski, a ne nekako drugačije, jer, evo, on mi je isto rekao, veli, da, veli, taj, oni su prije govorili taj starinski jezik, a onda kad je, kao on, pošto su oni Bjelorusi, kad je početkom 20. stoljeća osnovana Bjelorusija, jer Bjelorusija tada nije postojala ni kao država, niti kao, jednostavno to su Rusi izmislili kao nekakav tampon između Poljaka i njih i svašta, tu politički, manje politički, svašta, onda su uzeli jedan jezik
ovaj, skombinirali nekakav jezik koji se tak možda u jednom dijelu govorio, i pa su dodali još svašta i napravili taj bjeloruski jezik. Ista stvar su napravili i Poljaci. Sve to, dakle, bjeloruski današnji je nastao već tek u 20. stoljeću, a recimo i češki, i slovački, i poljski nekakvi službeni jezik, pa tak i naš hrvatski, je nastao u 19. stoljeću. E, a onako kako se prije govorilo i kako je se moglo govoriti, e, to je sad jedna priča ovako za raspraviti malo i za nekakve činjenice, tako da ćemo večeras malo o tome. Možete se vi uključiti preko SMS-a, možete malo kasnije i nazvati, ali mislim da sam ja sad dosta pričao što se uvoda tiče. Idemo poslušati sljedeći glazbeni broj pa ćemo nastaviti sa temom. Sljedeća pjesma se zove Deca moja deca, Teta Liza.

Eto tako, dakle, tema večerašnje emisije je hrvatski jezik, ali ne samo hrvatski, dotaknut ćemo se mi i drugih jezika ovako manje više o priči. Znam da je to će za neke biti možda i škakljiva tema, uvijek je što god se tiče nečeg onako našeg hrvatskog, onda naravno neko ima ovako mišljenje, neko onako mišljenje, znači se posvađamo oko nekih stvari, vrlo rijetko se i složimo oko nekih stvari, ali evo u svakoj temi svaki Hrvat ima nekako svoje mišljenje i misli da je u pravu ili nije i tako dalje. Ja ću evo spomenuti nekakve činjenice, možete se uključiti velim svojim razmišljanjem, svojim znanjem o tome ili neznanjem o tome, ali evo da nadam se da će vam biti interesantno i da ćete saznati neke stvari koje možda niste ni znali, nisam ni ja znao, jednostavno ne znam, nekako nam je to normalno, pričamo kako pričamo, znamo da imamo narječja, znamo da imamo službeni jezik, pa čak i tu ima svašta, neko govori ovako, neko govori onako, neko ga malo bolje zna, neko ga malo slabije zna, onda su oni koji slabije znaju jako, jako agresivni verbalno kako treba čuvati tradiciju i hrvatski jezik, a najmanje ga znaju i tak, evo, svašta bude po Facebooku, ja se sudržavam od bilo kakvih komentara, ali stvarno svašta se nađe, i tako, nemam vremena se raspravljati s ljudima oko nekih stvari. No dobro, dakle, rekao sam, sva ta putovanja u te slavenske zemlje u središnjoj Europi i u kontaktima s tim ljudima i u razgovorima s njima i evo saznam i neke stvari što se njihove tradicije tiče jezika i tako, me potaklo da malo se zainteresiram u stvari zašto mi govorimo tako kako govorimo, otkud naš taj službeni hrvatski jezik, otkud naša narječja, koliko se nešto promijenilo, i u stvari je jedna od poražavajućih činjenica, ako se sjećate u jednoj od prošlih emisija, mislim, nije to bilo tako, možda prije 2-3 mjeseca, smo pričali o tuđicama, tuđim riječima u našem jeziku, kojih ima, nažalost, jako puno. Dakle, pričali smo o turcizmima, koje mi danas redovito koristimo i baš oni koji se najviše kunu u čestoću hrvatskog jezika vjerojatno pojma nemaju da pola riječi koji koriste u svakodnevnom govoru su turcizmi, germanizmi, talijanizmi, mađarizmi ili kako ih sve možemo nazivati. Dakle, najviše ima turcizama i germanskih riječi, naravno Dalmacija i taj dio Hrvatske ima dosta talijanskih riječi u svakodnevnom govoru, ali evo po nekakvim izračunima, procjenama u našem standardnom hrvatskom jeziku, ovisno kako se gleda i kako tko priča u kojem kraju, ima pa skoro 30 do 40% stranih riječi. A eto, nekako se kunemo u čistoću hrvatskog jezika i tako dalje. Tako da, čak sam u zadnje vrijeme kad sam malo o tome razmišljao i istraživao, malo sam čak i ljut na Ljudevita Gaja i Lire, ali evo, doći ćemo i do toga. No dobro, taj naš hrvatski jezik dakle spada u indoeuropske jezike, točnije južnoslavensku podskupinu jezika. Praslavenski jezik, dakle taj jezik su Slaveni govorili do otprilike 3. stoljeća, dakle svi Slaveni su govorili taj praslavenski jezik. Inače, što se općenito tih slavenskih jezika tiče, pretpostavlja se da ima oko 300 do 400 miliona govornika slavenskih jezika. I to je najveća govorna skupina u Europi, na europskom kontinentu. I malo mi je ovako neobično i žao, ali čini mi se da smo jako marginalizirani. Svi jezici koji su uvijek in nekako, evo

naravno počeš i od engleskog, njemačkog, francuski, neko italijanski, španjolski, sve sto jezici koji su kao nekako svjetski jezici, a što se Europe tiče, najveća jezična skupina su upravo Slaveni sa svim tim podskupinama i podjezicima, a najmanje se uopće o tome i općenito kad gledate kroz povijest nosto smo šikanirani. Ne samo mi Hrvati, nego i općenito kad gledate taj nekakav. Tako da trebalo bi možda po tom pitanju nešto napraviti, ali doćemo mi i do toga. Naravno, doseljavanjem na prostore današnje Hrvatske u 6. i 7. stoljeću, taj staroslavenski jezik, pravi jezik, se počeo mijenjati pod utjecajem autohtonog stanovništva, Ilira, Romana, Rimljana i tako dalje, i postepeno se raspada na zasebna narječa. Isto tako se dogodilo i u središnjoj Europi, dakle, tako da danas imamo i taj češki, poljski, slovački, ukrajinski, bjeloruski i tako dalje. Te koje kakve podskupine, neko se više i manje razumije, neko malo manje i tako dalje. Srednji vijek, dakle, što se u srednjem vijeku kod nas govorilo, znači govorila su se, u stvari bila su prisutna tri jezika, trojezičnost i tropismenost, tako to kaže, od 9. do 15. stoljeća. Dakle, hrvatski srednji vijek jedinstven je jer su se Hrvati istodobno služili s tri jezika i tri pisma. Tri jezika su latinski, staroslavenski ili crkvenoslavenski i starohrvatski ili narodni jezik. Interesantan je ovaj staroslavenski jezik, ne znam ako se sjećate, spomenuli smo, a i to je nedavno kao bila vijest u medijima, kao otkriće, ali to se zna i davno prije, da je baš u tom, ne znam, 14., 15., 16. stoljeću, je Vatikan uzeo taj hrvatski staroslavenski jezik, oni su ga čak i nazvali ilirski jezik, kao službeni jezik liturgije za sve Slavene. Dakle, ne samo za nas, ne samo za Slavene na ovim prostorima, nego općenito za sve Slavene u Europi. I čak se taj jezik izučavao na njihovim sveučilištima od Sorbone do, ne znam, kao jedno od tri ili četiri službena jezika, latinski, taj starohrvatski ili staroslavenski, i još ne znam koji su se jezici izučavali. Međutim, evo, s vremenom je to jednostavno polako zamrlo, nestalo i to se više ne, tako ne koristi. A inače, to je bio jezik koji su, na kojem se čak i Biblija štampala, i trebali su ga razumjeti svi Slaveni. A tri pisma koja su se u tom periodu koristila su glagoljica, to znamo naravno, jedna vrsta čirilice ili bosančica ili poličica, i latinica. Naravno, od svega toga je ostala danas latinica. Što se spomenika pisanih iz tih vremena tiče, naravno, to znate, to je Trpimirova darovnica iz 852. godine, prvi dokument u kojem se spominje ime Hrvata, Dux Croatorum, i pisan je latinskim jezikom, zatim Bašćanska ploča oko 1100. godine, takozvani krsni list hrvatskog jezika, pisana je uglatom glagoljicom naravno na otoku Krku, i ona predstavlja prijelaz sa staroslavenskoga na narodni hrvatski čakavski jezik. Zatim Povaljska listina iz 1243. važan spomenik pisan hrvatskom čirilicom ili poličicom ili kako se već to tada zvalo. A evo, nastavit ćemo dalje nakon sljedećeg glazbenog broja, a to je da vidimo... idemo u Liku. Liku, moja tamburica stara, pa to je poznata lička pjesma, ali evo, Lika.

Dakle, govorimo o hrvatskom jeziku, razvoju, narječima i što se sve događalo kroz povijest, kako se taj jezik razvijao, nastajao i mijenjao. Dakle, do otprilike tog 15. 16. stoljeća imali smo tri jezika koja su se koristila, naravno jedan od toga uopće nije bio ni hrvatski, to je bio latinski, pa onda taj staroslavenski i starohrvatski kao narodni jezik i tako dalje. Negdje u 16. do 18. stoljeća počinje slabiti utjecaj tog staroslavenskog jezika, a pisci počinju stvarati djela na narodnom narječju, to jest narodnim narječjima na čakavskom, u Dalmaciji i otocima, na štokavskom, u Dubrovniku i dijelovima Slavonije i kajkavskom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Tada se javlja i potreba za stvaranjem nekakvog standardnog, standardizacijom jezika. Prvi riječnik nekakvog hrvatskog jezika je napisao Faust Vrančić 1595. godine. To je riječnik pet najplemenitijih europskih jezika, gdje je hrvatski naveden pod imenom dalmatinski. Prva gramatika 1604. Bartol Kašić objavljuje prvu gramatiku hrvatskog jezika na latinskom jeziku, te izabire štokavštinu kao osnovu za prevođenje Biblije. Evo, znači, kako je ko u kom kraju živio, tako je to narječe, taj jezik nekako favorizirao. U 19. stoljeću dolazi do onog poznatog ilirskog narodnog preporoda, pa evo što se o tome kaže. Dakle, do 19. stoljeća Hrvatska je bila jezično rascjepkana. Ključni preokret donosi ilirski pokret, hrvatski narodni preporod pod vodstvom Ljudevita Gaja. 1830. godine Gaj izdaje knjižicu Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja, čime uvodi jedinstven pravopis s dijakritičkim znakovima č, ž, š, č i tako dalje prilagođen latinici. Kako bi se politički i kulturno ujedinili, preporoditelji prihvaćaju štokavsko narječe i to ijekavskog izgovora kao osnovu zajedničkog hrvatskog standardnog jezika. 1847. godine na prijedlog Ivana Kukuljevića Sakcinskog Hrvatski sabor proglašava hrvatski jezik službenim jezikom umjesto dotadašnjeg latinskog. E sad, ovo su samo činjenice, međutim svašta se tu događalo. Zašto, kako, to ćemo sve razrađivati, velim, ako ne stignemo u ovoj emisiji, u sljedećoj, jer nije sve to tako jednostavno. Ni bilo, niti je danas jednostavno. Ovo je samo kratka povijest. Dakle, tijekom 20. stoljeća unutar obje Jugoslavije postojale su snažni politički pritisci da se hrvatski i srpski spoje u jedan srpsko-hrvatski jezik. Mi evo, koji smo imamo nekih godina, smo svjedoci tome da se to nastojalo i preko vojske i preko književnosti i preko srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog jezika u školama propagirate, ali ovo nije uspjelo, a nažalost i dan danas postoje mnogi koji pokušavaju nametnuti to nekakvo zajedništvo jezika. E sad, koliko su u pravu, koliko nisu, to ćemo sve raspraviti s vremenom. 1967. godine skupina hrvatskih intelektualaca javno je ustala protiv jezične hegemonije, tražeći ustavno pravo na ravnopravno korištenje i poseban naziv hrvatskog jezika. Dakle, to je još za vrijeme Jugoslavije, 1967. godine. Znate, 71. godine je bilo ono hrvatsko proljeće, 70. 71. Tako još tri godine prije toga. Naravno, nakon samostalnosti 1990. do danas Ustavom Republike Hrvatske hrvatski jezik i latinično pismo definirani su kao službeni. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, hrvatski postaje 24. službeni jezik Europske unije. Danas je njegov status dodatno zaštićen i posebnim zakonom o hrvatskom jeziku. Nastavit ćemo dalje nakon sljedećeg glazbenog broja, a to je Bilogora Kukuvačica za kukuvalama. Proljeće kukovice su već davno došle, ali evo, poslušajmo pjesmu.

I dalje slušate 953. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, a govorimo o hrvatskom jeziku, dakle o povijesti, porijeklu, mijenjanju hrvatskog jezika i zašto govorimo ovako kako govorimo danas, ali ima tu još puno interesantnih stvari i detalja. Naravno, znamo svi za naša tri narječja, čakavski, kajkavski i štokavski, dakle povezanost ta tri narječja temelji se na zajedničkom praslavenskom podrijetlu, a njihovo prožimanje stvorilo je jedinstvenu pojavu u slavenskom svijetu poznatu pod nazivom hrvatski jezični triptih ili formula čaka i što. Iako su se razvijala u različitim geografskim i povijesnim okolnostima, ova su narječja kroz povijest bila duboko povezana i stalno su utjecala jedno na drugo. Naravno, ovaj naziv je po upitnoj zamjenici koja se koristi za kad nešto pitamo, dakle čakavsko ča, kajkavsko kaj ili kaj kod mene, štokavsko što ili šta. Pa evo nešto malo povijesno u vezi toga, dakle u ranom srednjem vijeku granice među narječjima su bile mnogo jasnije nego danas, makar pitanje koliko jesu. Čakavski se govorio na jugu i zapadu, kajkavski na sjeverozapadu, a štokavski na istoku i u unutrašnjosti. Međutim, nije uvijek bilo tako. Turska osvajanja od 15. do 17. stoljeća izazvala su masovne migracije stanovništva. Štokavsko se stanovništvo bježeći pred Osmanlijama naselilo na dotad čakavska i kajkavska područja, te je to dovelo do stvaranja mješanih govora. Na primjer, polukajkavski, poluštokavski u okolici Ozlja, zatim sužavanje prostora čakavskog narječja na obalu i otoke, dakle čakavski je nekad bio puno rašireniji, pa i kajkavski čak, širenje štokavštine koja je postala spona među svim hrvatskim krajevima. E sad, problem, da odmah malo napravim tu jednu digresiju, je to, vidjet ćete kasnije, dakle, crnogorski, srpski jezici se temelja na štokavštini. Oni nemaju ništa drugo. Dakle, svi ti jezici, u stvari čak i bosansko-hercegovački u nekim dijelovima se isključivo temelje na štokavštini. Jednog u Hrvatskoj, dakle, najizvorniji su bili čakavština, kajkavština i eto ta štokavština se eto pod utjecajem istočnih tih balkanskih varijanti slavenskih jezika proširila. A naravno, upravo su Turci krivi što se taj štokavski proširio s nekakvog istoka i krajnjeg juga na središnji, pa čak i šire područje tadašnjeg govornog područja čakavštine i kakavštine. I sad ima tu još naravno puno detalja, do toga ćemo doći kasnije. Što se tog takozvanog ozaljskog jezičnog kruga tiče, to je jako interesantno. Naime, u 17. stoljeću Petar Zrinski, Fran Krsto Frankopan i Katarina Zrinski, dakle, oni su spadali u taj jezični krug, bili su i obrazovani i književno su bili aktivni i oni su pokušali stvoriti jedan troknjiževni jezik koji bi svjesno spajao elemente svih triju narječe, dakle kajkavskog, štokavskog i čakavskog. Po meni je to bila u stvari najbolja varijanta i šteta što nije uspjela, a nije uspjela zbog jedno nekakvih povijesnih zbivanja. Osnova tog jezika je bila čakavština, inače kasnije ćete čuti, ne sad u ovoj emisiji, ali u drugoj emisiji, da je čakavska varijanta, čakavsko narječe u stvari najizvornije, najbliž nekako tom praslavenskom, staroslavenskom narječu, nakon toga je kajkavska varijanta i tek onda dolazi ta štokavska varijanta. Dakle, osnova tog jezika, troknjiženog jezika, je bila čakavština u kojoj su ugradili bogati riječnik kajkavskoga, a gramatičku strukturu prilagodili su štokavskom narječu. Ovaj prirodni i organski pokušaj stvaranja jedinstvenog hrvatskog jezika propojeo je iz političkih razloga nakon sloma Zrinsko-Frankopanske urote 1671. godine. Evo šteta, jer mislim da bi to bio tek prava varijanta hrvatskog jezika. Evo, vjerujem da ima ljudi koji se ne slažu s tom mojom tvrdnjom, s tom, ali svako ima tu pravo na svoje mišljenje, možete se uključiti, velim, evo još malo, imamo par minuta do kraja emisije, ako ne u ovoj emisiji, onda u sljedećoj emisiji svakako,
bih htio da malo i raspravimo o tome, a još puno, puno toga ima za ispričati i reći. Sljedeći glazbeni broj koji ćete čuti, evo idemo u Baranju, Topolje, pjesma se zove S one strane Dunava.

Evo i da završimo za danas o tim počecima razvoju hrvatskog jezika. Dakle, iako je u 19. stoljeću za osnovu hrvatskog standardnog jezika odabrana štokavština, današnji službeni hrvatski jezik u sebi nosi snažne utjecaje, ostala dva narječa. E sad, koliko nosi, koliko ne, to je upitno. Dakle, mnoge riječi u službenom jeziku zapravo su kajkavskog podrijetla, pa se tu navodi, na primjer, gumb, dečko, kukac, rubac, hren, ili čakavskog podrijetla, bura, klisura, spilja, dupin, tako ne znam, možda ih ima više. Što se nekakvog pravopisa gramatike tiče, standardni jezik je pod utjecajem kajkavskog i čakavskog izgubio neke komplicirane glagolske oblike, poput aorista i imperfekta, u svakodnevnom govoru, preferirajući jednostavni perfekt. Kao hrvatski jezik je zbog toga jedinstven, on je službeno štokavski, ali njegov kulturni identitet i povijest čine sva tri narječaja ravnopravnim stupovima. E sad, u sljedećoj emisiji ćemo vam staviti dalje zašto su Ilirci uzeli štokavski kao osnovu standardnog hrvatskog jezika. Dosta interesantno zašto, evo velim, malo kad razmišljam o svemu tome, najpravednije bi bilo ono što su pokušali napraviti Zrinski i Frankopan, dakle da su na neki način gotovo ravnopravno pomiješali ta tri narječa i stvorili jedan univerzalni hrvatski jezik, ali eto, nažalost, to nije uspjelo. Mislim da bi na taj način hrvatski jezik bio još jedinstveniji, ne bi bio toliko sličan eto nekim drugim susjednim jezicima, zbog čega i danas imamo problema što se tiče nekakvih političkih aspiracija i tako dalje, a mislim da bi se čak i malo bolje razumjeli sa govornicima nekih drugih varijanti slavenskih jezika. No dobro, o tome ćemo više u sljedećoj emisiji, a sad idemo poslušati... Idemo u Zagrebačko Prigorje, pjesma Zvira i zvira i vodo ladna.

Evo tako smo došli do kraja ove 953. emisije Hrvatskog narodnog blaga. Stigla je jedna SMS poruka večeras, kaže: dobro večer, lijepo je što ste se vratili i bravo za emisiju, čujemo se i lijep pozdrav, još imam pravopis iz gimnazije Hrvatsko-srpski tadašnji. No dobro, nastavit ćemo u sljedećoj emisiji, pripremite se, volio bih čuti vaše razmišljenje o svemu tome, iskustvo, tako da nastavit ćemo dalje o tom našem hrvatskom jeziku, velim, ima tu dosta interesantnih stvari. To bi bilo sve za večeras, ja sam Stjepan Večković, za kraj ćemo čuti Hrvatski gajdaški orkestar i drumarac iz Antina, naravno čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme, do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori. Ljudi iz sjene. Srijedom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

0: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u drugu sezonu avanture zvane Ljudi i sjene. Kao što znate, emisija Ljudi i sjene je emisija u kojoj dovodimo u goste ljude iz glazbene sjene. Naime, za neke od njih ste čuli, za neke od njih možda čak i niste čuli, barem ne većina. Međutim, to su ljudi koji sudjeluju u jednom krasnom mozaiku zvani pjesma. Ako ste slušali prošlu sezonu, onda ste imali prilike čuti tu moju usporedbu gdje kažem da je u stvari pjesma jedan krasan mozaik koji se sastoji od jako puno segmenata. Većina ljudi, nažalost, zna onaj najglavniji, najglasniji segment, a to je pjevača koji pjesmu pjeva. Naravno da sve ovisi o njemu, jer ako on da dušu, onda se to i čuje. Međutim, također, vrlo bitan segment su tu i autori, dakle autor teksta, autor glazbe, autor aranžmana, pa tonski snimatelji koji će to sve onako vješto zabilježiti, pa glazbeni producent koji će od tog cijelog mišunga napraviti nešto dobro. Sami znate da bez obzira kakve sastojke imali, ako ne napravite dobar omjer, juha neće biti dobra. Naravno, tu trebamo spomenuti i glazbenike koji su svaki na svoj način dali sebe. Pa tu proširujemo i cijelu priču i na nakladnike i na kompletno cijeli PR i radije i televiziju. Dakle, puno, puno ljudi sudjeluje u tom mozaiku zvanom pjesma. Razmišljao sam koga dovesti na početku ove druge sezone, odnosno s kime otvoriti. I onda mi se učinilo da jedan čovjek definitivno je zavrijedio da baš bude prvi gost. On je samozatajni Vedran Božić. Vedrana, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Pozdrav tebi i slušaocima. Drago mi je da me se neko sjetio, da ne budem sam svoja sjena.
0: Pa čuj, činjenica je, kad sam razmišljao, dakle, ne samo ljudi iz glazbe, nego puno, puno njih koji se ne bave glazbom, nego su onako pasivni slušatelji, znaju i čuli su za Vedrana Božića, da li iz one novinarske priče koja vrlo vjerojatno tebi izlazi na uši. Međutim, svima je vrlo zanimljivo, jer naime, rijetko ko se u svijetu može pohvaliti da je svirao sa Jimi Hendrixom, a mi imamo čovjeka iz Hrvatske kome je Jimi Hendrix onako slučajno naletio i svidjelo mu se pa je svirao. Dakle, ljudi znaju i čuli su za ime Vedrana Božića, međutim, mislim da većina ih zna tek možda 2, 3, 5 ili 10% od onog opusa koji u stvari si ti dao glazbi. Evo, mogu samo spomenuti, dakle, Vedran Božić je gitarist koji ima više od 1000 snimljenih skladbi na kojima je svirao gitaru. Prema onom što sam vidio, nisam siguran da li je podatak točan, dakle, više od 280 albuma na kojima stoji ime Vedrana Božića kao gitariste, pjevača, pratećeg vokala, producenta, snimatelja. Dakle, puno, puno toga ovih nešto godina se radilo.
1: Da. A to je, u stvari, mene ljudi uvijek pitaju, pa zašto nisi nešto svoje napravio, ne? Ali kad pogledaš koliko sam radio i sve, onda pomalo treba razumjeti da nije bilo previše vremena, jer trebaš neki motiv imati da to svoje nešto guraš, radiš i puno vremena to uzme čovjeku, a ja sam, eto, na neki način onu želju kreativnosti da stvoriš nešto nekako zadovoljavao kroz te projekte, gdje je uvijek onaj, kako si na početku govorio, nekakav autor ili producent ili pokušava osmisliti nešto, jel, i uvijek ti daje neki zadatak koji trebaš ispuniti. Meni je to bilo jako interesantno, ne, ono, svakakve želje dolaze kroz to i bilo mi je strašno interesantno da mogu, da uspijem zadovoljiti, je li, ona očekivanja, želje, i da na taj na kreativan način doprinesem svakom projektu. Ne. Neki dan sam baš gledao, imao sam, da kažem, klijenata, preko 100 klijenata, znači pjevača ili grupa, jer sam i tu radio i kao producent i, na primjer, prva snimka Extended Play od Prljavog kazališta sam ja bio producent, a prvi album Parnog valjka dođite na ples, sam ja bio producent. Evo viš, tako ono, petljao sam se u sve živo što ima veze s muzikom i radio sam kao snimatelj dosta godina kod Trulog u studiju i kod Smoleca u studiju i ovaj, ne znam, ono, ispunjavao sam si sve one snove kad si mlad i zamišljaš tu industriju u koju bih htio se ugurat. Ima puno tih segmenata koji te zanimaju, ne? Pa obrada tonska, to mi je bilo isto jako zanimljivo i imao sam i razlaz, pa sam radio puno to i eto, na taj način sam zadovoljavao sve neke porive te o kojima kao dječarac sanjaš, ne?
0: Evo, kad si spomenuo Parni valjak, činjenica je da si čak jedno vrijeme bio i gitarist. Slučajno sam naišao na taj podatak, naime godinu dana dok je Rastko Miloš je bio u vojsi, ti si bio gitarist Parnog valjka.
1: A interesantno da su oni, možda sam mogao i ostati, da su oni znali što će se desiti, jer je on kad se vratio iz vojske vrlo kratko bio s njima još, ne? Makar Huzga je smatrao ono dijelom organizma i mislim poštujem to, jel? Ali na primjer sjećam se da je Paolo ovaj agitirao da bi ja ostao, ne, jel? Ja sam često bio ispomoć svemu i svačemu, znaš.
0: Dobro, kad smo kod ispomoći svemu i svačemu, činjenica je da si ti multipraktik gitarist. Dakle, ti si gitarist koji je u stanju svirati i Hendrixa, i Eric Claptona, Jim Pagea, Jeff Becka, Blackmora, pa također i ove, recimo, kao što je Chuck Berry, pa B.B. King, Albert King, Peter Green, Gary Moore. Dakle, vrlo, vrlo raznolika lepeza gitarističkih stilova. U svakom ti u stvari vrlo vješto plivaš.
1: Ma, to ti je ono šta upijaš u toj najranijoj dobi, to ti se ureže ovaj, u mali mozak i ne možeš pobjeći više od toga, jer to ti postane komponenta, način razmišljanja.
0: Spomenuo si da zbog sve te aktivnosti koje si imao i zbog svih tih stilova koji su te zanimali, u stvari tvoj autorski rad baš nije dolazio do izražaja. Međutim, evo, ja sam uspio iskopati jednu raritetnu snimku. To je jedna od snimki sa longplay ploče Kongres Rock Majstora, na kome četvorica gitarista svaki je dobio po jednu stranu, a onda, evo, tvoje te četiri pjesme našle su se i na singlici. Za početak, pjesma Da li čuješ?

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je gitarist Vedran Božić. Nakon ovog uvodnog dijela idemo malo ovoga ispričati kratko priču i o tome kako je u stvari Vedran Božić postao Vedran. Dakle, rođen si u Zadru, pripremio se, iako se znamo već dugi niz godina, moram priznati, malo sam si dao truda iskopat, pa poprilično debeli što s papira koje sam pronašao vezano uz tvoje. Jedan od zanimljivih tekstova je 2000. godine Siniša Škarica je napisao jednu Podulju rođendansku čestitku i tad je spomenuo u stvari da ste u osnovnoj školi, u stvari vas dvojica, išli i zajedno i da je to poznanstvo kasnije urodilo i da ovoga si ti i bio član grupe Mi.
1: Pa ono, išli smo u prvi i drugi raz zajedno u Zadru, ne? A onda ono celi u Šibenik i kad smo se konačno opet pojavili kroz te bendove, ja ne znam, ja se sad ne mogu točno sjetiti, ali on je meni kao ime i prezime, odmah sam se sjetio, jel?
0: Čekaj, odmah se sjetio prvog razda osnovne škole?
1: Ha, odmah sam se sjetio da mi je to bio kolega iz škole, ne? Tako da je to, komunikacija uvijek je tu bila shortcut, ne, ono, na neki način smo povezaniji nego da smo došli iz dva grada pa se susreli i upoznali.
0: Ali tvoj prvi bend je u stvari Grešnici, ti kad došao si ovoga u Zagreb?
1: Ne, prvi bend je u Zadru bio. To je bio bend, je bio pjevač Duško Lokin i Gianni Maršan. Bio dobar bend. Ja sam svirao klavijature u bendu, a solo gitarista je bio naš pokojni, a poznati profesor sa Filozofskog fakulteta Zoran Kravar. Odmah sam bio među veličinama. Ja sam bio mali među veličinama. I eto, mislim, već sam bio etablirani
0: klavijaturist.
1: Gitarista, kad je grupi mi zatrebao gitarista. Tako da tu smo se lako našli. Eto. A prvi bend u Zagrebu je bio Grešnici, ne? Koji se zapravo zvao Mladost, po klubu Mladost u kojem smo svirali, tak se zvao najprije bend, ne? A onda smo otišli iz kluba Mladost sljedeću sezonu, pa više nije bilo svrhe, se zovemo Mladost, a i tak je nekak, nije baš neko ime za bend. I onda su nekako Grešnici došli, ne znam.
0: Zanimljiv je u stvari taj prelazak, to je bio jedan poprilično veliki transfer iz Grešnika u Robote.
1: Ja sam bio nekako familijarni član i stanovao sam s njima kod njihovih roditelja, ne, ono, dio familije sam bio, tako da mi je bilo jako mi je teško bilo, a opet nekakva ambicija i ta mogućnost koraka napred, ajmo reći, pregrizio sam i onda sam prešao i teško mi je bilo stvarno.
0: Bog je očito htio da ne budeš više Grešnik, nego da postaneš robot.
1: Eto ti, pa biraj sad.
0: Zanimljivo vezano uz Robote, Raimund Rujić je stvarno bio čovjek koji je imao vizije i bend je svirački bio poprilično ga dobar. Trica, koje stvari bubanj svirao još?
1: Bubanj je svirao Viktor Hromin. Mislim, ja sam njih gledao u studentskom centru, šta ja znam. I Viktor me fascinirao, jer on je imao jedan gard na bubnju, stvarno savršen. Kako su oni svirali u Italiji, imali su prilike prije toga, ne, prije nek sam ih ja vidio. Nakon tog njihovog perioda u Italiji, kad se vratili, onda su pogledali mene i ja njih. Jel? I onda Viktor je toliko fascinantno izgledao na bubnjevima, tako da Ima to svoje nešto. Zaboraviš kako sviraš, znaš, kako svira. To je jako na show. Inače, grupa Roboti je prva možda grupa kod nas koja je baš insistirala na tom scenskom nastupu, gdje je Toni Studeni, recimo, ono, specifičan bio, ima ulogu kako Mick Jagger ima u Stonesima, recimo, ili šta znam, ali toga nije, do tad su pjevači uglavnom bili statični, bili su da lijepo izgledaju i da lijepo pjevaju, ne? A ovo je dinamičan bio i onda Viktor, tako da smo došli u ekipu koja je zahtijevala osim sviranja još nešto. A ja sam bio stidljiv koji nije mi bilo lako u toj ulozi. Tu se Rej malo bolje snašao.
0: Vedran je jedna od tema koja je neizbježna, znam da ti lagano izlazi ovoga na uši, je taj session sa Jimi Hendrixom se dogodio slučajno. Međutim, pitanje koliko uopće slučajnosti, ja osobno ne vjerujem baš ovoga u slučajnosti, ali okej, dakle, on je došao. Nakon toga ste vi i par dana se družili zahvaljujući ovoga zajedničkoj prijateljici i ono što si u jednom od intervjua rekao, vrlo mi je zanimljivo. Naime, nisam ja puno od njega naučio svirajući, nego slušajući njegovu priču. Njegovo razmišljanje kao čovjeka definitivno je bio poseban.
1: On je nenametljiv, bio skroman, međutim, toliko je pljenio sa svojim stavom, koji je nenametljivo, mislim, bio predmet razgovora često tih dana, bar tako, on je bio donekle otvoren da govori šta misli, a mi smo bili oduševljeni da se tako otvorio, ne, i da možemo čuti neka intimna razmišljanja jedne takve veličine, ne, tako smo pobožno slušali i naravno da to utječe na stanje uma i da ti otvara nekako pogled na svijet i na tu ličnost. Misliš, vidiš da je svaki čovjek, koliko god ti njega idealizirao ili da ga zapravo stavljaš u poziciju nestvarnu, to nije istina kako mi idealiziramo neke ljude, oni u stvari nisu takvi, ne? I onda je uvijek iznenađenje kad sretnu, to je česta priča, kad neko upozna neku veličinu, onda veli, joj, tako sam se iznenadio da je on tako normalan čovjek, ne? To je zapravo i svaki vrijedan čovjek ne može ne biti normalan čovjek, razumiješ? Ako je njegov stupanj mentalnog razvoja na nekakvoj takvoj visini, on apsolutno mora biti normalan i dobar i komunikativan. Mislim, ako nije, onda tu u pitanju možda neka depresija ili, mislim, nekakva smetnja, jer kvaliteta, čovjek teži da se razvije u što kvalitetnijeg čovjeka. Prema tome, oni koji su isplivali kao takvi, oni su na svakoj razini i na razini poštenja i, mislim, ne znam kako da se izrazim, sve to ide napred prema kvalitetnijem, jel?
0: Evo, Vedrane, da ti priznam, naime, na sličan način sam se ja osjećao kad smo se nas dvojica prvi put upoznali, sretneš velikog Vedrana i onda shvatiš da je u stvari taj čovjek toliko jednostavan i to je onda druženje kasnije proširilo se, pa sjećam se vremena kad je onaj moj dvovratni Oga Gibson više bio kod tebe nego kod mene. Vratimo se nazad ovoj priči vezano uz Hendrixa. Još jedna stvar koju pokušavam shvatiti, možda si sad odgovorio sa ovim malo prije zbog svoje skromnosti. Dakle, da je netko svirao sa Hendrixom, taj bi to na sva zvona oglašavao. Ti o tom, u stvari, kad se vratio, nisi pričao. Saznalo se, u stvari, sasvim slučajno, jer je u jednoj od biografija objavljena slika Hendrix i prijatelji.
1: Da. A ne, u početku, mislim, bilo mi je drago da se ljudi, šta ja znam, znaš, to ti, bio sam počašćen i sretan, a opet drago ti je i da ljudi to znaju, naravno, jel? Ali to je, prošlo je 50, ajmo reći, godina gdje je ta priča jako uska postala, ne? Jer svakog novinara zanima onaj najudarniji jedan moment koji ja stalno moram ponavljati, znaš, i to je tako postalo naporno. Ja sam uvijek molio novinare da pustimo tu temu sa strane, da osim toga ne bih htio da moja nekakva kvaliteta ili šta ja znam zapravo bude posljedica toga što sam ja svirao s Hendrixom, razumiješ?
0: Rađe bi da me se cijeni... je da Makedonija solo, ona je na Makedoniji i na mnogim drugim pjesmama, mislim, mnogima vrijedi daleko više.
1: Ja mislim da, ono, da bi više volio uvijek o tako nečemu pričati, a ovo, eto, je divna uspomena. Osim toga, uvijek sam pričao i to je istina, ja ne znam kak su drugi, nismo nikad raspravljali o tome, Ray ili Viktor, kako su oni to doživjeli, ali ja sam bio i najmlađi od njih, prilično nezreo i usplahiren, ono, izbezumljen sam bio. I tako da, kad me sad pitaju kako ja to se sjećam, mislim, meni je to toliko kao san neki, da ne naprosto to uvijek kažem, žao mi je što nisam iskoristio taj kontakt na neki bolji način, da smo nešto, ne znam, da sam nešto mogao naučiti konkretno, da sam mu bar dao broj mobitela, da se
0: da, to je po filmu, jeli, ovoga, povratak u budućnost. Međutim, evo, ta ljubav i prema Hendrixu, njegovom načinu sviranja, njegove veličini, urodila je jednim zanimljivim ovoga albumom Planet Hendrix, pa upravo s njega slušamo Purple Haze.

0: Evo, u onom razgovoru malo prije spomenuo sam, a i ti si rekao da bi radije pričao o solu Makedonije, premda tvojih sola je bilo jako puno. Pa upravo sad na ime dolazimo do teme zvane Grupa Time. Prije no što krenemo na priču o Grupi Time, u stvari možda prilika da, evo, ekskluzivno, jer mislim da ni o toj priči nije baš bilo puno govora, čujemo nešto o Grupi Time prije Grupe Time. Naime, prije Grupe Time postao je jedan band, čak je i zabilježilo nekoliko snimki, band zvani Nautilus.
1: Priča se uvijek da je Mihaljek iskomponirao tu grupu, jel, ali ipak je istina malo drugačija. Mi smo se, grupa Dinamiti je bila izvrsna grupa, a mi smo bili u Njemačkoj kad su oni ovdje napravili uspjeh, i onda smo čitali o genijalcima iz Osijeka, mi u Njemačkoj smo čitali, onda smo mi malo bili kao, pa kakvi su to genijalci sad, pa mi smo valjda genijalci. I onda smo došli iz Njemačke i na moru smo svirali, slučajno oni su svirali u Poreću te prve godine još sa Kićom Slabincem, a mi smo svirali u Rovinju, ali smo otišli njih poslušat i tu je bio Rale Berto. Stvarno smo se zadivili sa već tad, to je bilo prije nego su genijalci, jer genijalci su bili sa Topićem, ne? A to je bilo sljedeće ljeto. Onda smo sljedeće ljeto mi svirali u Rovinju i oni isto, kako to znalo kod nas biti, ako si bio super, onda si se vraćao na ljetnu gažu. E, i tak smo se mi onda vidjeli jedni druge i strašno se meni dopalo. Rale fascinirao kao bubnjar, Dado. A oni su isto dopali se Rale, tu naročito to što ja radim. Tako da je postajala ta nekakva ljubav. I sad Wheels of Fire su se razišli jer je Rujić išao u vojsku. Ne? I ja sam bio u Zadru na, šta ja znam, nisam znao šta ću, jel? Zove me Brane Živković.

0: I veli, tu je u Zagrebu i Ratko i Berto. Bili ti se pridružio, pa svirali bi. Ja oduševljen, jer od kad sam čuo Ratka, htio sam svirat s njim, ne? I tak sam ja onda napustio to u Zadru. I to je bila grupa Nautilus. Na Vrbiku je svirala pod imenom Nautilus, a u Kulušiću pod imenom, nema veze, ali to je bilo smiješno, ali u biti grupa je onda krenula surađivati sa Boškom Petrovićem u cijelom tom sastavu. Znači, Ratko, Berto, ja i Brane Živković i Boško Petrović.
1: Onda ste bili BP Convention.
0: Da, i raditi, sami smo radili, bilo je nekih desetak nekih snimki za radio. Brane je svirao i klavijature i flautu. I to je jako dobro bilo. A eto, to je zapravo bio kostur tajma, ne? A ideja je bila Mihina, jer je Dado u želji da radi svoje te neke stvari, jer je u Korni grupi bio, naravno, Kornelije glavni autor i valjda nije imao dovoljno prostora Dado. I tu je Miha posredovao da nas je spojio, ne? Onda se pojavio i Popa Sanović, ne, koji je prvi donio te Hemon sa dva Leslija, što je bilo čudo, i onda on pridodan toj ideji, to je sad, to je...
1: Ostao još Mario Mavrin.
0: Sad, budući da je basista Berto je trebao biti, jel? Ali on je svirao, jer on je svirao u toj ekipi sa Raletom, i oni su bili, ono, znaš kako ti je bubanj i bas, to je nekakva osnova, kad se njih dvoje kuže, onda je drugo sve nadogradnja. Međutim, on je iz jedne bogate zlatarske familije, Krasnići, i njegov tata je rekao: sine,
1: dosta je bilo,
0: dolazi vamo i preuzmi radnju. I to je tako i bilo. I onda je kao Mario Mavrin, kao jedan all around basista koji je imao već ajmo reći i jazz u malom džepu, bio kao nekakav evidentan izbor. I to je onda kao onda svi su bili super u grupi, super grupa.
1: A čak i postala je jedno vreme Super Session Group ovoga, nakon toga, mislim, jeste u stvari u bendu zajedno svirali Veseli i ti gitare, ili ste se mijenjali?
0: Nismo zajedno. To je to je isto bio izvrstan bend, budući da je Laci, Fidri i Sedak fenomenalni puhači. E sad, opet, svi su pokojni skoro. Ne znam da li je Rale svirao u nekom periodu, ali je svirao Peco Pete kasnije, da, pa onda su svirali Davor Črnigoj, jedno vreme Lima Baraković. Ono, super ekipa je bila. Nije čudo da se Super Session zvalo, sve nešto super. Samo Lova nije super.
1: Dobro, ali ja, koliko se meni čini iz tog vremena, dakle, Super Session je u stvari i bila ekipa koja je onako za dušu radila, idemo se ono naći malo, ne. Mislim, nitko nije ni očekivao od takve glazbe koju ste svirali, koja definitivno nije imala veliku, široku publiku, dakle, niste vi mogli puniti koncerte, ali ste punili duše oni koji su došli slušati. Vratimo se nazad na Time. Činjenica je da u stvari ta prva ekipa Time-a, nekako moje razmišljanje o sad mi... Dakle, meni se čini da ste vi u stvari bili toliko prejaki individualci da biste mogli ostati zajedno. Činjenica je ta prva postava nedugo nakon snimanja prvog albuma se u stvari razišla na drugom albumu, već je bila sasvim drugačija postava, dakle, osim tebe i Dade.
0: Drugom albumu nema čak ni Braneta, zato što je to, taj drugi album je snimljen, ja sam bio u vojsci, Dado je neku kuću, ne znam gdje, u Celju, Ljubljani, ne znam, htjeli su imati vrtić dječji kao nekakav. To je jedan period, ono, Rasula, a opet imao je pjesme, ne? I sad, taj album je snimljen u tom periodu kad je on sam zapravo bio, Rale uvijek na raspolaganju. Rale je nevjerojatno, on je svima na raspolaganju uvijek, od Hamburga do ne znam. I tak je snimljen taj album, kako se zove, gitarista
1: Dragi Jelić
0: je bio u vojsci u Ljubljani, ne, Charlie Novak, odličan basista koji je počeo sa Raletom, tamo Rale je isto otišao u plesni orkestar u Ljubljani, svi su bili tamo, ne, i onda je taj album snimljen tamo, nema veze sa Tajmom, samo sa Dadom Topićem u stvari, ne. Ali ipak sa tog albuma Da li znaš da te volim je
1: ima jedna od značajnijih pjesma, da.
0: Ima, sve te pjesme su zapravo izvođene kasnije u repertoaru Tajma na koncertima.
1: Evo, iako sam mislio da u stvari grupa Time je vezana uz Tandem, za koji su mnogi smatrali da je hrvatska verzija Mick Jaggera i Keith Richarda, dakle ti i Dado. Međutim, kad je bio kod mene Miha i kad smo govorili o grupi Time, onda je spomenuo da on pojma nema koliko je postava sve bilo, samo se sjetio jedne raritetne postave u Puli gdje su kao grupa Time nastupili, čim se, Peco Petej na bubnjevima i Zdenka Kovačiće kao vokal. Samo njih dvoje. Jesi znao taj
0: da bilo je tih situacija da ne dođemo na svirku iz nekoga, recimo, vjerojatno je to takav slučaj, ne? I onda je nekakav koncert...
1: Neko je zaboravio nekog nazvati i kazao da dođe.
0: Ili nekom se pokvario auto i ostao je na putu ili nemam pojma. Bio je još takvi slučaj, bio u Beogradu isto jedan nastup slično, ne? Gdje nije bilo Dade. gdje su morali izaći da, znaš, nešto sviraju. I onda su svirali nešto instrumentalno. Mislim, Miha je rekao, moramo ispuniti.
1: Da.
0: A tako da je bilo smiješnih sastava.
1: Ništa, zanemarimo tu priču, idemo se sjetiti ovoga, onog lijepog. A jedna od lijepih stvari, već smo ju spomenuli, dakle, Makedonija i tvoj fantastičan solo koji je mnogim gitaristima postao jedna od prvih pet lekcija kad su ovoga uzeli gitaru. Ništa, da se prisjetiš i ti, a i slušatelji, slušamo dakle Makedoniju i grupa Time.

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je Vedran Božić, dakle čovjek koji, evo, kao što ste imali prilike čuti, je neotkriveni talent, ne samo po pitanju gitare, nego evo ga, kad čovjek malo zakopa, onda se prisjeti puno toga u njegovom bogatom opusu, gdje ima više od 1000 snimljenih skladbi, kao što rekoh na početku, prema bazi Disco GS, ima više od 280 albuma na kojima je njegovo ime navedeno kao gitarist, aranžer, tonski snimatelj ili producent. Također rekoh na početku da je to gitarist koji je u stanju osvirati stvarno sve. Sjećam se druženja, kad smo se družili ovoga puno, puno više, i kad smo razgovarali, ja sam jedno vrijeme imao onu fazu da sam skidao Satrijanija i Malmsteena jer mi je to bila fora, pa smo razgovarali na tu temu. Vedrane, a ne bi li ti kao najbolji gitarist trebao malo uzeti nešto i od tih novih? Pa si mi rekao, čuj, čemu i zašto? Dakle, nema potrebe trčati ovoga krosove kad ovo dobro zvuči. I činjenica je da se poslije dokazalo da 5 tonova od Davida Gilmora vrijedi više nego 100 i 100 od mnogih ovih spring gitarista.
1: Ja sad gledam isto na YouTube-u, često ima tih gitarista koji pokušavaju educirati i pomoć mladim gitaristima i sve, i baš nalazim sad na većinski takav stav. Taj feeling, i mislim to je najbitnije, iznijet osjećaj, ne? Jer uspoređujem to uvijek sa govorom. Meni je nepojmljivo da neko ko govori melodiozno i sadržajno i lijepe stvari, da na jedan put se promijeni pa počne govoriti kao nervozni Talijan koji se posvadi u prometu s nekim, razumiješ? To, zato i vidiš da gitaristi old school veličine, od Jeff Becka do Claptona, i da niko od njih nije ništa takvog prihvatio.
0: Imaju li potrebe?
1: Da, nemaju, zapravo je nemoguće promijeniti način izražavanja. Ako ti razmišljaš na jedan način, tak se izražavaš, ne? Sad ja tehniku tu kužim, ne? Možda će nekad doći neki zahtjev na nekom snimanju.
0: Jes neka brza skala ovoga.
1: Da, nešto. Ali da se ja sam s tim izražavam, to mi nekako, nemam tog poriva. Ništa me ne tjera da na jedan put
0: ostaneš nervozan.
1: Da. A do duše neki kažu, ajde, to može biti nekakav vrhunac u nekakvom šou, na koncertu ili ne znam što, ne? Kao, aj sad gledam ove Whitesnake ili šta ja znam kako izgleda koncert, sad kak je ovaj Jelušić tam s njima bio, pa sam to malo pogledao. I onda vidiš da je taj ključni dio koncerta, taj nekakav nastup gitariste samog, jel, ima nešto u tome, ali mislim, moj nastup i sadržaj koji ja na koncertu imam nisu takvi i zapravo ne vode takvom nekakvom, nema potrebe, jel, za takvim činom.
0: Vedrane, i još jedna tema koju ovoga svakako moramo dotaknuti, a to je gitara Vedrana Božića. Dakle, sjećam se, ako se ne varam, da je to u stvari vrijeme Tajmovaca i ovog, dakle, zaštitni znak Vedrana Božića je bila duga kosa, brkovi i Les Paul.
1: Crni brkov.
0: Da, crni brkov. Kasnije, u stvari, posebice u ovom Rock Mastersima, dakle, glavna gitara u stvari i glavna prijatelj postaje Fender Stratocaster. Koje gitare u stvari danas koristiš i koja je razlika između te dvije gitare?
1: Pa, u Telefon Blues Bandu sam dosta svirao i Telecaster. Ne znam, to stvarno specifično. Samo da kažem, imam 8 stratova i svih 8 su različiti. Mislim, to je, a da ne govorimo o različitosti različitih modela i firme Gibsona i Fendera i slično. A osim toga, naučili smo čuti onaj zvuk sa snimki i jednostavno on je vezan za tip gitare na kojoj je to odsvirano i samo tako zvuči najsličnije, ne? I onda sam imao i potrebu da imam više tipova gitara zbog zadovoljanja različitih zahtjeva. I onda ulako postaneš polukolekcionar, onda kažeš, a zašto ne bi imao i jednu ovakvu, jednu onakvu. Tako da ja imam sad klasično ono što, recimo, ovaj šuplje 335, pa SG Gibson, pa Les Paul Gibson, pa Stratocaster, Telecaster. To su te klasike. Ne, sad nemam Rickenbacker, recimo, a to je ovaj, možda bi
0: već egzotika,
1: ako naletim ono negdje, ne? A klasika je i ja uživam naprosto ono, ko da se družim sa prijateljima kad sam doma u studiju. Uzmem si jednu, pa uzmem si drugu, pa treću, pa četvrtu, i to je uvijek nekakav doživljaj, kao da se družiš s raznim prijateljima, s nekoliko prijatelja.
0: Jedna od stvari koju još moram spomenuti, naime, načuo sam anegdota kruži ovoga, da Vedran Božić je jedno vrijeme jako puno svirao na Konzum Les Paulu i Konzum Stratocasteru, dok jedan od članova benda nije rekao, čuj, ja sam kupio svoj skupi instrument, nećeš ti meni svirati na gitari od 1000 kuna. Koliko ima istine u toj anegdoti?
1: Pa gledaj, ja sam dosta radio na tim gitarama i sam sam ih sklapao i transformirao i naučio sam se i drvodijelit i lakirat i pragove sređivati. I na kraju krajeva, kad su se pojavili ovi Konzumi, bili smo ono enormno jeftini, rekao da vidimo šta je to, ne? I onda sam završio u Sesvetama u nekakvom ovom Super Konzumu, gdje je bilo 40 i nešto Stratocastera, ne? I ja sam bio gnjavator, zapravo su bili svi izle, valjda nisu imali onaj nekakav prostor sa strane, nego svih 40 ih je bilo u onim kartonskim kutijama, ne? I bilo je ono, od prve do zadnje otvara da vidiš šta ima, ne? I ja sam našao gitaru koja je imala fenomenalno izgledala, drvo, rebraš, tog nemaš, ono, hvala bio jedini rebraš tamo, ne? Rekao, pa da, ovo je super drvo. I onda, u stvari, šta je gitara, ne? Ako je super drvo, drvo se da obraditi ako hoćeš neki drugi oblik, ali imaš taj materijal, ne? Imaš, sve ti je narezano, imaš gdje će biti pick-up, imaš gdje će biti ovi, a sve možeš zamijeniti. I ako je drvo fenomenalno, možeš napraviti bilo šta od gitare, ne? I mislim, ja sam to i napravio. Gitara je fenomenalna. Jedno je dan danas, ona može stati uz bok bilo koje i poslužit kad ti pukne žica, ako niš drugo, jel? Ako, sa Les Paulom je bila ista priča, ne? Les Paul kad se pojavio, bio je 700 kuna, ne znam, to je stvarno ono smiješno, pa uzmeš za 700 kuna to drvo, pa nešto će od toga biti. I fakat, pazi, ja sam mijenjao sam pikape i pikapi koji su na Gibsonovom Les Paulu mi se nisu mi dobro radili, Gibsonovi pikapi. Ja sam ih stavio na ovu gitaru i na ovoj gitari su fenomenalni. a ove koji sam nabavio za Gibsona originalnog su isto tako fenomenalni na njemu, ne? I tak, to je ezoterija. Nikad ne znaš šta treba eksperimentirati i onda rezultat je bitan. Ja nisam ovaj rob firme i cijene. Znaš, ako nešto košta 25.000 eura, uopće ne znači da će mi se ta gitara dopasti. Ne?
0: Ništa, da parafraziram onu narodnu iz bivših vremena. Dakle, a u ruci Vedrana Božića svaka gitara zvuči ubojita.
1: Pa je, mislim,
0: nama je vrijeme, Vedrane, iscurlo. Znam da bismo mogli još ovoga poprilično puno pričati. Moramo još i zasvirati zadnju pjesmu. Zadnja pjesma će biti pjesma o kojoj si već govorio. Dakle, Shuffle, ne ona verzija sa Kongresa Rockmajstora, nego verzija u kojoj je i pokojni Neven Mijač. Dakle, Telefon Blues Band i Neven Mijač na usnoj harmonici. Hvala ti na dolasku i do neke druge prilike.
1: Thank you very much. Koliko sam dužan za parking?
0: Ajde, budi ozbiljan.

0: tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, tonmajstori, ljudi iz sjene. Srijedom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka. Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Jedan od najpopularnijih pjevača zabavne glazbe, Mate Bulić, 30 godina uspješne karijere proslavio je 27. studenog 2015. velikim koncertom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Cijeli koncert je sniman, a Croatia Records je objavila dvostruko izdanje na kome se nalazi audio snimka na CD-u te video na DVD-u. Mate Bulić te je večeri svojoj publici priredio večer za pamćenje, a na koncertu koji je trajao više od 2 sata, otpjevao je brojne hitove koji su tu večer u posebnim aranžmanima prenijeli njegove snage.

snažne emocije. Njihovim odabirom Mate Bulić napravio je sjajan presjek svoje karijere u kojoj je objavio 10 studijskih albuma prodanih u zlatnim nakladama. Za sve ljubitelje Mate Bulića ovo će biti nezaboravna večer. Slušamo njegov koncert kojim je obilježio 30 godina uspješne karijere.

0: Katolički radio.
1: Kako sam se čuo s prijateljima koji su putovali iz tih južnih dijelova dole, pa su rekli, to je orkanska bura, pa mi je nešto palo na um. Da mi bar u toplu ovdje osjetimo, na neki način, tu jednu vijavicu. Evo, čujete malo i taj vjetar.

Jedna pjesma, meni posebno draga. Rekao sam mojim prijateljima, neka je, pustit ćemo je, doći ona do naroda, ima vremena. I evo, to se polako događa. Dečki, idemo i to prezentirati.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Mate Bulića koji je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježio 30 godina glazbene karijere.

Sad putem se sjetim da sam nešto zaboravio, ali zaista jesam. Jednu pjesmu. Bubi, možemo li se prisjetiti?

U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića. Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: iz današnjeg programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dikasteri za evangelizaciju naroda imenovao novu nacionalnu ravnateljicu papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Ona već par godina radi povremeno u Ruandi. Nakon dugo godina ponovno jedan svećenik izabran za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Papa pozvao laičke pokrete i zajednice da upravljaju crkvom kroz slušanje, transparentnost i očuvanje zajedništva, a primio i nove veleposlanike iz 8 zemalja. 15-ak mladića sudjelovat će u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu u trodnevnoj duhovnoj obnovi za mladiće koji razmišljaju o pozivu. Novom nacionalnom ravnateljicom papijskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj imenovana je sestra Ivana Gelo. Dekretom dikasterija za evangelizaciju naroda, magistra Ivana Gelo, redovnica Družbe sestara službenica Milosrđa, imenova je nacionalnom ravnateljicom za petogodišnje razdoblje od 15. lipnja ove godine do 14. lipnja 2031. Imenovanje je uslijedilo nakon isteka petogodišnjeg mandata dosadašnje nacionalne ravnateljice papinskih misijskih dijela sestre Ivane Margarin, koja je u međuvremenu izabrana za vrhovnu glavaricu Družbe kćeri Božje ljubavi. Sestra Ivana Gelo rođena je u Livnu u Bosni i Hercegovini. U Družbu sestara službenica Milosrđa ulazi 2008. Doživotne zavjete je položila 2017. Nakon filozofsko-teološkog studija na KBF-u u Zagrebu, studirati nastavlja na Rimskoj Gregorijani. Prije 4 godine je magistrirala dogmatsku teologiju, a koju od 2024. predaje na KBF-u u Splitu i, zanimljivo, na Katoličkom sveučilištu u Ruandi. U svojoj prvoj izjavi za naš radio, sestra Ivana Gelo, nova nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela, je sljedeće poručila.
3: Ponajprije sam stvarno i počašćena i Bogu zahvalna, jer evo on nekako upravlja moj život, koji se od samog ulaska u samostan negdje dotiče sa, evo, misijama. Tako da je ovo neki kontinuitet, evo, samog predanja života njemu darovanog po redovničkim zavjetima. I evo, ponajprije sam zahvalna na povjerenju koje je ukazano i našim biskupima i također samom dikasteriju, a također ponajprije svojim sestrama na podršci i na, evo, svemu što je moja družba i uložila i dala i oblikovala, da evo danas i mogu odgovoriti s nekom odgovornošću, evo, na samu službu koja mi se povjerava pred Bogom. I uistinu sam sretna da mogu i na ovaj način služiti Bogu i crkvi, kako mi kažemo, svojim zavjetima, evo, na jedan način univerzalnoj crkvi, a posebno u pogledu, evo, širenja, osvješćivanja misijskog poslanja crkve, pogotovo u ovoj jednoj devetnici u kojoj se nalazimo u oči svetkovine duhova, kad je sama crkva doista primila, evo, to poslanje ići navještati svim narodima. Tako da vidim te znakovite dane i datume, evo, koje živimo sad, i u to sve ulazi, evo, i samo poslanje koje mi je povjereno s ovom službom.
2: Naime, iz vaše biografije koju je objavila Informativna katolička agencija, jasno je da nakon, evo, studija u Rimu ste nekako nastavili taj kontinuitet na KBF u Splitu, ali me ugodno iznenadila činjenica da ste to učinili i u Africi na Katoličkom sveučilištu, tako da vi svoje misionarsko iskustvo u jednom dijelu ipak imate već.
3: Jest, istina je to, moram priznati da sam prije krenula zapravo sa predavati i surađivati s Katoličkim sveučilištem u Ruandi nego na KBF-u. I stvarno jedno, moram priznati, posebno iskustvo, nešto što stvarno otvara uvelike horizonte, posebno evo kad se može osjetiti, rekla bih, u vlastitom tijelu ta univerzalnost crkve i njezin, evo, katolicitet. Dakle, ta crkva prisutna u svim narodima i po svem svijetu. Evo, ja sam samo jedan mali dio tog iskusila, ali je veliki blagoslov, to moram priznati, evo, za i osobni rast i općenito posebno za rast, evo, u redovničkom pozivu koji također ima tu univerzalnu dimenziju, tako da evo baš sam zahvala na tom iskustvu, jer evo baš i predajem dole na sveučilištu ekleziologiju, pa evo sve se uklapa u taj govor o crkvi i njezinom poslanju svim narodima.
2: I još samo u ime svih slušatelja HKR-a i misijskih suradnika, evo, čestitka za početak vašeg petogodišnjeg mandata na čelu misijskog ureda.
3: Hvala najljepša, preporučam se vama i svim vašim slušateljima prijateljima na poseban način u molitve, kako bi to bilo doista na jednu veću slavu Božju i njegove crkve, evo da navješta evanđelja koje je zapravo naš Isus Krist dođe, dakle, u sve narode, evo ta ljubav koju nam je Gospodin očitovao. Tako da se posebno preporučam u molitvi.
2: Još jedan izbor. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je na izbornoj skupštini izabrala 12 novih redovitih članova, 7 dopisnih i 13 članova suradnika HAZU. Novi redoviti član u razredu za društvene znanosti je povjesničar i svećenik vojnog ordinarijata Don Marko Trogrlić. Tim izborom prvi put je nakon 29 godina akademik postao jedan svećenik. Posljednji je bio povjesničar dominikanac Franjo Šanjek, koji je umro 2019. Don Marko Trogrlić je rođen 1972. u Splitu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju moderne i suvremene povijesti na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Na Sveučilištu u Beču završio je studij povijesti, gdje je 2001. i doktorirao. Objavio je uz ostalo HAZU, a prenosi IKA.
0: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Od sinoć relikvije svetih Male Terezije, od djeteta Isusa i njezinih roditelja su u Somboru u Srbiji, a do tada bili su kroz dva dana u svetištu i župi svete Male Terezije u Presnačama u Banjoj Luci u BiH.
4: Svećanu misu drugog dana predvodio je banjolučki biskup Željko Majić u zajedništvu s umirovljenim monsinjorom Franjom Komaricom i 20 svećenika. Poručio je da relikvije nisu omajlije za sreću, već svjedočanstvo da su sveci živi u Bogu. Pozvao je vjernike da kroz dodir relikvija prinesu Gospodinu svoje rane, strahove, obitelji, ali i ranjenu crkvu i narod. Svete roditelje Ljudevita i Zeliju stavio je kao uzor suvremenim obiteljima. Iako su se suočavali s bolestima i neizvjesnostima, Boga su stavili u središte doma, a svih njihovih 5 kćeri koje su preživjele izabrale su posvećeni život, uključujući i službenicu Božju Leoniju, za koju se vodi postupak za proglašenje blaženom, podsjetio je monsignor Majić.
2: A pitanje je Isus te zove. Naslov je trodnevne duhovne obnove za mladiće koji razmišljaju o pozivu i koja za sat vremena počinje u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Odgojitelj bogoslovske zajednice na Kaptolu, velečasni Ivan Đurin, rekao je za Vijesti života crkve da im se prijavilo 15 mladića iz svih krajeva zagrebačke metropolije, ali i iz drugih krajeva domovine.
5: Želimo kroz ova 3 dana da mladi upoznaju našu bogoslovnu zajednicu, da susretnu bogoslove, susretnu nas, poglavare, susretnu naše časne sestre, naše djelatnike, ali da im mi nastojimo kroz razmatranja, kroz razgovore s njima, kroz druženja, kroz molitvene programe, približiti ljepotu kršćanskog poziva i približiti im način kako ide put formacije, jer svaki taj mladić koji nam dolazi je u sebi osjetio da ga Bog zove, da ga Bog zove, privlači ih sebi i on želi krenuti u tu avanturu s njime. I zato ova duhovna obnova, evo, ima upravo naglasak na tome, Isus te zove, da oni prepoznaju i da znaju kako odgovoriti na taj Božji poziv, a mi želimo biti tu podrška, ohrabriti, čuti ih, razumjeti.
2: Maturanti triju škola, gimnazije Sesvete, srednje škole Jelkovec i glazbene škole Zlatka Grgoševića okupili su se na misnom slavlju kako bi zahvalili Bogu na svemu što su prošli tijekom svog obrazovanja i zamolili Boga za pomoć u budućim danima. Objavljeno je na mrežnoj stranici tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije povodom današnje Euharistije. Misu je predvodio velečasni Dominik Čaušić, župni vikar u Jelkovcu i Vanjoj Reki. Rekao je maturantima da uđu u svoje srce i zapitaju se što je za njih prava istinska sreća koja će ih voditi do vječnosti. Na primjerima poznatih pjevača, svirača i sportaša pokazao im je da se sreća ne pronalazi u svijetu, nego u Kristu Gospodinu, nepresušnom vrelu milosrđa. Pjevao je zajednički zbor Sesvetske gimnazije i glazbene škole.
0: Crkva u svijetu.
2: Mir se ne može postići oružjem, već jačanjem dijaloga i multilateralizmom, poručio je papa tijekom predaje vjerodajnica novih veleposlanika pri Svetoj Stolici, koji su došli iz Sierra Leonea, Bangladeša, Jemena, Ruande, Namibije, Mauricijusa, Čada i Šrilanke. Uoči svetkovine duhova, Lav 14 je rekao novim veleposlanicima da je Duh Sveti učenike pretvorio iz prestrašenih ljudi u zajednicu hrabrosti i jedinstva. Izrazio je nadu da će takva vizija nadahnuti svjetsku diplomaciju u trenutku kada nas geopolitičke napetosti dodatno dijele, javlja Aldo Sinković.
6: Pozvao ih je da promiču razgovor bez neprijateljstva i iskrivljivanja činjenica kako bi se izbjegli nesporazumi i ponovno izgradilo povjerenje među narodima. Papa Lav je novim veleposlanicima dao do znanja da nijedna država ili međunarodni poredak ne mogu biti stvarno pravedni ako svoj uspjeh mjere samo snagom i gospodarskim prosperitetom. Temelj političkog diplomatskog djelovanja mora biti ljubav prema najslabijima, primijete pa te izrazio nadu da će zajednički napori međunarodne zajednice pridonijeti stvaranju pravednijeg, bratskijeg i mirnijeg društva, ističući da je svijetu danas više nego ikada potreban dijalog i međusobno razumijevanje.
2: Ujedno Sveti Otac pozvao voditelje talijanskih crkvenih pokreta i laičkih zajednica koji su se okupili na godišnjem sastanku u Rimu da upravljaju crkvom kroz međusobno slušanje, zajedničku odgovornost, transparentnost i očuvanje zajedništva. Upravljanje crkvenim ustanovama ne smije biti samo tehničko ili administrativno, rekao im je, nego usmjereno na duhovno dobro vjernika i služenje zajednici.
6: Vlast u crkvi mora biti dar za opće dobro, a ne sredstvo osobnog prestiža ili moći, rekao je papa i dodao da vođe trebaju biti otvoreni novim pastoralnim izazovima, društvenim promjenama i znakovima vremena, bez zatvaranja pokreta u same sebe. Posebno je upozorio na važnost očuvanja jedinstva među različitim crkvenim zajednicama i pozvao pokrete da ostanu povezani s cijelom crkvom na biskupijskoj i univerzalnoj razini. Papa smatra da su crkvene udruge i pokreti neprocjenjivi dar za crkvu zbog više razloga, ali napose zbog njihove prisutnosti u kulturi, umjetnosti, društvu i svijetu rada, je šire evanđelske vrijednosti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Kako bi se reklo u vjerskom žargonu, na uočnicu vikenda uredio ih je pročitao Ante Novak.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće

crkva danas slavi blagdan svetog Ivana Krstitelja de Rosija, svećenika koji je jobovskom strpljivošću ustrajao do postizanja svećeničkog reda. Strpljivost je vježba u vjernom služenju unatoč bolesti epilepsije koja ga je od malena mučila. Rođen je 1698. godine u blizini Dženove, a s 13 godina došao u Rim, u kojemu je najprije studirao književnost, potom i filozofiju iz koje je doktorirao. Zbog bolesti je morao mijenjati različite rimske kolegije u kojima se pripravljao za svećeništvo. Nakon ređenja, sveti Ivan Krstitelj de Rosije posvetio se propovjedanju i ispovjedanju. U tome je bio vrlo dobar, pa je ispred njegove ispovjedaonice uvijek bio dugačak red pokornika. Rado je pomagao siromasima i bolestima, jer je i sam bio bolestan. Tijekom 50 godina ustrajno je skrbio za svratište Svete Gale, u kojem je počeo raditi još kao klerik. Uspio je posve obnoviti i učiniti djelotvornijom materijalnu stranu te dobrotvorne ustanove. Po uzoru na svratište Svete Gale za muškarce, utemeljio je svratište za žene i posvetio ga Svetom Aloziju. Ta ustanova još i danas vrši svoj zadatak. Utemeljio je mnoge ustanove za napuštenu djecu, te promicao dobrovoljni rad i pobožne udruge. Sveti Ivan Krstitelj de Rosi umro je na današnji dan 1764. godine. Blaženim ga je proglasio Papa Pio IX, a svetim Papa Leon XIII, i to na blagdan Bezgrešne 1881. godine. Njegove su relikvije dugo počivale u crkvi Santissima Trinità dei Pellegrini, na podnožju njemu posvećenog oltara. U vrijeme pontifikata Pavla VI. Ovom je svecu podignuta velika župna crkva u kojoj su 23. svibnja 1965. godine prenesene njegove relikvije. Zaštitnik je i zagovornik kod bolesti epilepsije, a posvećena su mu mnoga naselja, župe i crkve širom Italije i svijeta.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica, moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao, i zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.